Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Iubiți ascultători, fiecare melodie pe care v-am pregătit-o astăzi e o poveste pe care o spunem împreună, cu dor și cu drag, aici, la Buchet Folcloric.

Încheiem acum încă o poveste spusă în glasuri de interpreți dragi. Până data viitoare, să vă fie viața minunată!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Spunem în deschiderea fiecărei emisiuni că pornim prin eparhia noastră și de această dată facem popas lângă piața din Alba Iulia. De altfel, biserica în care slujește părintele Ilarie Moldovan, invitatul emisiunii noastre de astăzi, este cunoscută ca Biserica de la Piață. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Părinte, înainte să vorbim despre biserica pe care o păstoriți, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. A devenit, de altfel, cred, o întrebare standard care o adresez preoților care vin în emisiunea noastră. Ce v-a făcut să alegeți acest drum, această cale a preoției?
1: În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt deloc sau născut în județul Mureș, în localitatea Bahnea. Sunt născut pe data de 1 decembrie, în anul 1974. Anul acesta voi împlini vârsta de 50 de ani.
0: Mulți înainte!
1: De ce am ales calea preoției? Nici nu știu ce neapărat ce răspuns să vă dau, pentru că de când mă știu, asta am vrut să fac. De mic copil am dorit să ajung preot, de aceea eu nici nu sunt de acord atunci când se prune problema școlilor vocaționale cu expresia învățământ de masă în ceea ce privește școala de teologie. Școlile de teologie au fost, sunt și vor rămâne școli vocaționale. Pentru că cel care dorește să ajungă preot se împlinește, mai bine zis, cu el ceea ce spun oamenii noștri simpli, dar cu frică de Dumnezeu, calca popă.
0: Așa este. Vreau să vă întreb, la dumneavoastră, dorința de a deveni preot este o dorință pe care o simțiți personal sau vă este insuflată de părinți, de cei din jur? Ați avut preoți în familie?
1: Nu am avut preoți în familie. Eu am simțit această dorință personal. În familia mea nu au existat preoți, însă au fost persoane apropiate de biserică, în sensul că străbunicul meu, bunicul tatălui meu, a fost ani mulți cântăreți la biserica din sat și a făcut studii de cântăreți bisericești pe vremuri la Sibiu. Când, nu știu eu neapărat câți ani a făcut, dar până în 3 ani de zile. Și familia tatălui meu, sau mai bine a bunicului meu, care au fost din partea tatălui, care au fost 8 frați, erau foarte, foarte legați de biserică. Aproape toți, cred că cu excepția fetelor, știau să cânte la strană și cunoșteau rânduiala slujbelor de la biserică. Din partea mamei mele, bunica mea după mamă, o femeie micuță, harnică și o bătrânică simpatică, era foarte, foarte credincioasă. Ținea foarte mult la rânduielile bisericii și eu mi-aduc aminte așa cu drag, având probleme de sănătate, din când în când se mai interna în spital la Târnăveni. Mergeam când eram acasă în posturi sau miercurea și vinerea și duceam mâncare de post ca să mănânce în spital. Și apoi, în viața mea au fost persoanele consacrate. În 1981, luna martie, a fost numit de către preasfințitul Emilian Birdaș la mine în comună preot părintele Mircea Giurgea, care, venind la noi în parohie, a continuat munca părintelui Lazar Traian, a finalizat Biserica Nouă, a pictat-o, a sfințit-o în 1988, pe 24 iulie, el și-a dat automat seama de faptul că am această dorință de a urma școala de teologie și s-a ocupat foarte, foarte mult de mine. M-a și pregătit pentru seminar și a mers cu mine la examenul de admitere la seminarul teologic din luna septembrie anului 1990 la Cluj-Napoca și eram tot timpul la biserică împreună cu dânsul și apoi, după ce m-am dus la seminar, participam la slujbe când eram acasă. Apoi dânsul a plecat la Cugir în luna ianuarie anului 1993. A venit părintele Ioan Poștoi ca preot paroc la mine în sat și cu dânsul am avut o legătură și o relație foarte, foarte bună și am petrecut momente frumoase în parohie până în 1999, când la sfârșitul facultății, după examenul de licență, în luna octombrie anului 1999, am fost hirotonit preot de către înalt preasfințitul părinte Andrei, pe atunci arhiepiscop al Alba Iuliei.
0: Părinte, pomeneați de biserica din sat și de preoții care au slujit și i-ați pomenit.

0: am avut posibilitatea, ocazia să avem un cântăreț absolvent de seminar teologic la Cluj, Mircea Stângaciu se numea, care însă în timp anilor de studii, dat unor probleme de sănătate, a paralizat. N-a mai putut intra în cler și a rămas cântăreț. Făcea naveta de la Târnăveni, la mine în sat, la Bahnea, însă era foarte, foarte priceput. Știa glasurile bisericești, știa chiar și podobiile, cânta cânta la slujbe pe melodia podobiilor, ceea ce astăzi în puține locuri se mai întâmplă. Știa și rânduiala bisericească, tipicul, și eu fiind foarte, foarte interesant de această parte practică a teologiei, tot ce a fost bun am cules așa de la fiecare. Dar părintele George a fost cel care a insistat foarte, foarte mult. Și atunci, după câteva intervenții ale mele în cadrul slujbelor, a dispărut, să zic așa, frica și emoțiile. Și apoi am devenit și eu om al bisericii. Părintele tot îmi și zicea așa, cu ghilimele de rigoare, îmi spunea părințelul. Zice, să-l chema și pe părințelul, știți?
1: Părinte, ați pornit din sat și ați ajuns la seminar. Erați deja elev și ați luat contact mai mult cu biserica. Se spune că seminarul îi schimbă foarte mult pe copii. Ori îi apropie foarte mult de biserică și sunt cei care urmează apoi facultatea de teologie, sau datorită stricteții a regulilor impuse în seminar aproape de armată, sunt care se îndepărtează, nu neapărat de biserică, ci de școala de seminar. Urmează, sigur, un alt liceu laic,
0: da, sau facultate laică. Eu am intrat în seminar în luna septembrie anului 1990, în urma examenului de admitere la Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, cum se numea atunci, fiind imediat după Revoluție, erau 50 de locuri, am fost 500 de candidați. Atunci, pe mine nu m-au deranjat regulile și programul din seminar. Și programul acesta foarte, foarte strict a mai ținut doar puțin, până în 1993, când seminarele au trecut, aveau dublă subordine apoi, au trecut și sub Ministerul Învățământului, sau cum se numește el acum, dar avea și ascultare față de episcopul locului. Dar în seminarul din Cluj am prins o perioadă când era foarte, foarte multă disciplină și eu cred că e un lucru bun. Îmi aduc aminte de părintele Sebastian Șebu, Dumnezeu să-l ierte, profesorul nostru de catehetică și omiletică, ne spunea că o școală fără disciplină este ca o moară fără apă, citându-l pe Pestaloții, marele pedagog, despre care dânsul zicea că era dintr-o familie de morari din Cehia și dacă era an secetos și nero apă, moara nu mergea. Și tot timpul ne zicea lucrul acesta. Disciplina așa are rostul ei. Acum, știți, doar cel zminti se zmintește, nu? Fel și fel de oameni. Însă când vrei să faci un lucru, nu te uiți la chestiile respective. Pe mine nu m-au deranjat faptul că mi-a făcut cineva prezența dimineața sau seara sau la miaz sau la meditații. Au fost benefice meditațiile. Toată lumea a învățat că vroiai, că nu vroiai.
1: Facem o mică paranteză cu prezența. Mi-aduc aminte pe vremea studenției, când chiar dumneavoastră erați cel care verifica studenții. Până la urmă, un lucru bun, că de asta și-au și ales.
0: În învățământ, lucrul acesta nu poate să nu-și găsească locul, știți? Adică trebuie un program într-o școală, trebuie să fie și ordine și o disciplină. Repet încă o dată, nu m-au deranjat nici la seminar, nici la facultate. Am venit în 1990 la facultate în Alba Iulia. În al preasfințitul Andrei ținea foarte mult și la programul de rugăciune și la prezența studenților la cursuri, pentru că la urma urmei nu vorba în altului Antonie de la Sibiu. Școala de teologie are două scopuri, nu? Să acumulezi cunoștințe ca să poți propovădui Evanghelia la standardele care ți le cere lumea de astăzi și apoi șlefuirea duhovnicească. Acest lucru este foarte important, nu? Cuvântul fără viață la nimic nu folosește, spunea Văiesitor în Pateric.
1: După seminarul de la Cluj-Napoca, spuneați că ați venit la Alba Iulia la facultate. Cum a fost această trecere de la școala mică spre școala mare?
0: Fac o mărturisire publică. N-am vrut să vin la Alba Iulia la facultate. Am vrut să mă duc neapărat la Sibiu, pentru că nu doream să mai rămân la Cluj. Și Sibiu era atunci în vogă, în anii 90, nu? Însă atunci s-a înființat la Alba Iulia secția de sau specializarea de teologie ortodoxă pastorală și în alt preasfințitul dorea ca fiii duhovnicești ai arhiepiscopiei Alba Iuliei să studieze aici. Mi-aduc aminte că atunci când un coleg de-al meu a zis, când a venit pe binecuvântare pentru facultate, că nu dorește să mai vrea să meargă în altă parte, că nu știu ce motiv a invocat și că parohiile sunt mici și facultatea e mică și la început, în alt preasfințit, a dat replica: orice mireasă e frumoasă chiar dacă e mică.
1: Așa este.
0: Și am rămas aici, făcând ascultare, n-am vrut să mă duc în alte eparhie, ca să fiu, să am statutul de înfiat al altei eparhii. Însă aici, am ajuns aici și știe toată lumea cum s-au desfășurat activitățile noastre atunci. Nu era corpul actual modern al clădirii, făceam cursuri aici la centru eparhial, mai erau clase și pe la HCC și pe la universitate, peste drum aici la spital erau câteva săl mari unde făceam cursurile, unde erau și alte specializări din până cu cei de la teologie pastorală, dar a fost frumos pentru că s-a reușit să se încheie un corp profesoral bine pregătit și dedicat profesorilor din Alba Iulia, în al preasfințitul, împreună cu părintele decan de atunci, părintele Constantin Voicu. Li s-au alăturat profesori de mare calibru de la Sibiu și de la Cluj. Am studiat teologia dogmatică cu părintele Ica Senior, istoria religiilor și a filozofiei cu părintele Ica Senior. I-am avut profesor pe părintele Sebastian Șebu, Ilie Moldovan, care a fost primul decan al facultății în Alba Iulia, părintele Voicu, decanul care ne preda patrologie și literatura patristică, și apoi profesorii de la Alba Iulia, formare domnicească pastorală în al preasfințitul Andrei, Vechiul Testament părintele Onișor, Noul Testament părintele Todoran, părintele Remete, la început istoria bisericească universală și apoi dogmatică, și apoi s-au adăugat și ceilalți părinți profesori, părintele Jurcan. Am avut la facultate doar în anul 4, însă l-am avut profesor de umilită catetică la Cluj pe părintele Jurcan în anul 5 la seminar. Apoi cu timpul facultatea a evoluat, corpul profesoral s-a...
1: Și ați făcut și noastră parte, apoi din acest corp profesoral.
0: Da, pentru că...
1: Vreau să vă întreb ce a urmat după facultate, după studenție.
0: Am terminat facultatea în 1999, mi-aduc aminte examenul de licență în ziua de 29 iunie, susținerea lucrării de licență aici, în sala festivă Arhiepiscopiei, după masa a avut loc. Apoi au fost toate celelalte ale vieții rânduite, m-am căsătorit în data de 18 septembrie în 1999.
1: Trebuie să spunem că și doamna preoteasă,
0: da,
1: tot teologie.
0: De teologie, asistență, da, socială, am fost colegi de facultate, a terminat în același an, iar în al preasfințitul, după o discuție pe care am avut-o cu dânsul, au hotărât că mi se potrivește, să zic așa, postul de duhovnic la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Am acceptat, la început am și zis, da, dar... Știți, eu sunt tânăr, e foarte greu. Unii dintre actualii studenți mi-au fost și colegi de școală, la care replica a fost, e greu, dar te voi ajuta eu. Și am acceptat până la urmă din ascultare și a urmat din 1 octombrie 1999 până pe 14 septembrie 2012 să fiu duhovnic la Facultatea de Teologie ortodoxă din Alba Iulia, având în paralel și alte ascultări. Am suplinit aproape un an parohia din Lipoveni, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din 2001 până în 2012 și lucrurile au fost frumoase. Studenții participau aici la slujbă, apoi au fost momentele frumoase ale inaugurării noului sediu al facultății, sfințirea altarului în 2004 pe 30 ianuarie, apoi în 2008 sfințirea picturii în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au fost momente foarte, foarte frumoase. Erau studenți foarte mulți, veneau la rugăciune foarte mulți.
1: Aduc aminte că
0: 200-250 de studenți la rugăciune nu e un număr foarte mic. Acum, să zic așa, lumea știe și eu nu mă ascund. Eu am fost și exigent, dar nu am fost și nu mă consider a fi, mă nu sunt cânt în strune un om rău, însă trebuia ca să fie și un pic de rânduială pentru ca școala să meargă înainte și țineam mult la programul de rugăciune, mergeam dimineața prin cămine și trezeam pe studenți, îi viziteam și seara și apoi dacă veneau la rugăciune n-aveau ce face, de la ori mergeau și la cursuri, că dacă și-au întrerupt somnul.
1: Cum a simțit trecerea de la studentul de la teologie care asculta de duhovnicul care îl avea, apoi duhovnic al facultății care trebuie să impună anumite reguli?
0: A fost greu pentru că am schimbat macazul așa în câteva luni, în 3 luni. Și la început eram și foarte timid, nici nu știam, doream nici să nu supără pe nimeni, dar până la urmă m-am impus, pentru că trebuia să facă lucrul respectiv și lucrurile au mers bine. De obicei eu sunt o fire ascultătoare, așa nu... sunt un răzvrătit, însă așa nu-mi plăcea dacă studenții erau foarte, foarte cârcotași și le mai spuneam și unde le e locul. Adică tinerii de astăzi, în general, și acum să mă ierte frații preoți în special, cei mai mulți dintre noi vrem să mai ardem anumite etape, ori nu se poate așa, trebuie să treci frumos prin toate etapele, pentru că nu ajungi mare avă dintr-o dată. E vorba de experiența ta duhovnicească. Munca cu tinerii nu este ușoară. Acum, cred că s-au schimbat vremurile. Nu știu dacă s-ar mai putea face acum ceea ce am făcut eu între 1999 până în 2012. Dar poate cu un pic de râfnă și cu o disciplină pusă la punct, poate că lucrurile se pot ține sub control. Că, din păcate, învățământul este așa cum este și crizele din lumea în care trăim, pe toate planurile, afectează toate domeniile vieții de activitate. Dar au fost ani frumoși. Mă gândesc cu nostalgie așa la anii de atunci. În paraclisul facultății de teologie am petrecut momente foarte, foarte frumoase așa cu studenții, cu părinții profesori și...
1: Trebuie să mai spunem ascultătorilor noștri că aveți și o fetiță.
0: Da, am o fetiță care este în clasa 8-a
1: și
0: care a făcut zilele trecute 15
1: ani. Mulți înainte cu sănătate. Chiar vorbeam înainte de emisiune de faptul că fiica dumneavoastră este în clasa 8-a. Cum este viața unui preot ca părinte acasă?
0: Caut să îmi rezolv problemele până vine de la școală, ca să fiu acasă de la ora 14, când ajunge acasă, apoi de la 16 se adaugă și soția care vine de la serviciu. Acum fata își vede de cele ale școlii. Nici eu n-am pus presiune foarte, foarte mare așa pe ea, însă țin să participe la slujbe la biserică duminica, pentru că în sărbători este la școală. Programul este foarte încărcat, copiii au ore foarte multe, au teme foarte multe, ore suplimentare după masa, dar încerc să le face pe toate. Însă De ce? Mie mi se pare foarte încărcat programul la parohie, v-am și spus, slujind ani mulți la catedrală, era o rânduială foarte bună. O săptămână slujeam, una spovedeam, fiind patru preoți, doi eram liberi. Însă la parohie nu mai este așa. Tot timpul trebuie să spui prezent la orice oră. Și atunci, de multe ori acasă ajungi târziu sau ești puțin sau ești când nu știu ceilalți și lucrurile...
1: Și continuăm în aceeași idee a întrebării, cum gestionați, și n-am pus degeaba această întrebare, pentru că sunteți în șantier cu biserica.
0: Cu biserica și când am intrat în curtea bisericii, zic că stau 10 minute și stau câte un ceas sau șantier. Oamenii, vorba printr-o Arsenie, sunt oameni. Acum parcă a mai trecut stresul și apăsarea aia de la început, pentru că m-am învățat și eu și biserica, să zic așa, e pusă pe picioare, e ridicată, e tencuită la exterior, e acoperită, avem demisolul amenajat, slujim acolo, este liniște, este tihnă, dar totuși îți vorba părintelui Țabra, nu? Are o poezie, că ne-au rămas poeziile, cine sunt eu, din tine credincioșii rup într-una părți ca să trăiască ei.
1: Da, Dumnezeu umple apoi.
0: Da, acum vroiam să spun, de acolo unde tu nu mai poți, acolo intervine Dumnezeu. Și ai și satisfacții. Dar lucrurile sunt foarte... De multe ori nici nu știi la ce te aștepți în ziua respectivă. Ai un program și îl dai peste cap. Dar intervine Dumnezeu și ne ajută. Și la efortul nostru de jos se adaugă harul lui Dumnezeu de sus și așa mergem înainte.
1: Părinte, am ajuns la momentul în care să vă rog să ne vorbiți și despre biserica pe care o păstoriți. Când s-a pus piatra de temelie? Acum, eu fiind născut în Alba Iulia, țin minte că nu era acea biserică când eram mic și mergeam pe la piață.
0: Parohia noastră, să zic acum, are hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ca să zic așa, este o parohie tânără. Da, înființată în 1991, fiind atunci desemnat ca preot paroh părintele Teodor Alb, pe care toată lumea știți în Alba Iulia, care va începe imediat demersurile pentru construirea unui locaș de cult. Punerea pietrei de temelie a bisericii atunci cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a avut loc pe data de 21 aprilie 1991, era chiar Duminica Mironosițelor, după cum am găsit în arhiva parohiei, iar în anul 1993, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, biserica a fost binecuvântată pentru a putea fi săvârșită în ea slujbele religioase. Sfințirea propriu-zis a locașului de cult a avut loc pe 25 aprilie 2004 de către înalt preasfințul părinte arhiepiscop Andrei Andreicuț, și toți cei care sunteți din Alba Iulia știți bisericuța de lângă piață. Am fost numit eu preot paroh cu data de 1 februarie în 2012 și am constatat eu, și nu numai eu, că nu mai corespundea din punct de vedere pastoral, misionar și duhovnicești vremurilor actuale. Și nu era reprezentativă pentru credincioșii din această parte a municipiului Alba Iulia, din parohia Cetate 1, cum este numită parohia noastră. La început a fost doar parohia Cetate, dar apoi din parohia noastră s-a desprins parohia părintelui Jurcan și atunci parohia mama a rămas Cetate 1, iar cealaltă parohie, cu hramul Sfântul Mina, Cetate 2. Și drept urmare am început după câțiva ani, pentru că n-am început imediat, cred că după vreo 6 ani, demersurile pentru zidirea unui nou locaș de cult. Așa că în data de 18 iunie în 2018, lunia, după Duminica Tuturor Sfinților, s-a început demolarea vechii biserici, iar foarte, foarte repede, pe 23 iulie 2018, în al preasfințul părinte Irineu, arhiepiscopul nostru, a săvârșit slujba de punere a petei de temelie pentru actuala biserică. Biserica și-a păstrat hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, nu există în oraș încă o biserică sau altă biserică să aibă acest hram, iar după 9 luni, pe data de 18 aprilie 2018, din încredințarea înalt-preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, părintele protopop Teofil Slevaș, împreună cu un sobor de preoți, a săvârșit slujba de binecuvântare a demisolului, noului locaș de cult, unde săvârșim și în prezent slujbele până când Dumnezeu va rândui să ne mutăm la parterul bisericii sau în biserica propriu-zisă. Așa, aceasta este pe scurt.
1: Cine trece pe lângă biserică, cu siguranță a sesizat că s-a înălțat foarte frumos și foarte frumos arată. Bun,
0: și repede.
1: Și repede.
0: Și repede. Pentru noi, Sfântul Gheorghe s-a dovedit a fi purtător de biruință, pentru că din 2018 și până acum sunt câțiva ani, dar nu sunt foarte, foarte mulți și eu zic că s-a făcut mult. Acum nu o să enumăr persoanele care s-au remarcat pentru un interes aparte, pentru bunul mers al lucrărilor și care s-au remarcat prin eforturi speciale și investiții financiare, pentru că nu doresc acest lucru, n-au dorit acest lucru nici la piatra de temelie când s-a pus, nici când am sfințit demisolul, și le păstrez această dorință, însă știe Dumnezeu. Dar s-au implicat pe lângă aceste persoane și credincioșii noștri și se implică și acum. Și așa cum se știe, biserica noastră sau parohia noastră a fost păstorită de-a lungul timpului de mai mulți preoți. Părintele Teodor Alb, care a fost paroh în perioada anilor 1991-2012, părintele Emil Jurcan a fost o perioadă la biserica noastră preot slujitor între 1997 și 2002, apoi o perioadă mai scurtă de timp, părintele Ioan Cosma a slujit ca preot slujitor împreună cu părintele Teodor Alb, când era paroh, între 2010-2012, iar acum paroh sunt eu, din 2012 până când mă voi pensiona, dacă voi ajunge la pensie, până când va îngădui Dumnezeu, împreună cu părintele Alexandru Moldovan, care este tot din 2012 preot slujitor la noi, eu cu data de 1 februarie, iar dânsul a venit de Moș Nicolae, din data de 6 decembrie anului 2012. Și împreună încercăm cu credincioșii să ne sfințim viața în parohie, pentru că așa zice părintele Gheorghe Metalinos, că parohia este atelier al sfințeniei. Și să facem ceea ce trebuie să facem, să facă un preot în parohia pe care o păstorește. Nu avem o istorie foarte, foarte lungă a parohiei, pentru că este o parohie tânără. Dar oamenii sunt oameni buni, serioși, așezați duhovnicește, participă la slujbe, acum în condițiile vieții de astăzi, așa cum este viața de astăzi, stresantă și trepidantă, însă cine dorește, porțile și ușile bisericii sunt deschise.
1: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Ca fost duhovnic al facultății, apoi mulți ani ca slujitor la Catedrala Arhiepiscopală.
0: Am fost inspector eparhial, asta am uitat să vă spun, în perioada anilor 2004 până în 2000. 12, au fost multe.
1: Au fost multe și realizate cu bine.
0: Da.
1: Acum o să vă rog să puneți cuvânt la suflet, la ascultătorilor noștri.
0: Dumnezeu să le facă parte fiecăruia de, sau să ne facă parte tuturor de bucuria, de bucuria mântuirii și să se împlinească în viața noastră cuvintele Avei Dorotei, cei care citesc filocaliile, găsesc în filocalia noua: Paștile Domnului devin paștile noastre, numai în măsura în care trecem de la viața de păcat la viața de sfințenie.
1: Părintele Ilarie Moldovan, paroh al parohiei Sfântul Gheorghe din Alba Iulia, biserica de lângă piață. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii.

rămână veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, cale din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea,
nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni
iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țitorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,
născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează.
3: Este ora 7.
4: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul începe consultările cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării personalului bugetar, care ar trebui adoptată de Parlament până la 1 iulie. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE intră în dezbatere Senatului, prima cameră sesizată. La gala premiilor Uniter, actorul Marius Bodochi a obținut premiul pentru întreaga activitate. Un val de căldură cu maxime termice de aproape 40 de grade afectează în aceste zile sudul și vestul Europei. Și la noi vreme de vară, astăzi caldă și frumoasă, maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. Acum la București avem 19 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Reforma sistemului de salarizare de la stat intră în linie dreaptă. Autoritățile încep de astăzi consultările cu sindicatele privind proiectul noii legi a salarizării unitare, pus aseară în dezbatere publică și prezentat de ministrul interimar al muncii. Deși toți bugetarii speră la venituri mai mari, ministrul Dragoș Pâslaru a spus că scopul principal al noii legi nu este creșterea generală a salariilor de la stat, ci eliminarea inechităților din sistem, unde oameni cu aceleași funcții și responsabilități nu primesc acum aceiași bani. Adoptarea acestei legi este una dintre cele mai importante obligații asumate de România pentru obținerea fondurilor din PNRR, iar timpul rămas este scurt. Andrei Șerban ne aduce amănunte despre cum vor fi calculate de la anul salariile pentru cei 1,2 milioane de angajați din sectorul public vizați de această reformă.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienții de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referință va fi de 4.100 de lei. Proiectul de lege mai prevede și reducerea cu 87 a numărului de sporuri, care nu trebuie să depășească 20% din fondul de salarii al instituției. Modificări vor fi aduse și în legătură cu bonusurile de performanță. Acestea pot să fie acordate între 10 și 20% pentru maximum 30% dintre angajați. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
5: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care îl prezentăm, eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limitat în primul an la 4% din anvelopa salarială.
3: Dragoș Pâslaru a mai precizat că sporul pentru lucrul cu fonduri europene o să rămână la 40%, cât este și acum, deoarece el face parte din acorduri cu Comisia Europeană. Dragoș Pâslaru a mai anunțat că astăzi vor începe întâlnirile cu sindicatele și cu reprezentanții familiilor ocupaționale și a reamintit că acest proiect este subiectul unui acord politic mediat de administrația prezidențială și că este un jalon din PNRR. Iar Parlamentul trebuie să adopte legea până la data de 1 iulie anul acesta.
4: Sindicatele ar urma să vină la discuțiile de astăzi deja nemulțumite. Marile

0: sporurile de risc sau de turele de noapte. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE, un document strategic pentru investițiile în apărare, intră astăzi în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată. Ordonanța pune în practică acordul semnat recent cu Comisia Europeană, prin care România obține o finanțare record de peste 16 miliarde de euro. Aceasta reprezintă a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Polonia. Proiectul este însă marcat de controverse juridice. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a atacat ordonanța la Curtea Constituțională pe motiv că aceasta ar conține măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare armatei. Pe agenda Senatului se află însă și alte proiecte importante, între care cel referitor la modificarea legii privind protecția animalelor. Are detalii Cătălin Purcaru.
1: Senatorii vor dezbate și vota modificările legii privind protecția animalelor. Proiectul prevede condiții minime de întreținere în cazul legării temporare a câinilor. Practic, sistemul de prindere utilizat trebuie să permită mișcarea liberă a animalului, să fie realizat cu zgardă, ham sau lanț, din zale metalice și cu lungimea minimă de 3 metri. Lanțul trebuie ancorat la punct fix, ori va culisa pe un cablu metalic și va fi prevăzut la extremități cu dispozitive tip vârtej. Totodată, este interzisă legarea câinilor în condiții meteorologice adverse care pot provoca stres termic, arsuri solare sau degerături. Inițiativa mai prevede că legarea câinilor permanent sau pentru perioade care depășesc 2 ore într-un interval de 24 de ore constituie rele tratamente, iar polițistul care are competențe teritoriale dispune în primă fază măsuri de remediere. Proprietarii care nu se conformează riscă amenzi până la 12.000 de lei. Senatul este prim fost sesizat în acest caz. Tot la Senat urmează să înceapă dezbaterea în comisiile de specialitate asupra ordonanței de urgență privind gestionarea programului SAFE, destinat investițiilor în apărare și infrastructura rutieră. În timp ce la Camera Deputaților este așteptată dezbaterea proiectului legislativ care prevede stimulente pentru investiții în domeniul industriei chimice bazate pe gaze naturale.
0: Ministrul interimar al culturii, Demeter Andraș, a demisionat în urma scandalului provocat de o înregistrare audio în care folosea un limbaj vulgar și făcea afirmații considerate controversate. El a contestat autenticitatea materialului și a sesizat parchetul pentru verificări. UDMR, care l-a propus în funcție, s-a delimitat oficial de afirmațiile acestuia, iar liderul Uniunii i-a cerut retragerea din funcție. Demeter Andraș a precizat că decizia sa are scopul de a evita o criză suplimentară la nivelul guvernării. Comunitatea de Click solicită Camerei Deputaților să respingă proiectul de lege care le impune organizațiilor neguvernamentale publicarea numelor donatorilor. Peste 30.000 de cetățeni au semnat deja o petiție împotriva acestei inițiative în doar câteva zile de la lansare. Conform reprezentanților de Click, măsura este interpretată drept un instrument de intimidare care ar putea expune persoanele ce finanțează cauze sensibile precum lupta anticorupție sau protecția mediului. Proiectul, inițiat de 55 de parlamentari AUR și votat anterior în Senat cu sprijinul PSD, obligă organizațiile să declare public numele tuturor donatorilor care au contribuit cu peste 5.000 de lei. Nerespectarea noilor norme atrage sancțiuni severe, de la suspendarea activității până la dizolvarea automată a organizației. La Teatrul Odeon din capitală s-au decernat aseară premiile Uniter. Au fost recompensate cele mai bune producții teatrale și prestații artistice din 2025 la 16 categorii. Cei mai buni actori în rol principal au fost Nicu Mihoc și Cătălina Mihai, iar trofeele pentru rol secundar au mers la Tibor Palfi și Alexandra Caras. Pentru text dramatic montat în premieră a fost premiată scriitoarea Mihaela Mihailov, iar premiul pentru integrarea în spectacol a persoanelor cu dizabilități a fost adjudecat de Teatreli pentru spectacolul Supernormali. Trofeul pentru întreaga activitate i-a revenit actorului Marius Bodochi.
2: Senzația e de mulțumire, de recunoștință față de cei care au hotărât să-l iau eu, că doar sunt atâția actori meritoși și din generația mea și ceva mai în vârstă și ceva mai tineri care ar putea să ia premiul ăsta și chiar îl merită. Cum să zic, asta mă obligă nu să mă retrag, ci să fac lucruri și mai bune cât timp o să pot.
0: Iar regizorul Mihnea Chelaru a primit premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic. Elevii din clasa a 6-a încep astăzi evaluarea națională cu proba de limbă și comunicare, mâine vor susține testarea la matematică și științe ale naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil în parte. Acestea nu vor fi nici trecute în catalog decât în urma unei solicitări scrise, însă vor fi valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare. Bolile respiratorii cronice sunt subdiagnosticate și există puține programe naționale pentru ele, atrag atenția specialiștii. Pneumologii spun că, deși BPOC-ul este a treia cauză de deces la nivel mondial, în România accesul la diagnostic precoce rămâne limitat. Medicii avertizează că fumatul, poluarea și lipsa spirometriilor în medicina de familie contribuie la creșterea numărului de pacienți cu forme grave de boală. Președintele Societății Române de Pneumologie, Florin Mihălțan, subliniază că este nevoie urgentă de extinderea programelor de prevenție și screening.
3: BPOC-ul în primele 10 boli inducătoare de deces este pe locul 3 și rezistă pe locul 3 de foarte mult timp. Iar din punctul celălalt de vedere, ASP sever este și el ca provocare prezent prin faptul că 50% din acești pacienți nu sunt controlați. Din punct de vedere mai extensiv, toate aceste boli respiratorii nu sunt singulare. Ele vin la o anumită vârstă, mai ales BPOC-ul vine pe 40-45 de ani și se asociază cu o multitudine de comorbidități. Rata de îmbătrânire a populației din România este îngrijorătoare. În 2030 prevalează partea de sus, 65-70 versus partea de jos. În sistemul ăsta, sigur că BPOC-ul va avea un cuvânt de spus pe o perioadă foarte lungă.
0: Doctorul Florin Mihălțan a mai adăugat că bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România și generează costuri de aproape 1 miliard de euro pentru sistemul sanitar. Pneumologii cer investiții mai mari în prevenție, acces extins la spirometrie și campanii antifumat mai eficiente. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că un acord cu Teheranul este încă posibil în pofida atacurilor de ieri ale armatei americane asupra unor ținte din sudul Iranului. Rubio, aflat în vizită în India, a declarat că discuțiile se concentrează acum în mare măsură pe formularea precisă a textului, iar acest lucru va dura câteva zile. Nu există încă o reacție a Iranului la recentele atacuri care, potrivit Comandamentului pentru Orientul Mijlociu, au avut scopul de a proteja trupele americane de amenințările iraniene și au vizat centre de lansare a rachetelor și nave iraniene care încercau să plaseze mine. Un sondaj publicat la Berlin arată că germanii se tem mai mult de un atac cibernetic decât de o agresiune directă din partea Rusiei. Oricum, marea majoritate a celor chestionați sunt sceptici că armata germană ar fi în stare să apere țara. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
4: În sondajul realizat de Institutul INSA, la comanda publicației Bild am Sonntag, doar 17% dintre cei chestionați au declarat că sunt convinși total sau parțial că Bundeswehr ar putea apăra suficient țara în cazul unui atac. În schimb, peste 70% dintre respondenți afirmă că au puțină sau deloc încredere într-o asemenea capacitate de apărare. În același timp însă, perspectiva unui posibil atac rusesc asupra Germaniei îi îngrijorează mai puțin pe cetățeni decât în trecut. Astfel, 38% dintre participanți au spus că se tem de un astfel de scenariu, în timp ce jumătate dintre ei, respectiv 50%, afirmă că nu sunt preocupați de această posibilitate. În septembrie 2025, temerea privind eventualitatea unui atac din partea Rusiei era împărtășită de 52% dintre oamenii intervievați. Neliniște produce însă perspectiva unor posibile atacuri în spațiul digital. Două treimi dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați că atacurile cibernetice, actele de sabotaj sau dezinformarea ar putea afecta viața de zi cu zi în Republica Federală.
0: Un val excepțional de căldură afectează vestul și sudul Europei, cu temperaturi record pentru luna mai înregistrate în Marea Britanie. În general, sunt și cu 15 grade mai mult decât media normală, iar în Spania termometrele au arătat peste 38 de grade 4 zile la rând, după cum transmite corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrica.
5: Această anomalie termică este cauzată de o masă de aer cald venită dinspre Sahara. Meteorologii o numesc cupolă de căldură, pentru că din cauza unui anticiclon venit dinspre Atlantic este concentrată deasupra unei părți a continentului european. Efectele se văd și în alte țări. În Marea Britanie sunt temperaturi de peste 30 de grade, nemai întâlnite în această lună de 80 de ani. În centrul și sudul Franței, în Italia și în mare parte din Balcani, situația este similară, temperaturi de august în plină lună mai. Deocamdată, meteorologii spun că situația se va menține așa până cel puțin joi și avertizează că vor veni furtuni violente cu caracter local.
0: Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități, revenim în țară. A fost razie de amploare ieri în localitatea Sintești, din județul Ilfov și în împrejurimi, zone cunoscute pentru activități ilegale ce produc poluare. Garda de mediu împreună cu jandarmeria și poliția au acționat împotriva rețelelor implicate în depozitarea, incendierea și valorificarea ilegală a deșeurilor. Au fost descoperite cantități mari de deșeuri feroase extrase ilegal prin arderi pe câmp și au fost date amenzi în valoare de sute de mii de lei. Oamenii legii au deschis și dosare penale și au confiscat mașini și alte bunuri. Mihaela Dumitrescu.
6: Garda Națională de Mediu a informat că zona a fost monitorizată de autorități încă de la începutul anului, iar de mai bine de o lună a fost sub supraveghere permanentă cu ajutorul dronelor pentru a strânge informații despre traseele de transport, locurile de depozitare ilegală, activitățile de incendiere și circuitele prin care materialele rezultate erau valorificate ulterior. Încă dinaintea intervenției au fost identificați proprietarii terenurilor și ai mașinilor implicate în activitățile ilegale. Li s-au aplicat amenzi, iar Primăria Vidra a fost de asemenea sancționată pentru că nu a luat măsuri de salubrizare a unor terenuri. Operațiunea s-a soldat cu 21 de sancțiuni contravenționale și amenzi în valoare totală de 660.000 de lei, peste 30 de mașini și mai bine de 35 de tone de materiale confiscate, copru, aluminiu, alamă, dar și baterii și acumulatori auto. Alte peste 100 de tone de materiale au fost indisponibilizate. Șeful Gărzii de Mediu a dat asigurări că vor mai fi astfel de acțiuni, dar a atras atenția că este nevoie și de o modificare a legislației, cu limitarea volumelor de fier vechi pe care le pot comercializa persoanele fizice și digitalizarea fluxurilor de deșeuri la centrele de colectare.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. La această oră în țară avem 14 grade la Cluj-Napoca, 15 la Arad, Iași și Brașov, 17 grade la Craiova și 20 la Constanța. 16 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! Final de sezon în Superliga de fotbal, odată cu ultimul meci din etapa a 10-a din play-off. Rapid București a terminat la egalitate în Giulești cu Universitatea Craiova, scor 0-0 la ultimul meci pentru antrenorul Costel Gâlcă pe banca echipei gazdă.
8: Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci, dar în ocaziile mai clare le-au avut ei. Am avut momente în tranziție unde am pierdut multe mingi, mai ales prima repriză, am finalizat multe acțiuni. Bine, a fost un meci tipic de sfârșit de campionat și fără miză. Dezamăgit pentru că, cum am spus, am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne-am mai oprit. Practic, dacă vrei să te bazi la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Cum e în viață, depinde mult de deciziile pe care le luăm. Normal că sunt și eu acel vinovat, dar deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu.
7: Universitatea Craiova încheie sezonul pe prima poziție cu 50 de puncte la o săptămână după ce a sărbătorit oficial titlul de campioană, în timp ce Rapid București este în final pe locul 5 în clasamentul din Superliga cu 34 de puncte. Din tabăra campionilor a vorbit după meciul de ieri Ștefan Baiaram.
9: Mă bucur că am făcut un joc bun, ne doream să câștigăm acest meci, să terminăm cu o victorie, dar ne bucurăm de tot ce am realizat în acest an, ne bucurăm pentru eventul pe care l-am făcut, pe tot parcursul campionatului am făcut un joc bun și sunt mândru de echipa mea și de tot ce am realizat anul acesta. Vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă acolo, după o să fiu în vacanță, o să am și curunia. Eu sunt cu gândul la Universitatea Craiova și e un vis devenit realitate să joci în UEFA Champions League, să intrăm și în grupe, ar fi ceva extraordinar și pentru aia vom munci în perioada de pregătire. Să ajungem în grupe.
7: Ultima echipă care va reprezenta România în cupele europene la fotbal se va stabili vineri după finala barajului pentru Conference League dintre Dinamo București și FCSB. Tot la finele acestei săptămâni se vor stabili și ultimele două echipe care vor juca în Superliga în sezonul viitor după returul meciurilor de menținere-promovare. Farul Constanța cu Chindia Târgoviște după 3-3 în tur se joacă duminică pe 31 mai la Ovidiu și FC Voluntar cu FC Hermannstadt după ce în primul joc sibienii au câștigat cu 3-2. Iar returul este luni 1 iunie la Voluntari. În turneul de tenis de mare șlem de la Roland Garros, în primul tur pe tabloul de simplu feminin, Jacqueline Cristian a fost învinsă de Camila Rahimova din Uzbekistan cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4 după aproape 3 ore de joc. Sportiva noastră, aflată pe locul 32 în clasamentul mondial, venea după o semifinală la turneul de la Strasbourg și a încheiat partida de ieri cu 7 ași, dar și cu 7 duble greșeli, iar Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe cu Jacqueline. Rămânem în turneul de la Roland Garros doar cu Sorana Cârstea, cea care va juca mâine în turul secund cu Eva Lis din Germania, locul 81 în clasamentul mondial.
0: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, guvernul începe consultările cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării personalului bugetar, care ar trebui adoptată de Parlament până la 1 iulie. Și ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE intră în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1920, la data de 26 mai, Constantin Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada, împreună cu André Gide și Paul Valéry. Ales membru post-mortem al Academiei Române, Constantin Brâncuș a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Până în 1940, activitatea creatoare a lui Brâncuș se desfășoară în toată amploarea ei. Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh și ciclul Ovoidului, precum și sculpturile din lemn, datează din această epocă. În același timp, Brâncuș participă la cele mai importante expoziții colective de sculptură din Statele Unite ale Americii, Franța, Elveția, Olanda sau Anglia. La începutul carierei sale, sculpturile lui Brâncuș au constat mai ales din reprezentări clasice ale formei umane. Perioada dintre 1897 și 1907 este caracterizată de o acumulare sensibilă de cunoștințe și îndemânare, dar și de căutarea diferite soluții de modelare a materialelor. După anul 1905, viziunea artistului a devenit mai clară și mai puternică. Ca o consecință imediată, transformarea structurii operei sale a suferit o evoluție rapidă, astfel încât, începând încă din 1907, reprezentările antropomorfe încep să cedeze locul sculpturilor care îl vor prefigura pe artistul Brâncuș de mai târziu, acela care va urma să intre în conștiința universală. De asemenea, tot pe data de 26 mai, în anul 1996, a trecut la cele veșnice Ovidiu Papa Dima, eseist, istoric literar, cronicar literar și folclorist român. A urmat studiile liceale la Liceul Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, urmând ca din anul 1928, după absolvire, să urmeze studiile Facultății de Litere și Filosofie din București. Între anii 1937 și 1940 s-a dedicat studiilor doctorale în Germania, fiind beneficiarul unei burse. Imediat după obținerea doctoratului, a ocupat poziția de lector al Catedrei de Literatură Română la Universitatea din Viena. A debutat în postura de cronicar literar, încă de la 23 de ani, în paginile revistei Gândirea, alături de Tudor Vianu. De asemenea, între anii 1941-1947 a mai funcționat ca secretar de redacție la revista Fundațiilor Regale. Din anul 1941 devine asistent al profesorului George Călinescu, iar ulterior a ocupat poziția de șef de lucrări la Facultatea de Litere și Filosofie din București. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimații radioascultători, Sfântul Ambrozie de la Sfântul Antonie de la Optima ne îndeamnă următoarele: ca și cum nu te-ar fi lovit necazul, ca și cum nu ți s-ar fi întâmplat nicio nenorocire, să spui: eu rabd acestea pentru Iisus Hristos. Numai dacă îi spui acest lucru, îți va fi mai ușor, căci numele lui Iisus Hristos e puternic, datorită lui toate necazurile încetează, iar diavolii pierd. Se va potoli și necazul tău, va înceta și lipsa de curaj când vei chema dulcele lui nume: Doamne, ajută-mi să-mi văd păcatele, Doamne, dă-mi răbdare, mărinimie și blândețe. Fragment din Patericul de la Optina.

0: În continuare, dragilor ascultători, vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Găsește pe cineva care te face să zâmbești, pentru că e nevoie doar de un zâmbet pentru a face o zi să arate strălucitoare. Găsește ceea ce îți face inima să zâmbească.

0: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: C Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Thank you.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Guvernul intenționează să cheme de astăzi sindicatele la consultări pe tema proiectului noi legea salarizării bugetarilor pus de ieri în dezbatere publică. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a dat asigurări că niciunul dintre cei 1,2 milioane de angajați de la stat nu va pierde bani. Dar a mai spus și că scopul reformei nu este ca toate salariile să crească, ci să aducă echitate în sistemul bugetar. Viitoarea lege introduce 12 grade de salarizare și o valoare de referință care, pentru început, a fost stabilită la 4.100 de lei. Această sumă va fi înmulțită cu un coeficient cuprins în intervalul de la 1 la 8. Președintele țării va avea cel mai mare coeficient și, prin urmare, cel mai mare salariu din România, 32.800 de lei. Schimbări majore apar și la sporuri care vor fi tăiate masiv. Dragoș Pâzlaru a explicat aseară de ce, în opinia autorităților, era nevoie de această modificare.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care îl prezentăm, eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limit în primul an la 4% din anvelopa salarială.
1: Însă această diminuare a sistemului de sporuri reprezintă și marea îngrijorare a angajaților. Sindicatele din Sănătate și Poliție spun că aceste tăieri vor provoca o scădere masivă a veniturilor nete în rândul medicilor, asistentelor și polițiștilor, categorii care depind direct de sporurile de risc sau de turele de noapte. Proiectul de lege care prevede stimulente pentru investițiile plasate în domeniul industriei chimice bazate pe gaze naturale intră astăzi în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților. Documentul a fost adoptat la începutul acestei luni de Senat și introduce un pachet consistent de facilități fiscale menit să atragă investiții importante prin utilizarea gazelor naturale din resurse interne. Iulia German.
3: Profitul investit în industria chimică bazată pe gaze naturale va fi scutit de impozit pe o perioadă de 5 ani de la prima investiție, potrivit proiectului de lege, care prevede și reduceri sau scutiri de impozite pentru o perioadă similară în cazul clădirilor și terenurilor folosite în acest domeniu, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Pe baza documentului, nu se va plăti tariful datorat la fondul funciar pentru introducerea în intravilanul unităților administrativ-teritoriale obiectivelor dedicate investițiilor în industria chimică bazată pe gaze naturale. În plus, pentru investițiile noi se poate aplica o metodă de amortizare supraaccelerată. Odată cu începerea producției în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, de anul viitor, România își va dubla producția de gaze naturale, iar fără un cadru fiscal stimulativ și predictibil, dezvoltarea capacităților de producție pe teritoriul național poate fi descurajată, sublinia semnatarii în expunerea de motive a proiectului de lege.
1: Elevii din clasa a 6-a încep astăzi evaluarea națională cu proba de limbă și comunicare. Mâine vor susține testarea la matematică și științe ale naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil în parte. Acestea nu vor fi nici trecute în catalog decât în urma unei solicitări scrise, însă vor fi valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare.

0: Maria Ferraru și Ruxandra Simion, o producție a Centrului de Teatru Educațional Replica din București. Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic a fost desemnat Fereastra care n-avea somn de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, o producție a Societății Române de Radiodifuziune. Cel mai bun actor în rol secundar a fost Tibor Palfi pentru rolul Jean din spectacolul Rinocerii de Eugen Ionesco, iar cea mai bună actriță în rol secundar Alexandra Caras pentru rolul Mica din spectacolul Dealul Florilor de Calița Nantu. Cel mai bun actor în rol principal, Nicu Mihoc, pentru rolul Edmond Tyron din spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, iar trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Cătălina Mihai pentru rolul Janice din spectacolul Club 27 de Cătălina Mihai. Premii pentru întreaga activitate au fost înmânate actriței Catrinel Dumitrescu, actorului Marius Bodochi, regizorului Tompa Gabor, scenografei Marie-Jean Leca și criticului de teatru Marina Constantinescu. Premiul de excelență Ion Caramitru a fost oferit teatrului ACT, primul teatru independent din România, iar actorul Victor Rebenjuc a primit distinția Omagiul Uniter pentru cariera sa strălucită și longevivă.
1: Returo, administratorul sistemului de garanție returnare, a anunțat că a fost atins pragul de 10 miliarde de ambalaje colectate. Astfel, în cei 2 ani și jumătate de la lansare au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de peturi, aluminiu și sticlă. Rata de colectare a ajuns în acest an la 85%, o dovadă că sistemul de garanție returnare continuă să sprijine tranziția României spre o economie circulară, se arată într-un comunicat al administratorului Seghere. Se circulă bine la această oră pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Sunt însă probleme pe drumul național 21 Brăila-Slobozia. Ce s-a întâmplat acolo, ne spune acum inspectorul principal de poliție Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.
2: Circulația rutieră în acest moment se desfășoară alternativ pe un fir pe drumul național 21 în apropierea localității Albina din județul Brăila, după ce un autoturism în care se aflau 2 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din nefericire, în urma coliziunii, un bărbat în vârstă de 19 ani a decedat, iar un altul de 18 ani a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital. Se estimează rularea normală a traficului după ora 8. La nivel național, pe arterele rutiere principale, circulația se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Dacă vorbim despre aglomerație, în momentul de față se circulă îngreunat pe drumul național 1 pe sensul de intrare în capitală, pe raza localității Otopeni, de asemenea pe drumul național 1A în Mogoșoaia, pe drumul național 7 în Chitila, pe drumul național 6 dinspre Cornetu către București și pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Chitila, Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. Pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să circule cu viteză redusă și să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai ales în centrul țării și în Câmpia de Vest. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiaza sunt așteptate ploi la munte, în timp ce vântul va avea unele intensificări în nord, nord-est, dar și în centrul teritoriului. Vor fi rafale de 40-50 de km pe oră. În capitală avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi. Maxima zilei va ajunge la 30 de grade. Acum, la București avem 18 grade și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! Comitetul Olimpic și Sportiv Român a încheiat ieri un parteneriat cu Anima Wings, prin care compania aeriană 100% românească a devenit partener aerian oficial al Team România. Despre importanța susținerii sportului vorbește Mihai Covaliu, președintele COSR.
4: Ne interesează performanța, pentru că atunci când vrei să faci performanță, ai nevoie de a construi, ai nevoie de a avea un plan pe termen lung, ai nevoie de acea răbdare pentru a face lucrurile solide, a face lucrurile ca atunci când ajungi într-o competiție, să ai toate acele ingrediente care să-ți permită să fii de la egal la egal cu cel mai bun și să și câștigi.
3: iar în finalele individuale de la Floretă din cadrul campionatelor naționale de scrimă s-au impus Emilia Corbu și Hugo Ioan Valier, ambii de la CS Rapid București. La individual feminin, Emilia Corbu a învins-o în finală pe Mălina Todosiu de la CS Steaua cu 15-11, în timp ce în întrecerea băieților Hugo Valier a dispus de Victor Baciu de la CSU Cluj-Napoca în ultimul act cu 15-7. Astăzi sunt programate competițiile pe echipe în proba de Floretă.
1: Bogdan, mulțumesc, știrile se opresc aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
12: descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos. Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
15: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Rodica Sava, muzicolog, realizator și producător de emisiuni. Rodica Sava a fost una dintre personalitățile importante ale radioului public românesc, redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul radiodifuziunii române. Timp de aproape 4 decenii și-a dedicat activitatea promovării muzicii și susținerii tinerelor talente, remarcându-se prin profesionalism, pasiune și o energie aparte. Publicul și colegii au apreciat-o pentru spiritul critic echilibrat, dar și pentru căldura cu care a sprijinit generații întregi de tineri muzicieni. Numele său este legat de emisiuni devenite de referință, precum Tineri muzicieni la porțile măiestriei artistice, Muzicienii de azi, muzicieni de mâine sau Tinere talente, prin care timp de peste 30 de ani a promovat sute de elevi și studenți ai liceelor și universităților de muzică din România. Mulți dintre aceștia aveau să devină mai târziu artiști consacrați pe scenele internaționale. Rodica Sava, născută Rodica Vasilescu, a venit pe lume la 1 mai 1949, în localitatea Căpeni, județul Covasna. A absolvit liceul Iacob Mureșianu din Blaj, iar apoi conservatorul Ciprian Porumbescu din București, unde a studiat compoziție, muzicologie și pedagogie muzicală, având profesori importanți ai muzicii românești. În anul 1972 s-a angajat la Radiodifuziunea Română, unde a lucrat ca redactor și realizator de emisiuni muzicale. A contribuit la organizarea stagiunilor de concerte ale radioului și la schimburile muzicale internaționale. În perioada comunistă, între anii 1983 și 1989, a fost nevoită să părăsească radioul și să lucreze la Uniunea Compozitorilor, din cauza situației politice a familiei sale. Chiar și atunci a continuat să colaboreze discret cu Radio România. După 1990 a revenit oficial în instituție și a lansat emisiunea concert Muzicieni de azi, muzicieni de mâine, un proiect unic în peisajul muzical românesc. Concertele organizate în studiourile radioului au devenit o rampă de lansare pentru numeroși tineri interpreți, printre care pianista Alina Elena Bercu, violonistul Remus Azoiței sau mezzo-soprana Ruxandra Donose. Între anii 1994 și 2007 a ocupat funcția de redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul Societății Române de Radiodifuziune. Din 1998 a devenit și director artistic al Festivalului Național Tinere Talente de la Râmnicu-Vâlcea, contribuind la transformarea acestuia într-un reper al vieții muzicale românești. Activitatea sa jurnalistică a însemnat mii de emisiuni radio și televiziune, articole de specialitate și reportaje realizate în numeroase țări europene, dar și în Statele Unite și Canada. A susținut conferințe și concerte lectură și a publicat studii de muzicologie în reviste importante de profil. Pentru întreaga activitate a primit numeroase premii și distincții din partea instituțiilor culturale și jurnalistice din România, fiind apreciată mai ales pentru contribuția excepțională la descoperirea și promovarea tinerelor talente. Rodica Sava s-a stins din viață la 18 septembrie 2010, după o lungă suferință. În arhiva sonoră a radioului public au rămas sute de emisiuni care păstrează vie vocea și pasiunea unui om dedicat muzicii și generațiilor tinere de artiști.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujba de binecuvântare a sediului Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Zeci de copii de grădiniță din zona Sebeș au participat la concursul Mugurii Crucii Roșii și Smurd Târgu Mureș intră în renovări complete. Înalt preasfințitul părinte Irineu Arhiepiscop al Alba Iuliei va fi prezent la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Începând cu ora 12, arhipăstorul nostru va oficia slujba de binecuvântare a sediului instituției situate în piața Ionice Brătianu din municipiul Alba Iulia, ca urmare a lucrărilor de renovare și restaurare executate în decursul ultimilor 3 ani. La eveniment vor lua parte membrii ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și oficialități județene și locale. Zeci de copii de grădiniță din zona Sebeșului au participat zilele trecute la concursul de educație pentru sănătate și prim ajutor Mugurii Crucii Roșii, organizat de Crucea Roșie Română, filiala Alba. Întrecerea destinată preșcolarilor s-a desfășurat la grădinița cu program prelungit numărul 7 din Sebeș, structura școlii gimnaziale Mihail Cogălnicianu din municipiu. Competiția a reușit să transforme regulile de igienă și noțiunile de bază despre primul ajutor într-un joc captivant și interactiv, perfect adaptat pe înțelesul celor mici. La finalul probelor, în urma evaluării realizate de juriul competiției, toți copiii au fost declarați câștigători, primind diplome și premii constând în fructe, produse de igienă personală, cărți și mini-truse de prim ajutor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a lansat săptămâna trecută licitația pentru proiectul privind reabilitarea secției UPU Smurd de la parterul spitalului. Valoarea estimată a contractului este de peste 16 milioane de lei, iar finanțarea vine din fonduri europene prin programul Sănătate 2021-2027. Constructorul care va câștiga licitația va elabora și un plan privind modul în care va fi afectat circuitul pacienților, mai ales că renovarea va afecta întreaga suprafață de 2400 de metri pătrați a facilității. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 iunie. Termenele de proiectare și execuția lucrărilor vor fi de 6 luni de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic și 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania, cerul rămâne curat în zonele mai joase, însă pe la munte, în a doua parte a zilei, se adună nori și vor fi câteva ploi de scurtă durată, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul se întețește și se face foarte cald pentru data din calendar. Temperaturile urcă până la 30-31 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 16 grade la Alba Iulia, Târnăveni și Sărmașu, 15 la Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi despre cum ne comportăm la spectacol și în pauză. Este de neconceput să mâncați sau să comentați în timpul spectacolului. Regula este valabilă și la cinematograf. La concert, nu veți urmări ritmul muzicii dând din cap, din mână sau din picioare și în niciun caz nu veți fredona melodia în timp ce o interpretează orchestra. Multe teatre sunt astfel construite încât din lojă se vede sala la fel de bine ca scena, dar este o lipsă totală de bună cuvință să explorați cu binoclul figurile spectatorilor. Binoclul nu trebuie să fie îndreptat decât spre scenă sau spre orchestră. Dacă doamna nu vrea să meargă în pauză la bufet sau în foaier, bărbatul care o însoțește ar trebui să se abțină de la fumat, astfel ca partenera sa să nu rămână singură. În pauză și numai atunci se poate bea un suc și mânca niște dulciuri, bomboane și alune, în niciun caz o masă completă. Într-o sală de spectacol ne salutăm cunoștințele cu o simplă înclinare a capului și nu angajăm o conversație pe deasupra creștetelor spectatorilor. Dacă ținem să le vorbim, vom profita de antract. În sfârșit, trebuie spus că telefoanele mobile se închid obligatoriu în timpul spectacolului.

0: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe, Colciu din Muntele Athos.
2: A descris Sfinții Părinți cei vechi timpurile care le trăim noi. Un ucenic a unui cuvios mare zice, părinte, uite că suntem neputincioși și cu tare și ne lupt vrăjmașul cu fel de fel de necazuri. Dacă acum mai este, dar mai pe unul ce-o fi? E, fiule, deci noi suntem la 8-le veac. În timpul cele din urmă la 8-le veac o să fie călugări camireni. Ce-a lăsut cu temura, cum așa că mi-a spus mie? Iar mirenă sfiga diavolului. Fiindcă nu mai ține cont nici de credință, nici de tare și așa. Acum nu au ajuns oamenii, adică că să fie cum o zis, curios ca diavolul, dar vreau să spun că suntem în greutăți mari. Deci trebuie băgare de seamă. Să respectăm ceea ce ne strigă ziua și noaptea Sfânta Biserică și cu ajutorul Dumnezeu o să ajungem ca să ne mântuim. Nu, altceva nu dorește nimeni.

Stimați radioascultători, în capitolul, în volumul 1 al Filocaliei, Sfântul Antonie cel Mare menționează: oamenii se socotesc rațional, însă pe nedrept aceasta, căci nu sunt raționali. Unii au învățat cuvintele și cărțile vechilor înțelepți, dar raționali sunt numai aceia care au sufletul rațional, adică pot să deosebească ce este binele și ce este răul, se feresc de cele rele și vătămătoare sufletului și toată grija o au spre cele bune și folositoare sufletului, iar acestea le sunt

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pune temelie tare, zidește palat frumos în ceruri, curăță partea din lăuntru a paharului, precum ne învață Domnul, pentru a se face curată și partea din afară, de vreme ce toate rânduierile, slujbele, canoanele sunt ca niște frunze care împodobesc omul de afară. Toate curăță omul lăuntric, deschid ochii sufletului, curăță inima și ea va vedea pe Dumnezeu, căci fără lucrarea minții este mic câștigul celor din afară. Sfântul Iosif Isihastul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 26 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Carp. Carp a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El a fost ucenic și prieten al apostolului Pavel, care l-a pus episcop la Varna, în Tracia. Carp a propovăduit Evanghelia și în Creta, unde l-a primit pe Sfântul Dionisie Areopagitul în casa lui. Sfântul Dionisie dă mărturie că apostolul Carp era un om de o mare curăție a minții, blând și smerit. Că lui s-a arătat într-o vedenie însuși Domnul împreună cu îngerii săi și că nu începea vreodată dumnezeiasca liturghie fără a primi mai întâi încredințare printr-o cerească arătare. Fiind mult prigonit pentru numele lui Hristos, la urmă a primit chinuri din mâinile necredincioșilor iudei și a fost ucis. Sufletul său și-a făcut sălaș într-o împărăție a lui Dumnezeu spre veșnică desfătare, privind necontenit slava Domnului. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Alfeu. Alfeu a fost tatăl a doi dintre cei 12 apostoli, al lui Iacov, fiul lui Alfeu, și al lui Matei, evanghelistul. El și-a săvârșit în pace viața cea pământească. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Ioan din Psihaita. Încă din tinerețe, Ioan a lăsat lumea și a plecat să vițuiască în lavra Psihaita din Constantinopol. Acolo s-a nevoit mulți ani pentru dragostea lui Hristos. Pentru cinstirea sfintelor icoane, el a fost trimis în Surghiun în veacul al VIII-lea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Alexandru, noul mucenic din Tesalonic. Acest mucenic al lui Hristos a născut la Tesalonic în vremea când cetatea se afla sub greaua împilare turcească. Pe când era tânăr, Alexandru a fost amăgit de turci și s-a făcut musulman. La început nu avea nicio mustrare de cuget pentru fapta sa, ci încă a început să cutreiere lumea împreună cu alți musulmani, făcându-se derviș. Dar, trăind ca un derviș la Tesalonic, el a început să se căiască amarnic. În vreme ce se pocăia, i-a venit gândul că nu-și va putea spăla cu nimic păcatul cel cumplit al lepădării de Hristos, decât numai cu sângele său. Pentru aceea, căindu-se și răfnind mucenicia, el a mărturisit înaintea turcilor că este creștin. Turcii l-au aruncat în temniță și l-au pus la tot felul de munci, dar Alexandru striga necontenit: creștin m-am născut și creștin voiesc să mor. La urmă, turcii l-au osândit la moarte, de care Alexandru, covârșit de pocăință, s-a bucurat nespus. El a cunoscut din osânda aceasta că păcatele i-au fost iertate și că Dumnezeu a primit jertfa sa. Alexandru a fost tăiat cu sabia la Smirna în anul 1794 și s-a proslăvit în biserica din cer și de pe pământ.

În această zi un cuvânt despre învierea morților. Apostolul Pavel cunoștea de mai înainte cârtirea necredincioșilor asupra învierii din morți și o risipește încă de la început. Încă și astăzi necredincioșii care nu au văzut cu ochii cei trupești minunea învierii fiirii și cu atât mai puțin învierea cea duhovnicească întreabă cum se vor scula din morți. Nebune, spune mai departe apostolul, tu ce semeni nu înviază de nu va muri. Dacă sămânța nu moare în pământ, nu va da lăstar. Altfel spus, din sămânță va răsări ceva cu totul deosebit de ea. Văzând cu ochii lor, necredincioșii nu văd, ci întreabă, cum va învia un om ce a murit? Cum? Tot așa cum a înviat Hristos. S-a pogorât mort în groapă și s-a ridicat viu. Încă și firea vădește învierea din morți, dar cu mult mai limpede decât firea o arată Domnul cel înviat. Pentru a ne face mai lesnicioasă credința și nădejdea, credința într-învierea cea de obște și nădejdea într-învierea noastră, a înviat El însuși din mormânt și mai înainte de aceasta i-a înviat pe Lazar cel mort de 4 zile, pe fiul văduvei din Ain și pe fiica lui Iair. Necredincioșii întreabă, cu ce fel de trup vor învia morții? Cu ce trup va binevoi Dumnezeu? La Dumnezeu sunt multe feluri de trupuri. Apostolul Pavel deosebește 2 feluri, trupuri pământești și trupuri cerești. Drept aceea, cei ce au murit în trup pământesc se vor înveșmânta în trup ceresc, nestricăciunea va lua locul stricăciunii, cel fără de moarte va lua locul celui muritor, frumusețea va lua locul sluțeniei. Îmbrăcat în trup ceresc, omul se va cunoaște pe sine și pe cei din jurul său, după cum s-ar cunoaște pe sine fie de-ar îmbrăca zdrențe de cerșetor, fie purpură împărătească. A tot bogate Doamne, nu ne da pe noi veșnicei stricăciuni, ci îmbracă-ne în veșmântul nemuririi ca pe niște fii de împărat. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Cum toate puterile pământului nu l-au putut împiedica pe Domnul să se înalțe cu trupul la cer. Și cum, prin înălțarea sa, Domnul s-a arătat a fi mai presus de legile firii.

0: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Cuvântul care zidește. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

convertirea plăcerii în bucurie. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm partea a doua a cuvântului duhovnicesc cu tema convertirea plăcerii în bucurie, cuvânt rostit de Maica Siloana Vlad în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. În minutele care urmează veți putea asculta răspunsurile pe care Maica Siloana le-a dat întrebărilor acestor tineri. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

0: Maica Siluana a multe probleme cu părinții din cauza faptului că simt nevoia de mai multă libertate și sunt exagerat de protector și îmi impun prea multe interdicții. Ce ar trebui să fac? Am vorbit de mai multe ori cu ei pe această temă, dar nu înțeleg.
1: Eu îi înțeleg pe părinții tăi și te înțeleg și pe tine și țin cu tine, nu țin cu ei. Părinții sunt speriați pentru că au o privire mai largă decât a noastră. Noi avem încredere în noi. Pentru că eu sunt onest cu mine, eu sunt cinstit. Tati, mami, eu mă duc în cutare loc, fac cutare. Ai încredere în mine că nu o să mi se întâmple rău. Dar mami n-are încredere în cei cu care mă întâlnesc pe stradă. N-au încredere cu cei care vin la discotecă. N-au încredere și bine fac că, în felul lor. Pentru că eu zic, cum? Dar eu am încredere în băiatul ăsta, îl cunosc. De când îl cunosc? Îl cunosc de mult, de vreo 2 luni. Da? Și e băiat bun și e blând și e drăguț și... Și vine după aceea și spune, maică, știi ce a făcut? A zis că să mergem până sus ca să-și ia un pulover. Și acolo a zis că dacă nu fac ce zice, el mai cheamă 10 colegi și nu știu ce se întâmple. Și atunci bietul suflet a avut încredere. Privirile copiilor sunt, poate că nici acela nu mințea. Eu fi venit ideea de-abia când s-a dus să-și ia pulovărul. Nu știm. Dar noi, să nu, părinții se tem de ce ni se poate întâmpla. Apoi, părinții se tem că nu vom învăța destul ca să avem o diplomă sau o meserie. Se tem că nu vom la 10. Asta este boala părinților și trebuie să găsim un medicament, să le spunem că notele nu sunt numai de 10. Sau să facem așa o șmecherie cu profesorul și să zicem, domnilor profesori, puneți numai 10 și în taină puneți acolo notele pe care le merităm, nu? Și nu le arătăm părinților decât nota de 10. Părinții vor să ne facă fericiți cu sila. Iar noi vrem să ne trăim plăcerea noastră de copii, plăcerea de a ne juca sau plăcerile pe care le-am descoperit. Și sunt, acest război între generații a fost dintotdeauna. Ca să poți să biruiești tu, în primul rând, să te rogi pentru ei. Doamne, tu cunoști inima mea. Tu vezi că eu am nevoie de libertate ca să trăiesc, să mă dezvolt mai mult, să experimentez mai mult. Te rog frumos, pune-ți un gând bun în inima lor. Apoi... Binecuvântați-i în gând, așa zice. Doamne, binecuvântează pe mama. Doamne, binecuvântează pe tată. Când te duci să-i ceri voie undeva și pornești cu gândul să vezi că nu mă lasă, păi să vezi că nu te lasă. Da? Pentru că ai băgat dracul ăla care se împotrivește, știi? Și a dat de dracul ăla care îi spune nu-l lăsa. Dar dacă zici, simte îngere, te rog, intră tu primul și vorbește cu îngerul tati ca să mă lase, da? După aceea, nu? Sfântul tău protector, Sfinte, ia-o înainte. Doamne, te rog, intră și binecuvântează-l pe tata. Și nu mă măsura, te duci și tu acolo când îngerul lui a văzut îngerul tău, când Dumnezeu care iubește pe el a văzut, acolo e raiul. Și în condițiile astea, altfel. În același, întrebați ce măsuri cer de la voi ca să fiți în siguranță. Uite, mamă, ne ducem 10 aici, suntem aceștia 10, ne ducem așa, vom face așa, îți dau telefon. Ca în așa, fel încât să aibă încredere. Apoi, dacă ai nevoie să pleci undeva, să faci ceva, să te gândești dacă ce faci te zidește sau te distruge. Pentru că e normal ca biata mama să nu te lasă să te duci la bar, nu? Deși sunt părinți care nu lasă pe copii nici în excursii, nici la biserică, nici... Și să se teamă mai mult acolo. Dar dacă îți vede viața de acasă, că după ce ai fost unde ai fost, ești bucuros, îți vezi de lucru, te ocupi de ale tale și stai puțin pe calculator și te joci puțin cu trăznăile acelea, asta e unul dintre cei mai mari dușmani. Să te concentrezi așa de mult, să vezi dacă ai nimerit într-o găurică virtuală. Măcar nu e o gaură de adevăratele, știi, să faci pe afară așa, să joci fotbal cu un om viu. Deci că jucăm fotbal, cu cine mamă? Singurel acolo, da. Și atunci părinții sigur că dacă te iubesc, vor prefera să te duci să joci fotbal, să te duci să dansezi undeva, decât să stai pe, să te joci în virtual, unde chipurile ești în siguranță. Că nu sunt vrăjmași, dar vrăjmașii de afară parcă sunt mai ușor de biruit. Au cap, au picioare, au mâini. Nu? Poți să-i dai un brânci, poți să țipi, dar acolo pe internet vin tot felul de frăjmași care se bagă prin tot felul de în celulele noastre și mie mi-ar fi mai frică să-mi las copilul pe internet, nu? Nesupravegheat decât în... Și apoi mai aveți puțină răbdare. Aveți 15-16 ani, veți ajunge în curând mari. Și ziceți așa, oamenii ăștia m-au născut și m-au crescut și m-au iubit cum au putut ei. Dacă ei nu mă iubeau și nu mă creșteau, eu nu trăiam. Adică puteam să mă scoată din burtă la 2, 3, 4 luni să mă avorteze, puteam să mă abandoneze și să fiu la orfelinat, că acolo nu sunt numai copii de țigani, da? Sau puteam să n-aibă grijă de mine să mor într-un accident, sau puteau să mă lase să mă joc în spatele blocului, să fiu violat sau furat de cineva și să fiu distrus. Deci acești oameni m-au ajutat, iată ce copil frumos sunt acum. Le datorez recunoștință și ascultare. Ei vor răspunde în fața lui Dumnezeu ce au făcut cu mine. Că ei sunt administratorii voștri. În fața lui Dumnezeu sunt cei care vă poartă de grijă și Dumnezeu zice, ți-am dat acea minune, unde e, ce ai făcut cu el. Nu? Și atunci zicem așa, așteptăm până când iese din funcție și apoi spunem, tati, gata, nu mai ești administratorul meu, acum eu sunt. Dar dacă zici, tati, am nevoie de bani, tati, vreau și o mașină, tati, n-am bascheți, dar nu vreau să faci ce zici tu, asta nu-i cinstit. Înțelegeți? Deci în clipa în care vreți să faceți ce vreți voi, plecați de acasă. Dacă rămâneți acasă, atunci negociați ce puteți obține și ascultați-i pe părinți până când deveniți independenți. Dar rugăciunea copiii îi transformă pe părinți. Dar nu rugăciunea tare, că sunt furie și așa. Și rugăciunea în gând și noi. Apoi, dacă nu te înțelegi deloc, vorbește și cu părintele duhovnic. Părintele o să descopere și ce faci tu de nu te înțelegi cu părinții. Știți? Că eu nu pot să fiu. Acum te cred că tu ești desăvârșit și părinții te iau probleme. Dar s-ar putea, dacă ne cunoaștem, să văd că ai și tu o problemă și atunci să discutăm și din punctul ăsta de vedere. Însă ce pot eu să spune? Rugăciunea și când discuți, să fie cu rugăciune și nu în contradicție. Să-i așezi, să-i spui pe mami, poți să-i îmbrațe, poți să-i pui capul în poala ei și să-i spui, mami, ai încredere în mine. Te rog. Și dacă o să mi se întâmple ceva, ce o să se întâmple? Nu, tu roagă-te pentru mine, am o nepoată care spune, mami, bunii, roagă-te pentru mine că mă duc în cutare loc. Nu? Deci bunii e cu rugăciunea de serviciu. Nu? Și asta ne protejează.
0: Spuneți-ne câteva cuvinte despre simplitate. În liceu suntem, trăim superficial, puncte, puncte.
1: Noi, în dorința noastră de a fi iubiți, de a fi importanți, vă spuneam că taina în biserica noastră, de când a venit Mântuitorul, taina omului este, taina ortodoxiei este taina prefacerii. Un păcătos e prefăcut în sfânt, pâinea și vinul se preface în trupul și sângele Mântuitorului, un tânăr se preface în preot, e prefăcut în preot, un băiat și o fată sunt prefăcuți în transformați, da? În soț și soție, dar asta e greu. Asta înseamnă și o participare a mea. Eu trebuie să fiu și eu creștin, să postesc, să mă rog, să mă duc la biserică. Și dacă e greu, atunci aleg prefăcătoria. Și mă prefac ca prefăcătorie, că sunt cu minte, că sunt bun, că sunt deștept, că sunt frumos. Și asta îmi complică foarte mult viața, pentru că trebuie să știu. Cu ăsta mă prefac așa, cu ăsta mă prefac așa. Acolo trebuie să mă prefac că-s de gașcă, aici trebuie să mă prefac că sunt cântăresc la strană. Aici trebuie să mă prefac că sunt copilul bun al lui mami. Eu am cunoscut un copil bun de tot, care avea o formație de muzică preferată, eu vă spun cum se scrie, Bug Mafia. Și zic că, și cântă frumos? Se poate să-mi cânt și mie ceva? Nu. Hai spune-mi, nu pot mai că. De ce? Păi știți, e mai cu rușine așa. Păi și cum e copile? Cum de iubești tu ceva rușinos? Că ești... Păi vă spun de ce, că eu, zice, la școală sunt băiat bun, acasă sunt băiat bun, dar știți, eu am înăuntru meu un băiat rău. Și pe ăsta nu pot să-l scot niciodată nicăieri, adică el nu are voie să facă nimica. Și atunci îl pun și eu și face ce zic ăia și strigă și așa și îl mai potolesc pe urmă, iar mă fac băia bun, zice, și așa ne descurcăm. Și am zis, du-te măi mamă la un părinte și te spovedește și lasă-l pe băiatul rău să spună tot ce are și el pe suflet și cea. Bine, mă duc, dacă zice, s-a dus și nu mai ascult muzica aia. Da? Zice că eu, Dumnezeu mă iubește așa rău, deci nu mai trebuie să mă descarc că sunt rău. Am simțit că Dumnezeu mă iubește așa rău cum sunt eu. Da? Și aceasta este simplitatea. Să accepti că ești așa cum ești. Nu ești gata. N-ai decât 15 ani, 16 ani. Nu te-ai terminat. N-ai cum să fii desăvârșit. Nu te preface. Prefăcătoria te complică. Apoi, frica. Trăiește frica. Ți-e frică. Și la vârsta voastră. Dacă ți-e frică, nu este rușinos. Ne-au băgat în cap părinții care nu cunosc nici învățătura bisericii și nici psihologie ne-a băgat în cap că e rușine să fie frică. Nu e rușine. Frica este o putere a sufletului prin care prevenim pericolele. Mi-e frică de întuneric când mi-au lanternă, mi-e frică de câine, ce de eu ocolesc, nu? Dacă zic mie nu mi-e frică, mă mănâncă câine, de ce să fac asta, nu? Deci frica este, îmi dă o putere, o substanță, o adrenalină, care îmi face să merg mai repede dacă trebuie să, așa, să mă bag sub masă dacă, deci mă ajută și e bună. Și atunci nu mă mai prefac. Ba mai mult decât atât zic, vai de mine ce frică mie. Ce frică să nu te asculte la istorie. E normal să fie frică dacă nu ai putut să înveți. Era geografie și chimie, când te înveți pe toate? Și înveți într-o zi una, într-o zi una. Și atunci ce frică să nu te asculte. Zici, Doamne, mor de frică, te rog frumos să nu mă asculte astăzi, da? Sau, domn profesor, mi-e frică că mă scoateți pe mine la lecție, vă rog frumos, poate că aveți... Când eu spun că mi-e frică, omul ăla se înduioșează. Înțelegeți? De ce? Pentru că și lui e frică. Și el știe ce înseamnă să fie frică. Da? Și înțelege că și lui e frică de nevastă, să are și el fricile lui, nu? Nu. Deci să contăm că, dar dacă noi ne complicăm și zicem, mie nu-mi e frică, cu cât e mai agresiv un om, mai violent un tânăr, mai ales cu atât e mai fricos, de fapt. El dă de frică, face scandal de frică. Își face singur curaj, așa, se dă, cum ziceți voi, se dă mare, se dă viteză și arată mușchii. Dar este tot de frică. Rugăciunea ne simplifică și bucuria. Să nu rămână zi în care să nu aveți o bucurie și în care să nu aveți o biruință asupra voastră. Acum voi trebuie să vă biruiți. Te uiți la un film care îți place foarte mult. Oprește. Ridică-te și ieși afară. Nu de tot. 5 minute. O să vedeți ce putere ne trebuie. Nu? Mănânci ceva ce îți place. Oprește-te. Nu de tot. Te oprești, te duci afară 5 minute și te întorci și mănânci. Acea putere pe care o ai de a întrerupe ceva, nu? Când simți că te-a prins foarte tare o activitate, zici, opa, acum eu trebuie să învăț, să fiu stăpân, să nu mă fure plăcerea, activitatea sau să uit de mine. Deci să nu uităm de noi. Și în felul ăsta ne vom putea simplifica. Mai e ceva. Noi ne complicăm foarte tare și ne prefacem mult când nu suntem atenți. Noi nu suntem atenți la noi. Ori mintea omenească este ceva uluitor. Ea are capacitatea să se vadă pe sine. Eu am capacitatea să mă văd pe mine când vorbesc, când gândesc, când mi-e frică. Cineva tremură și cineva zice, vai, ce frică mie. Da? Și urmăresc tremurul, fluturașe din burtă, genunchii care se moaie. Deci tot astea le urmăresc, accept, înțeleg că așa e făcută ființa umană, dar eu nu mă confund total cu asta, știți? Și asta ne face foarte simplu, în sensul că nu ne mai e rușine să fim așa cum suntem. Când cineva zice că ești prost, zici, da, dar nu-s decât în clasa 10-a. Rădare, nu? Ești cel mai prost din clasă. Da, dar bun la fotbal. Da? Ce să fac? Na, nu-mi place matematica, nu mă pot concentra și gata. Eu, dar uite că am trecut în clasa 10-a și dacă vreau, mă duc și la facultate, că îmi place fizica și nu-mi place limba franceză. Deci, acceptând că suntem cum suntem și că nu suntem gata, ne simplificăm viața. Dușmanul nostru, al vostru acum deocamdată nu e cazul, dar dușmanul pe la 20 de ani așa și până la noi e mândria. Și voi sunteți mândri, dar la voi nu e încă păcat mare să fii mândru. Pentru că voi vă mândriți cu realizări efective și, într-adevăr, e meritul tău că ai țipat cel mai tare din clasă, nu? Că, da, merită să te mândrești. Te afirmi, nu? Te-ai ridicat. E vremea în care încă vă afirmați prin concurență, prin... Și nu e păcat atât de mare. Asta te dezvoltă. Voi acum încă deveniți puternici. Încă n-ați terminat cu aceea fămătare. Și atunci trebuie să vă puteți mândri. Ai voie să te mândrești că am împușcat un 10 la matematică, da? Și sigur că după aceea începi să spui, Doamne, mulțumesc că dacă nu mă ajutai, tu nu puteam. E un stimulent pentru voi. Ca să fii simplu, trebuie să ai curaj. Și ca să ai curaj, trebuie să te simți iubit. Și ca să fii iubit după adâncul inimii tale, după dorul inimii tale, numai Dumnezeu te poate iubi așa, necondiționat. Când știi că Dumnezeu te iubește, n-ai de ce să mai fii, să te complici. Contezi pe El. Nu te iubește cu tare. Înțelegi, nu? Nu ești pe gustul lui, nu ne interesează, dar Dumnezeu te iubește.
0: De ce există atâtea secte? Credeți că credința adevărată ține și de religia pe care o ai sau doar de relația personală cu Dumnezeu? Vă rog să argumentați.
1: Există atâtea secte pentru că există foarte mulți oameni deștepți. Și pe vremuri oamenii deștepți căutau pe unul mai deștept decât el pe care să-l asculte. Și mulți oameni și-au dat seama că cel mai deștept om e Iisus Hristos, Dumnezeu, și că El este adevărul și că El ne dă învățătura aceea. Pe măsură ce oamenii au început să interpreteze ce a zis Dumnezeu, au început diferențe. Eu înțeleg așa, eu înțeleg așa. E așa cum spun eu. Și în felul acesta s-au rupt oamenii unii de alții în credință. Apoi, în spatele sectelor există orgolii, da? Și afaceri. Majoritatea sectelor din ziua de astăzi sunt corporații de afaceri, dar omul își rezolvă și problema relației cu Dumnezeu. El crede în Dumnezeu și crede că stabilește o relație directă cu Dumnezeu. Credința e o putere a sufletului. Este puterea aceea de a crede ceea ce nu vezi, de a crede ceea ce nu poți dovedi. E o putere a minții cu care cunoaștem ceea ce nu poate fi cunoscut cu simțurile și cu rațiunea. Este puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să-L primim pe El și informația și energia pe care ne-o dă El. În clipa în care, până când a apărut Mântuitorul, până s-a întrupat Mântuitorul, orice credință era adevărată, pentru că era o înțelegere a lui Dumnezeu și a omului după puterea omenească. În momentul în care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și ne-a spus care este adevărul despre Dumnezeu și despre oameni, am ajuns să am nu numai model, ci și puterea de a-L trăi pe Dumnezeu. Adevărul nostru nu se deosebește de adevărul budist sau de adevărul adventiștilor prin dogmele noastre, ci prin faptul că pentru noi adevărul este Hristos. Și numai în Biserica Ortodoxă este Hristos cu trupul și sângele Lui înviat. Și în Biserica Catolică mai e o leacă acolo, este cumva, se dă numai trupul, sângele mai rar, dar este, sunt sapte taine și așa. Poate că Dumnezeu vine la orice creștin care roagă și, pentru că noi nu știm noi cum lucrează Dumnezeu. Dar ce vă spun este că numai în biserica noastră, cei care cred și preoții noștri, îl cheamă pe Dumnezeu Duhul Sfânt și el transformă, cum vă spuneam, aceste realități în altceva, în realități dumnezeiești. La secte nu există această transformare. Ei mănâncă pâine și vin ca și cum mâncați voi tortul la aniversare. S-au împlinit 2009 ani de când s-a născut Iisus, de când a făcut Iisus cina cea de taină, hai să mâncăm pâine și să bem vin în amintirea Lui. Noi când mâncăm pâinea și vinul, mâncăm trupul și sângele lui Hristos și nu ne aducem aminte, ci acum participăm la cina de taină, ieșim din timp și intrăm în veșnicie. Ca să înțelegi ce spun eu acum, ar trebui să faci teologia și după aceea să te pocăiești și să te spovedești și să crezi. Singurul argument pe care ți-l pot da este următor. Doamne, vorbește mie, dă mie o carte, o luminare înăuntru meu ca să înțeleg această taină. Deocamdată atâta să știi. Nu-i diferență de cuvinte, iar dogma noastră și așa nu e decât credința cântată, recitată, poezie. Dacă te duci la biserică, du-te la o mănăstire o săptămână și stai acolo și ai să vezi că toată dogma bisericii, pe care dacă vă duceți la seminar o găsiți în cărți greoaie așa și așa, e cântată la slujbe. După o rânduială foarte complicată, ca un dans, ca un foarte complicat, atât de complicat încât un tânăr care ajunge la mănăstire, te așeza la strană acolo și părintele mai bătrân îi spunea, uite, acum citești de aici, mă învârtea strana, citești de aici și ăsta zice, sunt furit, ce părinte știi ce, lasă-mă să termin o carte până la capăt și formă mă mus la cealaltă. Da? Deci acest discurs complicat și frumos pe care îl primim în biserică este efectul lui Dumnezeu în sufletul nostru și noi îl mărturisim cu cuvinte și cu cântare. Dar adevărul este chiar Dumnezeu, este chiar Hristos și noi îl avem acolo, pe Sfânta Masă, din orice biserică, din credința noastră.
2: Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad ne vorbește despre convertirea plăcerii în bucurie.

0: Maică, cum să ne organizăm timpul? La mine e criză mare.
1: Să știi că nu e defectul tău, ci că timpul 24 de ore, acum, de fapt, 16 ore. S-a comprimat. Deci nu mai este timp. Timpul se așa și probabil că o să ajungem ca... Eu nu știu ce vă explic, dar nu mai avem 24 de ore la dispoziție într-o zi, ci 16 ore. Așa că e normal să n-ai... Singura soluție este să zici, Doamne, fă o breșă în timp pentru mine și vezi că mâine am tesă. Și așa că lungește noaptea asta, lărgește-o puțin așa. Dar ce se întâmplă? Când ne rugăm, când ne împărtășim, viteza noastră de reacție și de acțiune, de învățare, sporește și ea și se adaptează noului timp. Dacă dormi după rugăciune, în somn de 3 ore, face cât unul de 6 ore. Deci rugăciunea face ca somnul să fie bun. Dacă nici n-ați mâncat mult înainte de culcare, atunci somnul va fi și mai bun, pentru că stomacul plin nu face bine. Apoi să-ți faci priorități. Zici, acum fac asta, acum fac asta, ce e mai important pentru mine? Pentru că dacă lăsăm plăcerea să rânduiască prioritățile, intrăm în criză de timp. Dacă lăsăm mintea să stabilească prioritățile, atunci, și zicem, eu mâine am teza, am de învățat, bine, cu silă și cu dezgust îmi fac temele. Și apoi, cu plăcere și cu bucurie, mă duc, mă joc, mă plimb, dansez sau mă uit la televizor. Dacă cu plăcere stau la film, apoi nu mai am cum să fac rost de dezgust și silire ca să-mi fac lecțiile când sunt mor de oboseală. Deci să facem prioritățile gândindu-ne întâi la datorie.
0: De ce în cadrul ortodoxiei există o tradiție care de multe ori înlocuiește esența creștinismului?
1: Măi, pui, mame, eu te-am mirosit așa. Bine, să știi că te respect orice credință ai avea. Și un om onest care se roagă și crede în Dumnezeu, chiar dacă este într-o sectă sau într-o altă, el, în firea lui, este ortodoxă, cum spune Părintele Rafael, și va ajunge până la urmă să fie ortodox chiar dacă nu vine la biserică, adică să slăvească drept pe Dumnezeu. Să spun o taină. Dumnezeu ne-a învățat mai mult decât scrie în Scriptură. Dumnezeu, sfinții care au scris Evangheliile, n-au scris tot. Dacă citiți voi acolo cu grijă, spune că dacă s-ar fi scris tot ce a zis Dumnezeu, nu știu câte cărți ar fi scris, nu?
0: Nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris.
1: Nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris. Acolo nu este esența, ci este un aperitiv, da? Ca tu să mănânci și zici, unde-i restaurantul ăsta, că mă duc că vreau să mă satur. Îți face poftă de Dumnezeu, cuvântul din Scriptură. Și foamea nu ți-o potolește decât însuși Dumnezeu. Deci acolo, ia gândește-te tu, dacă îți scrie fata sau băiatul pe care îl iubești, nu? Ești mulțumit citind scrisoarea? Până când îi citești scrisoarea? Nu vrei să o pupi? Nu vrei să faci nuntă cu ea? Nu vrei să faci nuntă cu el? Nu? Așa și cu Dumnezeu. Citești frumos, scrii, dar unde ești? Vreau să te sărut, vreau să te mănânc, vreau să fiu viu, vreau să devin Dumnezeu. Ca așa, dacă era numai Scriptura, ce nu putea să ne mai trimit odată niște table de alea din cer să ne spună ce să facem? Deci El nu doar ne spune ce să facem, ne dă puterea să facem și spune, cine nu mă mănâncă pe mine, nu are viață în El. Ce faci? Mănânci Scriptura? Nu? Nu poți să mănânci, că nu suntem Sfântul Proroc. Bun, asta e una. Apoi, Mântuitorul a zis așa, multe am mâncat să vă mai spun, dar acum nu le puteți duce. Dar va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, care vă va învăța pe voi toate. Unde credeți voi că vine Mângâietorul, Duhul Sfânt? Să nu vă înșelați, mai că nu vine când faceți majestate, așa nu vine. Vin tot felul de duhuri. Eu am fost la o întâlnire de asta carismatică și dacă nu eram cu Doamne Iisuse Hristoase și cu Sfânta Cruce, cred că buțuiam și eu din burica așa, zicând că a venit un duh. Și cădeau doamnele alea intrate în unde venise duhul și se dezveleau. Un duh foarte nerușinat. Le ridica fusta. Știți? Deci Duhul Sfânt coboară în biserică la chemarea părinților, coboară în viața noastră, pentru că îl avem. Duhul a coborât peste Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în Iordan și a rămas deasupra lui. Duhul Sfânt rămâne numai acolo unde este Hristos. Dacă Hristos nu este, Duhul Sfânt nu stă. Vine la cererea omului, îi rezolvă rugăciunea și după aceea pleacă. Noi îl avem pe Hristos în noi viu, prin Sfânta Eucharistie, avem trupul și sângele lui în trupul nostru și vine Duhul Sfânt și stă peste noi. Și Duhul Sfânt ne învață, copii. Voi n-ați avut surpriza ca citind un lucru să să-l recunoașteți, nu? Deci noi ne rugăm, citim și la un moment dat citim o carte a unui sfânt sau citim undeva și recunoaștem ce spune omul acela. De ce? Pentru că Duhul ne-a învățat și pe noi. Și cum spunea Sfântul Siloan, dacă ar dispărea toate cărțile, orice creștin care se roagă, care are Duhul Sfânt, ar putea scrie din nou, că e același Duh Sfânt. Cu alte cuvinte poate, dar același lucru l-ar spune. E taină mare, puiul mami, și tu să zici așa, Doamne, dacă baba aia minte, să mă lămurești tu. Dacă e adevărat, te rog, nu mă lăsa să mă înșel. Arată-mi și mie, învață-mă, condu-mă și pe mine. Pe mine m-a adus la biserică târziu, pentru că eram așa de deșteaptă, încât nu puteam să stau cu babele, ziceam eu. Dar n-am așteptat să mă fac babă, m-am dus mai de tinerică și mi-a prins bine.
0: A doua întrebare e cumva legată. De ce un adolescent născut într-o familie ortodoxă nu poate decide singur ceea ce crede și biserica frecventată, pe care s-o frecventă?
1: Pentru că datorează ascultare părinților. Dacă poate să se ducă la biserica aceea, așa cum altul vrea să se ducă la discotecă sau să se însoare cu o pisică, pentru că acum sunt oameni care doresc să se căsătorească cu o pisică, da? Dar asta, dacă părinții au prejudecata că un băiat ar trebui să se însoare numai cu o fată, atunci el și vrea să se însoare cu o pisică, el poate să plece. La fel și tu, poți să pleci de acasă. Dar până când datorezi ascultare, ești independență fizică și materială de părinte, îi datorezi ascultare. După aceea, să rămână mami, mulțumesc, să rămână tati, iată, eu mă duc la biserica unde am hotărât eu să mă duc și gata. Înainte de a face pasul însă, roagă-te așa cum te-a învățat biserica pe care vrei să o alegi, roagă-te cu onestitate și zi, Doamne, nu mă lăsa. Citește psalmul 138, citește de multe ori psalmul 138 și ca să nu cumva să te rătăcești. Și gândește-te că te desparți de sfinți, te desparți de Maica Domnului, te desparți de trupul și sângele lui Hristos și dacă Dumnezeu a venit pe pământ și nu are niciun efect asupra omului viu, nu-l sfințește, atunci putea să nu mai vină. Un tânăr de la o confesiune de asta neoprotestantă, nu mai zic secte ca să nu-ți rănesc ție sensibilitatea, numite secte de oficial, m-a văzut în tren și zice, și citeam o carte în franceză, zice, oh, ce deșteaptă sunteți, citiți în franceză și totuși sunteți ortodoxă. Că eram maică. Zic, da, uite, se mai întâmplă. Zic, da, de ce? Păi zice, eu cred că orice om care rămâne ortodox e prost. Că nu descoperă că numai Scriptura e adevărată și a făcut mijlocitor din oameni și se închină la idoli, la icoane și așa și crede că femeia care l-a născut pe Iisus e sfântă, zice, asta e o prostie. Zice, bine, dacă tu spui, dar tu ce credință ai? Zice, eu sunt baptist. Bravo, și de când ești? De 2 ani. Așa, și te-ai schimba cu... Și ce faci tu ca baptist? Păi ce să fac? Eu citesc cuvântul Domnului și când te cede slavă. Bun. Și te-ai schimba un pic de când ai făcut ho-ho? Păi zice, ce era? Mi-ai sprăvit. Și acum cum ești? Păi zice, acum nu mai fumez, nu înjur, nu beau, mă duc la adunare. În 2 ani. Și zice, da, în 2 ani. Și ce ai făcut? Păi zice, ce am făcut? Am citit cuvântul Domnului. Păi mă, mamă, dacă tu nu mai ai citit cuvântul Domnului și știți că citea mai pe silabe, așa, știi? Și te-ai schimbat în halul ăsta. Dar prunca aceea, fecioara aceea care l-a ținut pe Dumnezeu în burtă, dacă e Dumnezeu, l-a ținut în pânță. Și chiar nu s-a schimbat cu nimic, a rămas o femeie oarecare? Zice, aule, am să mă mai gândesc la asta. Așa că, copii, noi de obicei suntem atrași acolo de o fată, de un băiat, de un model de evlavie. Oamenii din credințele neoprotestante sunt foarte evlavioși. Se roagă mult, nu se rușinează să-ți mărturisească credința și așa mai departe. Ortodoxii se rușinează să facă asta și nu sunt atât de virtuoși pentru că n-au mers foarte mult la biserică, dar și pentru că așa e felul ortodox de a fi. Ortodoxul recunoaște că e păcătos și că e cel mai mare păcătos pentru că are nevoie de harul lui Dumnezeu ca să se sfințească, are nevoie de smerenie. Când spun că sunt păcătos și sunt cel mai rău dintre oameni, sunt smerit. Când sunt smerit, vine Dumnezeu și mă sfințește. Dacă mă mândresc și spun sunt mântuit, până la urmă vom ajunge, uitați-vă la americani, că am tot respectul pentru ei, că sunt credincioși și nu. Dar uitați-vă la ei ce zâmbet au. E de plastic. Nu? Așa, de ce? Pentru că omul se umple de entuziasm, crede, cântă, sunt mântuit, sunt mântuit. Mamă, și-l apucă o crampă. îl dezamăgește cineva, e furios și el zice să mânzit. Sunt fericit. Și nu poate. Pe când popa ăsta poate să fie încruntat, poate să fie prost, poate să fie bețiv, totul e să nu lăsa să bea la strană, știți, acolo, când intră în așa, să-l pândiți la ușă. Pentru că slujba pe care o face, cum spui acolo, o face din niște cărți. Cărțile alea sunt ale Sfintei Tradiții, sunt scrise de Duhul Sfânt. Și Părintele zice ce zice Duhul Sfânt, zice ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de care avem probe că e Sfânt. Și nu se teme că nu o să aibă inspirație sau că a băut o țuică ieri, s-o bea până la miezul nopții și după aceea. Înțelegeți, copii, sfinții s-au făcut din oameni autentici. Orice credință sectară te obligă să tragi de tine, să te faci bun și orice facere omenească se desumflă. Numai Dumnezeu ne face bun.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a doua a conferinței cu tema Convertirea plăcerii în bucurie, cuvânt al Maicii Siloana Vlad rostit în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit pe frecvențele radioului nostru la o nouă ediție a emisiunii Laudă sufletul meu pe Domnul. Ca de fiecare dată, pe parcursul acestei emisiuni, vă găzduiesc tot eu, Oana Bosga Pintea, și să știți că acesta este lucrul care îmi creează o stare de mulțumire interioară pe care nu pot să vă descriu. Un copil mic, dacă se lovește sau este supărat, plânge

arăta acum priceasna sub o salcie pletoasă, care este închinată Maicii Domnului și este interpretată de Georgiana Marina, o tânără cu un chip angelic care vine din țara Codrului a județului Satu Mare.

Am revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Fiecare dintre noi am întâmpinat, mai devreme sau mai târziu, cel puțin un moment mai dificil în viață. Un necaz, o durere sau chiar un dor. Omul, în momentul în care trece prin greutăți, devine vulnerabil, se simte singur și automat se gândește, de ce tocmai eu? Dumnezeu este singurul care are răspunsul la această întrebare, însă tot El este și Cel care ne trimite ajutorul Său prin oameni. Am întâlnit un astfel de om care simte că menirea sa pe această lume este să ajute. Pe perioada studenției a desfășurat mai multe acțiuni cu scop umanitar, iar în prezent este medic primar în județul Cluj. Surpriza cea mare este, însă, faptul că, deși nu are legătură medicina cu muzica, are o strânsă legătură cu sufletul omului și, bineînțeles, cu divinitatea. Astfel, îl vom asculta acum pe domnul doctor Mihai Ionel Iacob, ce ne va interpreta priceazna Biserica, Lăcașul Sfânt, cum știe el.

Iată că lui Dumnezeu poți să-i cânți și cu sufletul, nu doar cu o voce lucrată sau cu o tehnică perfectă a interpretării. Îl felicit din suflet pe acest om minunat și sper să ne mai bucure pe viitor cu tot mai multe pricezne înregistrate. În încheierea acestei ediții o vom avea alături de noi pe doamna Maria Drăgan, a cărei voce am mai ascultat-o cu drag și în alte ediții și de care ne vom bucura și astăzi, ascultând împreună priceasna închinată Maicii Domnului la Cristian.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Alba Iulia se pregătește pentru prima etapă a campionatului național de Super Rally, record de vizitator la grădina zoologică din Târgu Mureș, și Unirea Alba Iulia și-a aflat adversara din semifinala barajului pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Alba Iulia va găzdui la finalul săptămânii viitoare, în zilele de 5 și 6 iunie, prima etapă a campionatului național de Super Rally. În cadrul trofeului Alba Iulia se vor întrece piloți de top din țară, care vor concura cu mai multe clase de mașini, de la monoposturi la mașini electrice. Circuitul stradal de 4,4 km va fi identic cu cel din anii trecuți, și anume Bulevardul Horea, Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. Vineri 5 iunie de la ora 18 vor avea loc verificările tehnice și prezentarea oficială a mașinilor. Sâmbătă, după două manșe de recunoașteri și 4 de antrenamente, va avea loc concursul efectiv, care va consta în două manșe. Festivitatea de premiere este programată pentru ora 16. Noaptea muzeelor a adus anul acesta un nou record la grădina zoologică. Potrivit municipalității Târgu Mureșene, 9031 de vizitatori au participat la eveniment, aproape dublu față de anul trecut. Pe parcursul întregului weekend, aproximativ 15.000 de persoane au ajuns pe platoul Cornești. Grădina zoologică a depășit astfel pragul de 100.000 de vizitatori doar până în această dată anului 2026. Unirea Alba Iulia și-a aflat ieri adversara din semifinala barajului pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Gruparea din Cetatea Mare Uniri se va duela cu Minerul Lupeni, sâmbătă 30 mai, de la ora 17:30, pe stadionul formației din județul Hunedoara. În cazul unei calificări, Unirea Alba Iulia va întâlni de asemenea, tot în deplasare, învingătoarea din semifinala Popeșile Ordeni, Șoimii Gura Humorului. Partida decisivă pentru accederea în eșanul secund va avea loc în data de 6 iunie. Ultima prezență a Unirii Alba Iulia în Liga a doua a fost consemnată în sezonul 2012-2013. Iar acum datele meteo. În Transilvania, cerul rămâne curat în zonele mai joase, însă la munte, în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi de scurtă durată, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul se întețește și vor fi temperaturi ridicate pentru data din calendar. Maximele vor depăși astăzi și mâine chiar 30 de grade Celsius în vestul țării. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Câmpeni și Târnăveni, 20 la Blaj și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 14, versetele de la 2 la 13. Zisa Domnul către ucenicii săi: vine ceasul când oricine vă va ucide, va crede că aduce închinare lui Dumnezeu, și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea vi le-am spus ca să vă aduceți aminte de ele când va veni ceasul lor, că eu vi le-am spus. Și acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi, dar acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci, ci, fiindcă v-am spus acestea, întristarea a umplut inima voastră. Dar eu vă spun adevărul, vă iese de folos să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl va trimite la voi. Și El, venind, va vădi lumea de păcat și de dreptate și de judecată. De păcat, pentru că ei nu cred în mine. De dreptate, pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă veți mai vedea. Și de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteți să le purtați. Iar când va veni acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Sfântul Ioan Evanghelistul, pe parcursul mai multor capitole, ne prezintă ceea ce numim noi astăzi cuvântarea de despărțire. Am putea spune că este testamentul pe care Mântuitorul a dorit să-l lase ucenicilor săi, dar și celor ce vor deveni urmași ai săi. Sunt cuvinte și povețe care depășesc dorința unui tată care se desparte de fiii săi. Sunt îndemnurile pe care Fiul lui Dumnezeu le adresează celor care îi vor purta numele. Numim acest fragment cuvântarea de despărțire, deoarece Mântuitorul îl rostește înainte de condamnarea și răstignirea sa. Astfel, el îi pregătește pe ucenici pentru cele care vor urma. Cu siguranță că aceștia nu au înțeles prea bine lucrurile la care a făcut referire Domnul Hristos. Poate chiar li s-a părut puțin straniu. Dovada este felul cum s-au comportat atunci când Mântuitorul a fost prins. La urma urmei erau și ei oameni cu limitele și frustrările lor. În versetul 13 din pericopa evanghelică de astăzi, Domnul Hristos mărturisește că în curând va veni Duhul adevărului. Știm prea bine că este vorba de Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, cel care va călăuzi lumea spre adevăr. Să ne reamintim că Domnul Hristos a spus despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Așadar, este timpul ca fiecare dintre noi să-L căutăm pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Sfântul Grigorie Teologul mărturisește astfel: cine nu iubește adevărul, nu l-a cunoscut încă.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 104. Pe Domnul lăudați-L toți cei de pe pământ, slăviți-a Lui mărire și numele Lui sfânt. Slavosloviți pe Domnul, că-i bun cum altul nu-i. Vestiți între popoare mari lucrurile Lui. Cântați în psalmii voștri pe viul Dumnezeu, minunile Lui toate spuneți-le mereu. Făliți-vă în tot locul cu numele Lui sfânt, în inima lor cântel toți cei ce robi îi sunt. La Domnul să vă ajute să mergeți toată viața, mereu să-i faceți vrerea, mereu cătați-i fața. Voi, toată seminția lui Avram, voi toți, coborâtorii din Iacov, voi fii și strănepoți, aduceți-vă aminte de ce făcut a El să mântuie poporul ales pe Israel. Căci Dumnezeul nostru e Dumnezeu prea sfântul, și a Lui dreptate sfântă e peste tot pământul. Își amintește pururi cerescul nostru Tată, de turma Lui aleasă și binecuvântată, de-a Lui făgăduință la mii de neamuri dată, de toată juruința făcută pe-al Său plac, spre mântuirea noastră cu Avram și cu Isaac, pe care, ca o lege lui Iacov pusă El și veșnică legare cu întregul Israel, zicând, îți dărui ție pământul Canaan să-l ai ca moștenire sporind din an în an. Atunci străbunii noștri erau puțini la număr și ca străini în țară ei, umăr lângă umăr, din neam în neam trecut au rătăcitori mereu în orice împărăție ținuți de Dumnezeu. El n-a lăsat pe nimeni să-i asuprească atunci și pedepsita regii grăindu-le porunci. Voi nu vă veți atinge de unșii mei nici când, profeților mei, răul să nu vă văd făcând. Și foametea, chemata deci Domnul pe pământ, și în două el tot paiul de grâu atunci l-a frânt. Trimisul i-a lor Domnul un om la trup firav, pe Iosif, de frații vândut a fost ca sclav. Strângându-l în cătușe de mâini și de picioare, în lanțuri grele pus-au pe acesta la închisoare, până s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu de sus și care la încercare pe Iosif l-a fost pus. Atunci stăpânul țării, puternicul ei rege, trimisa cu poruncă pe Iosif să-l dezlege. Și Domn l-a pus pe dânsul în casa lui să fie, cârmuitor destoinic pe-ntreaga-i avuție. Boierilor poveți adânci să poată spune și pe bătrâni să învețe adâncă înțelepciune. Atunci Israelul intrata în Egipt, iar corturile-i Iacov în Ham și-a fost înfipt. Și s-a înmulțit poporul pe urmă, Domnul foarte, dar a stârnit asupra-i o ură grea de moarte și vicleșug vrăjmașii asupra lui să poarte. Și Dumnezeu pe Moise în urmă l-a trimis și pe Aron smeritul și în veci al său ales, care au făcut cu mare putere în cuvânt minuni nemai văzute în a lui Ham pământ. Trimisul i-a întuneric și adânc s-a întunecat, că de porunca-i sfântă ei n-au fost ascultat. În sânge ale lor ape le-a prefăcut apoi, le-au omorât toți peștii să-i certe cu nevoi. Făcuta lac de broaște să fie întreaga țară, de ele să se umple și-a regilor cămară. El zisa și venit au nori veninoși de muște să umple toată țara și neîncetat să-i muște. În loc de ploaie sfântă, el data pretutindeni de flăcări vâlvătaie și vijelii de grindeni. El viile bătuta luându-le ciorchinii, stricatul i-a toți pomii, le-a nimicit smochinii. Nori negri de lăcuste adusulea pe umăr, o midă stricătoare și multă fără număr, care purcesau iarba câmpiilor să roadă și câmpurile toate să lase fără roadă. Ucisulea toți pruncii întâi născuți în țară, dând pârga lor întreagă în recea morții gheară. Și-a scos pe-ai săi din țara spurcatului balaur, ducând comorii cu dânsii, ducând argint și aur, și părăsind pământul Egiptului mârșav, în toată seminția n-aveau niciun bolnav. S-a bucurat Egiptul atunci de-a lor plecare, că peste el pedeapsă căzuse groază mare. Și Dumnezeu trimisa din norii lui un nor să învăluie cu umbră alesul său popor. Iar noaptea în lumină să se prefacă fumul și astfel călăuză să ilumineze drumul. Vii prepelițe Domnul le-a dat, văzând că cer, și i-a hrănit pe dânsii cu pâinea lui din cer. El stând ca despicata, de sete vrând să-i scape, și s-a umplut pustiul de gâlgâiri de ape. Căci și-a adus aminte de legământul sfânt și de Avram, smeritul și sluga-i pe pământ, drept care din pustie și-a scos al său popor în mare veselie și în chiul tuturor. Apoi le-a dat pământul păgânului Hain, să-l aibă moștenire cu rodul muncii plin, ca-n viacuri să păzească poruncile lui sfinte și legile să-i ție cu laudă fierbinte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Stimați radioascultători, în continuare de la ora 11 vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a sediului Inspectoratului de Poliție Județean Alba. La Mănăstirea Oașa se va desfășura un nou atelier de arhitectură și Asociația Emanuel a atins borna de 300 de întruniri în decursul a 8 ani de activitate. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Începând cu ora 12, arhipăstorul nostru va oficia slujba de binecuvântare a sediului instituției situate în piața Ion I.C. Brătianu din municipiul Alba Iulia, ca urmare a lucrărilor de renovare și restaurare executate în decursul ultimilor 3 ani. La eveniment vor lua parte membrii ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și oficialități județene și locale. În perioada 29 mai-1 iunie, la Mănăstirea Oașa se desfășoară un nou atelier de arhitectură, care are deschidere și către domeniile conexe, design, peisagism și restaurare. Evenimentul derulat în acest sfârșit de săptămână marchează împlinirea a 4 ani de activitate a grupului de arhitecți intitulat Cununa. Întâlnirea este organizată de un grup de arhitecți designeri peisagiști cristalizat în jurul Mănăstirii Oașa, care vreme de 4 ani au avut întâlniri tematice și mai multe școli de vară. Prin activitățile desfășurate și atelierele practice, grupul își propune să faciliteze legături între tineri și profesioniști din domeniu, să materializeze proiecte comune și să cerceteze aspecte legate de arhitectură identitară și spiritualitate românească. Evenimentul îl va avea ca invitat special pe arhitectul Călin Chifăr, care le va oferi participanților o introducere în spațiul sacru creștin, pe data de 30 mai. De asemenea, la întâlnire vor fi prezenți mai mulți specialiști în domeniu, precum Mihai Popescu sau arhitectul Dorel Cordoș, care vor susține pe parcursul zilelor diferite conferințe de specialitate. Nu în ultimul rând, ca de fiecare dată, viețuitorii mănăstirii vor participa la întâlnirile tinerilor, prilej cu care vor rosti pentru aceștia cuvinte duhovnicești și sfaturi folositoare. Un alt moment deosebit al taberei este reprezentat de slujba privegherii, oficiate în seara zilei de sâmbătă, în cinstea praznicului pogorârii Sfântului Duh. Evenimentul se va încheia luni, 1 iunie, de praznicul Sfintei Treimi, după masa de prânz și discuțiile de rămas bun. Ziua de luni, 25 mai 2026, a reprezentat pentru cei peste 90 de voluntari ai Asociației Emanuel un prilej de celebrare a celor 300 de întâlniri oficiate în fiecare săptămână pe perioada anului școlar. Începute în anul 2018, întrunirile organizației de tineri au ajuns la un prag vrednic de amintire, printr-un moment festiv a cărui temă a fost minuțios prezentată de coordonatorul organizației, părintele Teofil Mihail Slevaș, tămăduirea de bolile spirituale după Sfinții Bisericii. Întâlnirile săptămânale ale membrilor Emanuel sunt, propriu-zis, adunări ale tinerilor comunității creștin-ortodoxe de tineret din Alba Iulia, în care aceștia, sub îndrumarea unui lider, deprind abilității de comunicare, public speaking și socioanimație, oferind catehizare elevilor și studenților participanți. Începând cu ora 16, tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 25 de ani au putut învăța modalități concrete de a se vindeca de patimile care încearcă să le umbrească bucuria vieții prin atașamentele nesănătoase față de lucruri și persoane. Asociația Emanuel este o organizație creștin-ortodoxă de tineret din Alba Iulia, înființată în anul 2018, dar care desfășoară activități de formare și dezvoltare personală cu mult înainte de întemeierea ca entitate non-guvernamentală. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa.

0: Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Stimați radioascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară, ediția de astăzi. Așteptăm mesajele dumneavoastră și cadourile muzicale la numărul de telefon 0258 831 000, dar și pe pagina oficială de Facebook a redacției noastre. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire și binecuvântare, iar dumneavoastră tuturor audiție plăcută în continuare.

Stimați radio ascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Maria Petrescu din Vințul de Jos, din partea doamnei Dorina Bera din Oarda de Jos. Multă sănătate, fericire și binecuvântare!

Stimații radioascultători, mai avem o dedicație către doamna Elena Roman cu ocazia zilei de nume, multă sănătate, fericire și binecuvântare. Cu această dedicație...

0: această dedicație închidem sesiunea de astăzi, ediția radioprogramului special cu, cu dedicații de muzică populară.
1: Uclaia mai des, să mă duc la ea mai des.
2: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
5: Every kiss, every hug.
3: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure.
14: Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
15: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Concursul național Voices ajunge la cea de-a 14-a ediție. Începând de luna viitoare, autobuzele electrice vor intra în circulație la Aiud și servicii moderne de îngrijiri paliative la Spitalul Municipal din Târnăveni.

0: Casa de Cultură a Studenților organizează în perioada 27-28 mai cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți, Voices. Evenimentul va reuni tineri talentați din Alba și din țară care se vor întrece pentru râvnitul trofeu al festivalului. Nu vor lipsi nici concertele. Invitați speciale a ediției vor fi proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman. Cu detalii despre eveniment, directorul Casei de Cultură a Studenților, Gheorghe Berghean.
1: Festivalul Voices ajunge anul acesta la a 14-a ediție, un aspect foarte important care a existat în timp. Festivalul propune ca în fiecare an un concurs, spectacol, cu tineri și studenți talentați din toată țara și din județul Alba. Ca în fiecare an vom avea doi artiști de marcă invitați, anul acesta Carmen Rădulescu în prima seară pe 27 mai și trupa Proconsul în a doua seară în gala laureaților pe 28 mai. Accesul la cele două spectacole din cadrul festivalului studențesc Voices se face astfel. În prima zi, pe 27 mai, pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților, și a doua zi, la gala laureaților, când vor cânta și băieții la Proconsul, accesul se face pe bază de bilet pe care îl găsiți online și la Casa de Cultură a Studenților.
0: Administrația locală din Aiud a semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public cu operatorul care va administra transportul public local. Până la sfârșitul lunii iunie, autobuzele electrice vor intra în circulație și vor putea fi utilizate de către cetățeni. Prin această măsură, municipalitatea urmărește modernizarea transportului urban, creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și reducerea impactului asupra mediului. Contractul de delegare va permite operatorului desemnat să administreze traseele, programul de circulație, întreținerea vehiculelor și relația cu călătorii, în conformitate cu standardele stabilite de autoritatea publică. Recent a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la construirea și dotarea unui nou corp de clădire în cadrul Spitalului Municipal din Târnăveni. Noua aripă a unității medicale va fi destinată îngrijirilor paliative, o specializare deficitară la nivel național. Proiectul este finanțat prin programul Sănătate Publică derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu o cofinanțare de la Consiliul Județean Mureș. Autoritățile estimează că proiectul va fi complet finalizat în 4 ani. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania, cerul rămâne curat în zonele mai joase, însă pe la munte, în a doua parte a zilei, se adună norii și vor fi câteva ploi de scurtă durată, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul se întețește și se face foarte cald pentru data din calendar. Temperaturile vor urca până la 30-31 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, 23 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă salut cu drag și de această dată în cadrul rubricii dedicate plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei plante foarte bine cunoscute dumneavoastră tuturor. Este vorba de sunătoare. După cum bine știm, ceaiul de sunătoare este un remediu tradițional. Acesta este folosit în cazuri de depresie, stări febrile, dezinfectarea rănilor și cicatrizarea arsurilor minore, iar cercetări recente au scos la iveală faptul că beneficiile acestei plante sunt datorate proprietăților antivirale și antibacteriene, precum și activității la nivel cerebral care ajută la eliminarea de serotonină, așa numitul hormon al fericirii. Sunătoarea este comercializată sub diferite forme: tinctură, pliculețe de ceai, plantă uscată sau chiar capsule, și este frecvent asociată cu valeriana, o altă plantă cu efecte benefice asupra stării psihice. În ceea ce privește prepararea unui ceai de sunătoare, la 300 de ml de apă clocotită se adaugă o linguriță de flori uscate sau frunze și se lasă la infuzat 10-15 minute. Aroma infuziei de sunătoare este destul de puternică, gustul ușor amărui și pronunțat, iar culoarea arămie. Se poate folosi ca îndulcitor mierea de albine cu zeamă de lămâie sau zahărul brun. În compoziția acestei plante se regăsesc numeroși compuși cu efecte benefice, printre care colina, hipericina, saponinele, uleiul volatil, acidul valerianic, flavonoide și taninuri, toate substanțe care atribuie sunătoarei calități terapeutice deosebite. Ceaiul de sunătoare prezintă proprietăți antiseptice, sedative, antiinflamatoare, remineralizante, cicatrizante și astringente. Sunătoarea învinge depresia și anxietatea, afecțiuni ale secolului 21. Numeroase studii au demonstrat că ceaiul de sunătoare este la fel de eficient precum antidepresivele, dar are mult mai puține reacții adverse decât acestea. Însă trebuie ținut cont că cercetările au avut loc pe eșantioane reduse și în cazuri de depresie în forme ușoare. Prin urmare, ceaiul de sunătoare nu trebuie să înlocuiască tratamentul medicamentos prescris de medicul specialist. De asemenea, ceaiul de sunătoare ar putea ameliora durerile de urechi cauzate de otită, o afecțiune cauzată de o infecție. Într-un studiu realizat pe 100 de copii, o combinație de plante formată din sunătoare, usturoi și gălbenele a dat rezultate în ameliorarea durerilor și grăbirea vindecării infecției. Consumat frecvent, ceaiul de sunătoare poate ameliora funcționarea bilei, fiind recomandat în special în prevenirea dischineziei biliare și a colecistitei. În plus, sunătoarea sprijină circulația sanguină și ajută la eliminarea retenției de apă, favorizând în acest fel și scăderea în greutate. Pentru cei care se confruntă cu insomnii, ceaiul de sunătoare este excelent deoarece crește producția de melatonină, hormonul care stimulează somnul profund, fără vise. Și fumătorii care își propun să renunțe la acest viciu sunt sfătuiți să consume mai ales ceai de sunătoare, care diminuează senzația de dependență de nicotină. Ceaiul de sunătoare este benefic și pentru piele. Aplicat sub formă de comprese, ceaiul de sunătoare este indicat pentru tenul iritat, uscat și ridat. De asemenea, este un remediu excelent pentru micile tăieturi sau arsuri la nivelul pielii, favorizând cicatrizarea acestora. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că ceaiul de sunătoare are efecte puternice. În consecință, cereți părerea unui specialist înainte de a-l consuma, deoarece prezintă și efecte adverse mai puțin cunoscute. De exemplu, persoanele care urmează tratament cu antidepresive, anticoagulante, contraceptive orale, medicamente antiasmatice, antihipertensive sau imunosupresive trebuie să evite consumul de ceai de sunătoare, pentru că efectul acestora poate fi mult diminuat. De asemenea, consumul în exces poate duce la tulburări digestive, precum diaree sau crampe abdominale, greață sau reacții alergice ale pielii, anxietate, amețeală, gură uscată sau migrene. Sunătoarea poate de asemenea să crească sensibilitatea pielii și a ochilor la lumină solară puternică. Cu aceste gânduri punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Ora 12 și 56 de minute, dragi radioascultători, continuăm cu informații de actualitate și vorbim de la această oră despre timbre românești la Boston. O emisiune filatelică formată din 4 mărci poștale ocolite filatelică, 2 plicuri prima zi și o mapă specială cu produse în tiraj limitat, dedicată împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Americii, a fost introdusă în circulație la data de 24 mai de Poșta Română și Romfilatelia, fiind lansată în acea zi la Expoziția Filatelică Mondială de la Boston din perioada 23-30 mai anul curent. Potrivit Romfilatelia, emisiunea are titlul Expoziția Filatelică Mondială Boston 2026. România celebrează 250 de ani de independență a Americii, iar pe timbrele poștale sunt reproduse picturi care ilustrează, de exemplu, bătălia de la Compens, cea de la Saratoga sau războiul franco-italian, dar și personalitățile implicate. Colița dantelată a emisiunii sub formă de plic de corespondență redă detalii din timbrul emisiunii Uniți vom învinge, machetată de recretatul artist plastic Octavian Ion Penda în anul 2002. Pe cele două plicuri, prima zi, sunt redate portretele lui Benjamin Franklin și Thomas Jefferson, alături de două scene din sala semnării Declarației de Independență și respectiv cea a bătăliei de la Concord. Actul de naștere al Americii, istorica Declarației de Independență, a fost semnat la data de 4 iulie 1776 de delegații din 13 colonii britanice.

aproximativ 2 minute, dragi ascultători, au mai rămas până la radiojurnalul Radio România de la ora 13. Până atunci noi vă oferim muzică din repertoriul românesc la Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei legi a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În Franța, 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. La noi vreme frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază reprezentanții sindicatelor pentru consultări generale pe tema noii legi a salarizării. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, discuțiile de astăzi se anunță tensionate. Cristian Băcăin are mai multe informații.
2: Marile confederații sindicale s-au aliat și acuză executivul de lipsă totală de transparență pentru că ar vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. În plus, reprezentanții salariaților se întreabă de ce noul sistem de calcul privilegiază demnitarii care vor avea creșteri de venit importante. Sindicaliștii mai contestă și valoarea de referință de 4.100 de lei în funcție de care va fi calculat fiecare salariu din sectorul public. Însă, principala îngrijorare a angajaților este legată de tăierea masivă din zona sporurilor, o modificare despre care ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâzlaru, a spus că este inevitabilă. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Muncii, după discuțiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine, când sunt așteptați reprezentanții angajaților din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor cu sindicatele va fi unul accelerat, cu termen final joi, săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie.
1: Ministerul Finanțelor raportează o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primul trimestru al anului. Astfel, gaura din buget s-a micșorat cu peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este una dintre cele mai importante ajustări bugetare realizate de România în ultimii ani, a spus ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare la o conferință de specialitate, unde a prezentat în premieră aceste date ale execuției bugetare. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că România transmite investitorilor un semnal de stabilitate fiscală și disciplină bugetară. Declarațiile au fost făcute la conferința Capitalul Autohton al României, organizată de publicația Curs de Guvernare, în cadrul căreia ministrul a prezentat în premieră execuția bugetară la 4 luni și a insistat că relansarea economică depinde de consolidarea finanțelor publice și de continuarea investițiilor, în special din fonduri europene.
4: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut. Deci deficitul a scăzut cu 32 de miliarde, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. Ne-a ajutat enorm faptul că execuția la 4 luni se prezintă în acest fel. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală. Ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
3: Alexandru Nazare a precizat că veniturile fiscale au crescut cu peste 15%, iar investițiile finanțate din fonduri europene au avansat cu 34%, reprezentând acum aproximativ 3/4 din totalul investițiilor publice. Ministrul Finanțelor a mai spus că guvernul continuă programele de sprijin pentru economie dedicate industriei prelucrătoare, tehnologiilor avansate, investițiilor strategice și românilor din diaspora.
1: Senatorii din Comisia de Specialitate au constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu ordonanța privind programul SAFE destinată investițiilor din apărare. Reuniți astăzi în ședință, senatorii au susținut că Guvernul a depășit limitele constituționale prin adoptarea ordonanței respective după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Decizia vine după ce președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat CCR pe tema acestei ordonanțe, iar Curtea i-a solicitat Senatului un punct de vedere. Alina Stănuță a urmărit dezbaterile.
5: Senatoarea USR, Simona Spătaru, a solicitat amânarea redactării punctului de vedere al comisiei, argumentând că guvernul a îndeplinit toți pașii procedurali necesari în adoptarea ordonanței de urgență care vizează programul SAFE.
6: Față de conținutul sesizării formulată de domnul președinte al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precizarea pe care vrem să o facem de la USR este că, în mod evident, nu ne aflăm într-un conflict constituțional. Sesizarea se bazează pe o mulțime de prezumții, dar rezultă fără echivoc că nu ne aflăm într-o situație de conflict de constituționalitate.
5: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea din grupul Pace Întâi România, Nadia Cerva, arăta că decizia a fost luată cu majoritate de voturi.
7: Este vorba de încălcarea limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative. E vorba de modul cum a fost elaborată și aprobată și publicată acea ordonanță 38. Curtea Constituțională ne-a pus în vedere să depunem acest punct de vedere până pe 27, pentru că în funcție de acest punct de vedere urmează să se stabilească termenul de judecată la Curtea Constituțională.
5: Decizia a primit 6 voturi pentru, de la PSD, AUR și Pace Întâi România, 2 voturi împotrivă exprimate de USR, iar reprezentanții PNL și UDMR nu au participat la ședință.
1: Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală din România. În discuție este o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice impuse de necesitatea alinierii la legislația europeană în domeniu. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, spune că un proiect de lege în acest sens va fi trimis Parlamentului în următoarele săptămâni. Potrivit șefului AEP, documentul vizează combaterea finanțărilor ilegale din mediul online și creșterea transparenței în promovare.
8: Sunt două chestiuni pe care le urmărim. Pe de o parte, să îmbunătățim legea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și una din direcții este mai multă transparență, în așa fel încât românii să recapete încrederea în sistemul electoral democratic. Iar pe de altă parte, suntem foarte preocupați de felul în care se desfășoară activitatea de promovare politică în afara campaniilor electorale și în timpul campaniilor electorale, în special pe platformele mari. Și există un regulament european care are o parte care ține de statele membre, trebuie pusă în aplicare, pregătim un proiect de lege în așa fel încât să putem să urmărim și în același timp să identificăm și eventuale surse de finanțare nelegitimă pe platformele mari pe care se derulează activități de promovare electorală.

0: sunt doar în proporție de 6% folosite, iar cele de adâncime sunt aproape ori integral epuizate sau infestate. Spre exemplu, economistul Cosmin Răican, manager guvernanță corporativă în cadrul operatorului Compania de Apă Buzău, vorbește despre recenta sondare de la Jieni, comuna Beceni.
1: Au fost niște sondări non-invazive în care injectau curent electric și așteptau răspunsul astfel încât să determine dacă în arealul respectiv există posibilitatea să fie cantonate niște resurse de apă.
0: Metoda a fost una cu un rezultat cumva așteptat, știut fiind faptul că întreaga zona Văii Slănicului de Buzău stă pe zăcăminte de sare, economistul Cosmin Răican.
1: Am folosit tehnica asta de sondare cu curent electric pentru că costurile sunt infime față de un foraj de explorat.
0: Așadar, astfel de acțiune de căutare a noi pungi cu apă în județul Buzău continuă, în măsura în care există fonduri disponibile pentru aceste operațiuni preventive, în contextul secetei anunțată de către specialiști a fi mai virulentă decât în alți ani.
2: România are 7 destinații ecoturistice certificate la nivel național și 41 de proiecte admise pentru investiții prin PNRR cu o alocare de 41 de milioane de lei, afirmă ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Pentru zona Dunării a fost creată o strategie transnațională pentru valorificarea patrimoniului cultural, imaterial și natural. Au fost elaborate și recomandări de politici publice pentru turismul durabil, în plus există și o strategie națională pentru dezvoltarea ecoturismului pentru perioada 2019-2029, care pune în prim plan valorile naturale și culturale ale României, transmite reporterul nostru Florentina Varga. Țara noastră a fost prima care a lansat un astfel de sistem bazat pe standarde internaționale, fiind și un ghid de dezvoltare durabilă, Irineu Darău.
3: Am mers dincolo de proiect și prin proiect arătăm ce ar trebui să facă guvernele, ce trebuie schimbat, care este direcția. Am dezvoltat un plan de acțiune pentru produse și servicii turistice în zona Călăraș. Și pentru că un plan de acțiune fără angajament rămâne doar hârtie, vom semna un memorandum de cooperare cu OMD Dunărea Călărășeană, un act prin care comunitatea locală își ia răspunderea continuării acestei munci.
2: Peste 1.500.000 de români au trecut până acum la noua carte electronică de identitate, considerată de autorități mai sigură și accesibilă. Ce părere au oamenii din județul Gorj despre buletinul electronic, aflăm din relatarea corespondentului nostru Răzvan Stoichițoiu.
4: Deși Ministerul Afacerilor Interne garantează securitatea datelor criptate, unii cetățeni sunt îngrijorați de posibilitatea accesării neautorizate a informațiilor digitale sau de tentativele de fraudă online. Autoritățile recomandă tranziția la cartea electronică de identitate cu chip, aceasta fiind o soluție modernă și sigură. Ce părere aveți despre noile modele de cărți de identitate?
5: Din ce am auzit, este un pic mai greuț, pentru că atunci când mergi la o instituție și ai nevoie să demonstrezi domiciliu, va trebui să mergi în altă parte pentru a lua o adeverință, ceea ce e un timp pierdut.
6: Am și o părere bună în șunarea. Cea bună este că sunt mai mici și mai ușor de utilizat, iar cea rea pentru că au chip și nu multe instituții au aparat ca să citească chipul.
4: Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
7: Încurajăm cetățenii să solicite noua carte electronică de identitate, mai sigură, mai modernă și mai accesibilă. Noua carte electronică de identitate oferă multiple avantaje. Un grad ridicat de securitate, protecția datelor personale, dimensiuni reduse și posibilitatea utilizării în interacțiunea cu serviciile publice digitale.
4: Cei care refuză cartea electronică de identitate din diverse motive pot opta, conform legii, pentru o carte de identitate simplă, fără chip. Aceasta funcționează ca document de identitate național, însă nu poate fi folosită ca document de călătorie în afara țării.
2: România și alte 15 state membre ale Uniunii resping proiectul de buget multianual al Comisiei Europene și solicită creșterea fondurilor pentru politicile tradiționale, precum cea agricolă și de coeziune. Cele 16 țări cer printr-o scrisoare păstrarea controlului național asupra programării bugetare, condiții mai puțin stricte, menținerea regulii pentru atragerea fondurilor și acces echilibrat între state la sumele pentru competitivitate. Potrivit corespondentului nostru, viitorul buget al Uniunii este una din temele cel mai intens negociate la Bruxelles, iar poziția celor 16 state în Consiliul pentru Afaceri Generale se apropie de cea a Parlamentului European, în detrimentul planului prezentat de Comisia Europeană. Bogdan Isopescu are detalii.
8: Propunerea celor 16 state modifică în parte noua filozofie a bugetului schițat de Comisia Europeană, un buget centrat în primul rând pe competitivitate. Grupul celor 16 state spune că Uniunea Europeană nu trebuie să renunțe la politica tradițională în care accentul este pus pe fondurile de coeziune și agricultură, cele care reduc decalajele de dezvoltare între statele Uniunii și asigură, pe de altă parte, securitatea alimentară. Conform acestora, competitivitatea trebuie și ea să fie un pilon central, însă cele 16 țări cer ca finanțarea să fie inclusivă, astfel încât accesul să fie echilibrat pentru toate statele Uniunii. În caz contrar, banii ar ajunge în principal către statele și companiile foarte avansate. Pe partea de competitivitate, grupul solicită o cofinanțare europeană de 85% pentru statele cu un venit sub media Uniunii Europene, în special pentru proiectele de infrastructură. Ministrul român de externe, Oana Țoiu:
9: credem că este foarte important să existe flexibilitate pentru investițiile pe termen lung, de aceea propunerea noastră comună este să fie păstrată regula care este și acum de N+3, practic 3 ani după terminarea perioadei de programare, să poată fi folosite în continuare fondurile și să nu ajungem la dezangajare. De asemenea, cofinanțarea este extrem de importantă, mai ales pentru localitățile și pentru companiile sau entitățile cu bugete mai reduse, pentru că o cofinanțare semnificativă permite practic multiplicarea efectelor resurselor proprii.
8: În plus, România și celelalte 15 state insistă ca țările Uniunii să păstreze controlul asupra programării fondurilor, fără mecanisme noi care să limiteze autonomia națională.
2: Guvernul de la Paris a cerut autorităților locale să ia măsuri pentru protejarea populației de valul de căldură neobișnuit pentru luna mai, care afectează vestul și sudul Europei. La fel ca Marea Britanie, Franța a raportat ieri temperaturi record, iar Serviciul francez de meteorologie prognozează pentru astăzi o zi încă și mai fierbinte. Corespondenta noastră, Daniela Coman, relatează.
10: 7 decese având legătură directă sau indirectă cu valul de căldură care a cuprins țara în ultimele zile, a anunțat azi dimineață purtătoarea de cuvânt a guvernului. Este vorba de 5 cazuri de înnec. Alte 2 persoane au murit la Paris și Lyon în timpul practicării sportului în aer liber, sub căldura extremă. În peste 200 de localități au fost depășite ieri recordurile de temperatură pentru sfârșitul lunii mai. Recunoscută pentru vremea rece și ploioasă chiar și vara, regiunea Bretania din nord-vestul Franței este plasată sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile maxime urmând să ajungă după amiază până la 35-36 de grade. Alte zone sunt sub alertă de cod galben. Guvernul le-a cerut prefecturilor din teritoriu să ia măsurile sanitare și de sprijin pentru toate adunările publice prevăzute în perioada următoare, indiferent dacă acestea sunt organizate în interior sau în aer liber. În condițiile în care prognozele meteo indică prelungirea acestei perioade de căldură neobișnuită, executivul de la Paris ia în calcul posibilitatea de închiderea școlilor sau măcar adaptarea programului elevilor în funcție de situația concretă din fiecare regiune a țării.
2: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiază sunt anunțate ploi izolate și de scurtă durată doar în zona montană. Vântul sufla mai tare în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. La această oră sunt 24 de grade la Suceava și Craiova, 25 la Cluj-Napoca, 26 la Constanța și 28 la Timișoara. În capitală, zi frumoasă cu cer senin, vânt slab și moderat și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! Astăzi debutează finala Ligii Naționale de Basket Masculin la ora 19 între CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca. Primele 2 partide vor avea loc pe terenul Bihorenilor, următoarele 2 în BT Arena din Cluj-Napoca, iar seria va continua dacă va fi nevoie de meci decisiv la Oradea. Va câștiga trofeul prima echipă care acumulează 3 victorii. CSM Oradea-UBT Cluj-Napoca este reeditarea ultimelor 3 finale de campionat. De fiecare dată s-au impus clujenii, care au șansa să câștige al 6-lea titlu consecutiv. Bihorenii s-au impus de 3 ori în istoria echipei. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Jacqueline Cristian va reveni astăzi pe teren pe tabloul de dublu, după ce aseară a fost eliminată în primul tur la simplu de Camila Rahimova din Uzbekistan. Cristian și partenera ei, Anastasia Potapova din Austria, vor juca după ora 16:30 împotriva favoritelor 16, Riho Zumi, Japonia, Fang Xianwu din Taiwan. Sorana Cârstea va evolua mâine pentru calificarea în turul al treilea împotriva Evei Lis din Germania, 81 WTA. La această oră, liderul mondial Arina Sabalenka o întâlnește pe arena Philippe Chatrier pe Jessica Bouzas Maneiro din Spania. Tot pe terenul principal, locul 1 mondial la masculin, Yannick Sinner va avea adversar după 21:30 pe francezul Clément Tabur, 171 mondial. În actualul sezon din fotbalul românesc, trei necunoscute înainte de finalul stagiunii, vineri se va stabili ultima echipă calificată în Conference League. Pe arena Arcul de Triumf, adversare vor fi Dinamo și FCSB. Vom afla și ultimele două echipe retrogradate și formațiile care rămân în primul eșalon după baraje. Farul Constanța Chindia Târgoviște se joacă la Ovidiu duminică la 20:30, în tur a fost 3-3, iar de la aceeași oră luni se dispută FC Voluntari, FC Hermannstadt. Sibieni au câștigat prima manșă pe teren propriu cu 3-2. Aseară s-a încheiat play-off-ul Superligii cu meciul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova. 0-0 a fost scorul în Giulești la ultima partidă a lui Constantin Gâlcă pe banca Rapidului, care încheie sezonul pentru al doilea an la rând pe locul 5.
12: Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci, dar ocaziile mai clare le-au avut ei. Dezamăgit pentru că, cum am spus, am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne-am mai oprit. Practic, dacă vrei să te bazi la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Cum e în viață, depinde mult de deciziile pe care le luăm. Normal că sunt și eu acel vinovat, dar deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu.
11: Universitatea Craiova va evolua în turul întâi al Ligii Campionilor, după un sezon în care a câștigat și cupa și campionatul. Îl ascultăm pe Ștefan Baiaram.
13: Mă bucur că am făcut un joc bun. Ne doream să câștigăm acest meci, să terminăm cu o victorie, dar ne bucurăm de tot ce am realizat în acest an, ne bucurăm pentru eventul pe care l-am făcut. Pe tot parcursul campionatului am făcut un joc bun și sunt mândru de echipa mea și de tot ce am realizat anul acesta. Vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă acolo. După o să fiu în vacanță. Eu sunt cu gândul la Universitatea Craiova și e un vis devenit realitate să joci în UEFA Champions League, să intrăm și în grupe, ar fi ceva extraordinar și pentru aia vom munci în perioada de pregătire să ajungem în grupe.
11: Vor mai juca în cupele europene Universitatea Cluj, clasată pe locul 2 în Superliga, în Europa League și CFR Cluj. Poziția a treia va evolua în Conference League. La final, vă reamintesc, este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei legi a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar în Franța 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
14: Radio România Actualități. Prima sursă.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youthnited Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Prieten mereu aproape de tine.

0: Caleidoscop pe frecvențele radioului Reîntregirea, ora 13:57. Copilul care aleargă către mare este piesa celor de la Vama, pe care am ascultat-o până la această oră. În cele ce urmează, vă propunem să ascultați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi despre cum ne comportăm la spectacol și în pauză. Este de neconceput să mâncați sau să comentați în timpul spectacolului. Regula este valabilă și la cinematograf. La concert, nu veți urmări ritmul muzicii dând din cap, din mână sau din picioare și în niciun caz nu veți fredona melodia în timp ce o interpretează orchestra. Multe teatre sunt astfel construite încât din lojă se vede sala la fel de bine ca scena, dar este o lipsă totală de bună cuvință să explorați cu binoclul figurile spectatorilor. Binoclul nu trebuie să fie îndreptat decât spre scenă sau spre orchestră. Dacă doamna nu vrea să meargă în pauză la bufet sau în foaier, bărbatul care o însoțește ar trebui să se abțină de la fumat, astfel ca partenera sa să nu rămână singură. În pauză și numai atunci se poate bea un suc și mânca niște dulciuri, bomboane și alune, în niciun caz o masă completă. Într-o sală de spectacol ne salutăm cunoștințele cu o simplă înclinare a capului și nu angajăm o conversație pe deasupra creștetelor spectatorilor. Dacă ținem să le vorbim, vom profita de antract. În sfârșit, trebuie spus că telefoanele mobile se închid obligatoriu în timpul spectacolului.

Muzică din repertoriul național aici pe frecvențele postului nostru de radio și informații utile, spunem noi. Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării bugetare, iar profesorii sunt printre categoriile vizate directe de reformă. Proiectul reluat după greva generală din educație din 2023 promite salarii de bază mai mari și reducerea diferențelor dintre angajații aflați pe funcții similare. Potrivit simulărilor Ministerului Muncii, un profesor debutant din învățământul preuniversitar ar urma să aibă în 2027 un salariu de bază de peste 7500 de lei, față de aproximativ 6400 de lei în 2026. Creșterea este de aproape 17%, iar autoritățile spun că măsura urmărește să facă profesia mai atractivă pentru tineri. Pentru profesorii cu grad didactic 1 și peste 25 de ani vechime, salariul de bază ar urma să ajungă la aproape 9700 de lei. În cazul profesorilor universitari, salariul de bază median va depăși 16.000 de lei. Reforma urmărește și reducerea dependenței de sporuri, astfel încât o parte mai mare din venit să fie inclusă în salariul de bază. Guvernul promite însă că niciun salariu aflat în plată nu va scădea după aplicarea noii legi. Sunt păstrate sporurile pentru locații izolate, învățământ special sau predare simultană, iar o noutate este introducerea premiilor de performanță, care pot ajunge la 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării este una dintre reformele asumate de România prin PNRR și ar urma să intre în vigoare în 2027.

0: Elevii de clasa 6 au susținut astăzi proba la limbă și comunicare din cadrul evaluării naționale organizate la finalul ciclului gimnazial. Testarea s-a desfășurat simultan în toate școlile din țară, inclusiv pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale. Elevii au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, iar examenul a avut loc în timpul programului obișnuit de cursuri, în sălile în care învață de regulă. Potrivit Ministerului Educației, evaluarea are un rol orientativ și urmărește verificarea competențelor dobândite până la finalul clasei a 6-a. Testele sunt concepute pentru a evalua capacitatea elevilor de a înțelege și interpreta texte, de a identifica informații relevante și de a utiliza corect limba română în diferite contexte. Evaluarea continuă miercuri cu proba la matematică și științe ale naturii, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și o probă la limba maternă. Rezultatele nu vor fi afișate public și nu vor sta la baza unor clasamente. Acestea vor fi incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și vor fi folosite pentru adaptarea procesului de învățare în funcție de nivelul de pregătire și nevoile identificate de profesori. ABBA și piesa Andante, Andante am ascultat-o până la această oră, 14 și 12 minute, aici pe frecvențele postului nostru de radio. În continuare vă invităm să ascultați rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pune temelie tare, zidește palat frumos în ceruri, curăță partea din lăuntru a paharului, precum ne învață Domnul, pentru a se face curată și partea din afară, de vreme ce toate rânduierile, slujbele, canoanele sunt ca niște frunze care împodobesc omul de afară. Toate curăță omul lăuntric, deschid ochii sufletului, curăță inima și ea va vedea pe Dumnezeu, căci fără lucrarea minții este mic câștigul celor din afară. Sfântul Iosif Visihastul.

0: Ora 14 și 18 minute aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acum vorbim despre faptul că românii care vor să-și cumpere vechime pentru pensie vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, după majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Creșterea influențează direct contribuția minimă la sistemul public de pensii, calculată ca 25% din salariul minim brut. Astfel, contribuția lunară minimă va crește de la aproximativ 1.013 lei la peste 1.081 de lei. În consecință, costul unui an de stagiu de cotizare cumpărat prin contract de asigurare socială va ajunge la aproximativ 13.000 de lei față de aproximativ 12.150 de lei cât este în prezent. Potrivit Casei de Pensii București, recalcularea se va aplica inclusiv contractelor deja aflate în derulare, chiar și în situațiile în care contribuțiile au fost achitate în avans. Persoanele vizate vor primi notificări și vor trebui să achite diferențele rezultate după actualizarea salariului minim. Asigurarea voluntară permite completarea stagiului de cotizare necesar pentru pensie și poate fi accesată de persoanele fără loc de muncă, de românii din străinătate sau de cei care nu au acumulat cei minimum 15 ani necesari pentru pensionare. Minute, dragi prieteni, de la această oră, Sinaxar, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 26 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Carp. Carp a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El a fost ucenic și prieten al apostolului Pavel, care l-a pus episcop la Varna, în Tracia. Carp a propovăduit Evanghelia și în Creta, unde l-a primit pe Sfântul Dionisie Areopagitul în casa lui. Sfântul Dionisie dă mărturie că apostolul Carp era un om de o mare curăție a minții, blând și smerit. Că lui s-a arătat într-o vedenie însuși Domnul împreună cu îngerii săi și că nu începea vreodată dumnezeiasca liturghie fără a primi mai întâi încredințare printr-o cerească arătare. Fiind mult prigonit pentru numele lui Hristos, la urmă a primit chinuri din mâinile necredincioșilor iudei și a fost ucis. Sufletul său și-a făcut sălaș într-o împărăție a lui Dumnezeu spre veșnică desfătare, privind necontenit slava Domnului. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Alfeu. Alfeu a fost tatăl a doi dintre cei 12 apostoli, al lui Iacov, fiul lui Alfeu, și al lui Matei, evanghelistul. El și-a săvârșit în pace viața cea pământească. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Ioan din Psihaita. Încă din tinerețe, Ioan a lăsat lumea și a plecat să vițuiască în lavra Psihaita din Constantinopol. Acolo s-a nevoit mulți ani pentru dragostea lui Hristos. Pentru cinstirea sfintelor icoane, el a fost trimis în Surghiun în veacul al VIII-lea. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Alexandru, noul mucenic din Tesalonic. Acest mucenic al lui Hristos a născut la Tesalonic în vremea când cetatea se afla sub greaua împilare turcească. Pe când era tânăr, Alexandru a fost amăgit de turci și s-a făcut musulman. La început nu avea nicio mustrare de cuget pentru fapta sa, ci încă a început să cutreiere lumea împreună cu alți musulmani, făcându-se derviș. Dar, trăind ca un derviș la Tesalonic, el a început să se căiască amarnic. În vreme ce se pocăia, i-a venit gândul că nu-și va putea spăla cu nimic păcatul cel cumplit al lepădării de Hristos, decât numai cu sângele său. Pentru aceea, căindu-se și răfnind mucenicia, el a mărturisit înaintea turcilor că este creștin. Turcii l-au aruncat în temniță și l-au pus la tot felul de munci, dar Alexandru striga necontenit: creștin m-am născut și creștin voiesc să mor. La urmă, turcii l-au osândit la moarte, de care Alexandru, covârșit de pocăință, s-a bucurat nespus. El a cunoscut din osânda aceasta că păcatele i-au fost iertate și că Dumnezeu a primit jertfa sa. Alexandru a fost tăiat cu sabia la Smirna în anul 1794 și s-a proslăvit în biserica din cer și de pe pământ.

În această zi un cuvânt despre învierea morților. Apostolul Pavel cunoștea de mai înainte cârtirea necredincioșilor asupra învierii din morți și o risipește încă de la început. Încă și astăzi necredincioșii care nu au văzut cu ochii cei trupești minunea învierii fiirii și cu atât mai puțin învierea cea duhovnicească întreabă cum se vor scula din morți. Nebune, spune mai departe apostolul, tu ce semeni nu înviază de nu va muri. Dacă sămânța nu moare în pământ, nu va da lăstar. Altfel spus, din sămânță va răsări ceva cu totul deosebit de ea. Văzând cu ochii lor, necredincioșii nu văd, ci întreabă, cum va învia un om ce a murit? Cum? Tot așa cum a înviat Hristos. S-a pogorât mort în groapă și s-a ridicat viu. Încă și firea vădește învierea din morți. Dar cu mult mai limpede decât firea o arată Domnul cel înviat. Pentru a ne face mai lesnicioasă credința și nădejdea, credința într-un învierea cea de obște și nădejdea într-un învierea noastră, a înviat El însuși din mormânt și mai înainte de aceasta i-a înviat pe Lazar cel mort de 4 zile, pe fiul văduvei din Ain și pe fica lui Iair. Necredincioșii întreabă, cu ce fel de trup vor învia morții? Cu ce trup va binevoi Dumnezeu? La Dumnezeu sunt multe feluri de trupuri. Apostolul Pavel deosebește 2 feluri, trupuri pământești și trupuri cerești. Drept aceea, cei ce au murit în trup pământesc se vor înveșmânta în trup ceresc, nestricăciunea va lua locul stricăciunii, cel fără de moarte va lua locul celui muritor, frumusețea va lua locul sluțeniei. Îmbrăcat în trup ceresc, omul se va cunoaște pe sine și pe cei din jurul său, după cum s-ar cunoaște pe sine fie de-ar îmbrăca zdrențe de cerșetor, fie purpură împărătească. A tot bogate Doamne, nu ne da pe noi veșnicei stricăciuni, ci îmbracă-ne în veșmântul nemuririi ca pe niște fii de împărat. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Cum toate puterile pământului nu l-au putut împiedica pe Domnul să se înalțe cu trupul la cer. Și cum, prin înălțarea sa, Domnul s-a arătat a fi mai presus de legile firii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, iată titlurile orei. Mica variantă ocolitoare a Blajului a ajuns la un stadiu de realizare de 30%. Debitul râului Sebeș va crește considerabil în zona Oașa și proiect de pasaj rutier în zona Pieței Gării din Târgu Mureș. Stadiul lucrărilor de amenajare a drumului care face legătura între localitățile Tiur și Crăciunelul de Jos a ajuns la 30%, potrivit autorităților locale. Din cei 3,6 km ai drumului, o porțiune de 1,6 km a fost amenajată cu balast. Investiția este derulată de Primăria Municipiului Blaj în parteneriat cu Primăria Comunei Crăciunelul de Jos și finanțată prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 5,6 milioane de lei. Joi 28 mai, timp de 2 ore, sunt planificate manevre cu circulație de apă în Albia râului Sebeș. Din acest motiv, debitul tranzitat în aval de acumulare a Oașa va fi mai mare decât cel normal, anunță Primăria Șugag. Cei aflați în apropierea Albiei râului Sebeș sunt îndemnați să își ia toate măsurile de siguranță. Aceste manevre se vor derula în intervalul 11-13. Consiliul Local Târgu Mureș va dezbate joi un proiect de hotărâre privind stadiul de prefezabilitate pentru realizarea unui pasaj rutier în zona Pieței Gării la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Dorobanților. Sunt două variante de discuție, un pasaj suprateran și altul ce ar trece pe sub liniile de cale ferată. Ambele ar contribui la descongestionarea traficului rutier din zonă. Proiectul propune realizarea unei traversări, având ca obiectiv fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare la trecerile la nivel cu calea ferată. Iar acum, datele meteo, în Transilvania cerul rămâne curat în zonele mai joase, însă la munte, în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul se va înteți la munte și vor fi posibile rafale doar la altitudini mari. Maximele din termometre vor ajunge și chiar depăși valoarea termică de 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 24 de grade la Târnăveni, 26 la Câmpeni, 27 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Albelea și Sebeș sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la PCSecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Elena Gheorghe și piesa Mari Vriari pe frecvențele postului nostru de radio. Continuăm și avem alte informații pentru dumneavoastră. Toți ne dorim o viață lungă și fericită, însă puțini știm că secretul nu stă în decizii radicale, ci în obiceiuri zilnice, simple și constante. Potrivit lui Arthur Brooks, profesor la Harvard Kennedy School și Harvard Business School, răspunsurile vin din celebrul Harvard Study of Adult Development, unul dintre cele mai longevive studii despre viața umană desfășurat pe parcursul a 85 de ani. Concluzia: oamenii care sunt fericiți și sănătoși pe termen lung au în comun 6 obiceiuri esențiale. Și haideți să vedem care sunt cele 6 obiceiuri care duc la fericire și sănătate. Oamenii care sunt fericiți și sănătoși au o alimentație echilibrată. Un regim alimentar sănătos nu influențează doar corpul, ci și starea mentală. Studiile arată că o dietă variată și nutritivă contribuie la o stare generală de bine pe termen lung. Fac mișcare, al doilea punct, fac mișcare, dar cu moderație. Exercițiile fizice sunt esențiale, însă excesul poate deveni dăunător. Evită excesele, evită complet sau diminuează fumatul și alcoolul. Punctul 3. Așadar, fumătorii pe termen lung au riscuri foarte mari să moară din cauza unor boli asociate, avertizează specialistul. Oamenii fericiți au în general o relație echilibrată cu substanțele nocive sau le evită complet. Punctul 4. Nu încetează niciodată să învețe. Curiozitatea este un element cheie. Persoanele care citesc învață lucruri noi și își mențin mintea activă sunt în general mai implicate și mai sănătoase. Nu este vorba doar despre educația formală, ci despre dorința constantă de a descoperi. Punctul 5. Știu să gestioneze problemele vieții. Un aspect adesea ignorat este capacitatea de a face față dificultăților. Oamenii fericiți dezvoltă în timp mecanisme eficiente de coping, terapie, meditație, rugăciune sau jurnal personal. Trebuie să devii bun la a gestiona problemele vieții, sublinează experții. Și 6, poate cel mai important punct din cele prezentate: cei care sunt sănătoși și fericiți iubesc și sunt iubiți. Poate cel mai important factor sunt relațiile, fie că este vorba despre un mariaj solid sau prieteni apropiați, conexiunile autentice sunt esențiale pentru fericire. Nu există substitut pentru iubire, fericirea îndeamnă la iubire. Punct, spune Arthur Brooks. Iată, foarte interesant acest material. Până la urmă am putea să punem, nu este chiar foarte greu, să punem în practică, să aplicăm aceste 6 puncte pe care le reiau pe scurt. Oamenii sănătoși și fericiți au o alimentație echilibrată, fac mișcare, dar cu moderație, evită excesele, evită complet sau diminuează fumatul și alcoolul, nu încetează niciodată să învețe, știu să gestioneze problemele vieții și, poate cel mai important, iubesc și sunt iubiți. Continuăm caleidoscopul, am ajuns la harfa psalmistului David, ca de obicei îl ascultăm pe părintele Nicolae Călin Bulac.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 104. Pe Domnul lăudați-l toți cei de pe pământ, slăviți-a lui mărire și numele lui sfânt. Slavosloviți pe Domnul, că-i bun cum altul nu-i. Vestiți între popoare mari lucrurile lui. Cântați în psalmii voștri pe viul Dumnezeu, minunile lui toate spuneți-le mereu. Făliți-vă în tot locul cu numele lui sfânt, în inima lor cântel toți cei ce robi îi sunt. La Domnul să vă ajute să mergeți toată viața, mereu să-i faceți vrerea, mereu cătați-i fața. Voi, toată seminția lui Avram, voi toți, coborâtori din Iacov, voi fii și strănepoți, aduceți-vă aminte de ce făcut-a el să mântuie poporul ales pe Israel. Căci Dumnezeul nostru e Dumnezeu prea sfântul, și a lui dreptate sfântă e peste tot pământul. Își amintește pururi cerescul nostru tată, de turma lui aleasă și binecuvântată, de-a lui făgăduință la mii de neamuri dată, de toată juruința făcută pe-al său plac, spre mântuirea noastră cu Avram și cu Isaac, pe care, ca o lege lui Iacov pusă el și veșnică legare cu întregul Israel, zicând, îți dărui ție pământul Canaan să-l ai ca moștenire sporind din an în an. Atunci străbunii noștri erau puțini la număr și ca străini în țară ei umăr lângă umăr, din neam în neam trecutau rătăcitori mereu în orice împărăție ținuți de Dumnezeu. El n-a lăsat pe nimeni să-i asuprească atunci și pedepsita regii grăindu-le porunci. Voi nu vă veți atinge de unșii mei nici când, profeților mei, răul să nu vă văd făcând. Și foametea, chemata deci Domnul pe pământ, și în două el tot paiul de grâu atunci l-a frânt. Trimisul ia lor Domnul un om la trup firav, pe Iosif, de frații vândut a fost ca sclav. Strângându-l în cătușe de mâini și de picioare, în lanțuri grele pus-au pe acesta la închisoare, până s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu de sus și care la încercare pe Iosif l-a fost pus. Atunci stăpânul țării, puternicul ei rege, trimisa cu poruncă pe Iosif să-l dezlege. Și Domn l-a pus pe dânsul în casa lui să fie, cârmuitor destoinic pe-ntreaga-i avuție. Boierilor poveți adânci să poată spune și pe bătrâni să învețe adâncă înțelepciune. Atunci Israelul intrata în Egipt, iar corturile-i Iacov în Ham și-a fost înfipt. Și s-a înmulțit poporul pe urmă, Domnul foarte, dar a stârnit asupra-i o ură grea de moarte și vicleșug vrăjmașii asupra lui să poarte. Și Dumnezeu pe Moise în urmă l-a trimis și pe Aron smeritul și în veci al său ales, care au făcut cu mare putere în cuvânt minuni nemai văzute în a lui Ham pământ. Trimisul i-a întuneric și adânc s-a întunecat, că de porunca-i sfântă ei n-au fost ascultat. În sânge ale lor ape le-a prefăcut apoi, le-au omorât toți peștii să-i certe cu nevoi. Făcuta lac de broaște să fie întreaga țară, de ele să se umple și-a regilor cămară. El zisa și venit au nori veninoși de muște să umple toată țara și neîncetat să-i muște. În loc de ploaie sfântă, el data pretutindeni de flăcări vâlvătaie și vijelii de grindeni. El viile bătuta, luându-le ciorchinii, stricatu-le-a toți pomii, le-a nimicit smochinii. Nori negri de lăcuste adusulea pe umăr, o midă stricătoare și multă fără număr, care purcesau iarba câmpiilor să roadă și câmpurile toate să lase fără roadă. Ucisulea toți pruncii întâi născuți în țară, dând pârga lor întreagă în recea morții gheară. Și-a scos pe-ai săi din țara spurcatului balaur, ducând comori cu dânsii, ducând argint și aur, și părăsind pământul Egiptului, mârșav, în toată seminția, n-aveau niciun bolnav. S-a bucurat Egiptul atunci de-a lor plecare, că peste el pedeapsă căzuse groază mare. Și Dumnezeu trimisa din norii lui un nor să învăluie cu umbră alesul său popor. Iar noaptea în lumină să se prefacă fumul și astfel călăuză să ilumineze drumul. Vii prepelițe Domnul le-a dat, văzând că cer, și i-a hrănit pe dânsii cu pâinea lui din cer. El stând ca despicata, de sete vrând să-i scape, și s-a umplut pustiul de gâlgâiri de ape. Căci și-a adus aminte de legământul sfânt și de Avram, smeritul și sluga-i pe pământ. Drept care din pustie și-a scos al său popor în mare veselie și în chiul tuturor. Apoi le-a dat pământul păgânului Hain, să-l aibă moștenire cu rodul muncii plin, ca-n viacuri să păzească poruncile lui sfinte și legile să-i ție cu laudă fierbinte.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a sediului Inspectoratului de Poliție Județean Alba. La Mănăstirea Oașa se va desfășura un nou atelier de arhitectură și Asociația Emanuel a atins borna de 300 de întruniri în decursul a 8 ani de activitate. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 26 mai, în săptămâna premergătoare slăvitului praznic al pogorârii Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Începând cu ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba de binecuvântare a sediului instituției, ca urmare a lucrărilor de renovare și restaurare executate în decursul ultimilor 3 ani. Sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este situat în piața Ion I. C. Brătianu din cartierul Centru al municipiului Alba Iulia. La finalul ceremoniei, părintele arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a evidențiat solemnitatea slujbei de sfințire a unui edificiu. Evenimentul a reunit personalul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, membri ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și oficialități județene și locale. Dintre cei prezenți, amintim pe domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, și pe domnul Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia. Din data de 10 octombrie 2024, șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba este comisar șef de poliție Constantin Ilia. În perioada 29 mai-1 iunie, la Mănăstirea Oașa se desfășoară un nou atelier de arhitectură, care are deschidere și către domeniile conexe, design, peisagism și restaurare. Evenimentul derulat în acest sfârșit de săptămână marchează împlinirea a 4 ani de activitate a grupului de arhitecți intitulat Cununa. Întâlnirea este organizată de un grup de arhitecți designeri peisagiști cristalizat în jurul Mănăstirii Oașa, care vreme de 4 ani au avut întâlniri tematice și mai multe școli de vară. Prin activitățile desfășurate și atelierele practice, grupul își propune să faciliteze legături între tineri și profesioniști din domeniu, să materializeze proiecte comune și să cerceteze aspecte legate de arhitectură identitară și spiritualitate românească. Evenimentul îl va avea ca invitat special pe arhitectul Călin Chifăr, care le va oferi participanților o introducere în spațiul sacru creștin, pe data de 30 mai. De asemenea, la întâlnire vor fi prezenți mai mulți specialiști în domeniu, precum Mihai Popescu sau arhitectul Dorel Cordoș, care vor susține pe parcursul zilelor diferite conferințe de specialitate. Nu în ultimul rând, ca de fiecare dată, viețuitorii mănăstirii vor participa la întâlnirile tinerilor, prilej cu care vor rosti pentru aceștia cuvinte duhovnicești și sfaturi folositoare. Un alt moment deosebit al taberei este reprezentat de slujba privegherii, oficiate în seara zilei de sâmbătă, în cinstea praznicului pogorârii Sfântului Duh. Evenimentul se va încheia luni, 1 iunie, de praznicul Sfintei Treimi, după masa de prânz și discuțiile de rămas bun. Ziua de luni, 25 mai 2026, a reprezentat pentru cei peste 90 de voluntari ai Asociației Emanuel un prilej de celebrare a celor 300 de întâlniri oficiate în fiecare săptămână pe perioada anului școlar. Începute în anul 2018, întrunirile organizației de tineri au ajuns la un prag vrednic de amintire, printr-un moment festiv a cărui temă a fost minuțios prezentată de coordonatorul organizației, părintele Teofil Mihail Slevaș, tămăduirea de bolile spirituale după Sfinții Bisericii. Întâlnirile săptămânale ale membrilor Emanuil sunt, propriu zis, adunări ale tinerilor comunității creștin-ortodoxe de tineret din Alba Iulia, în care aceștia, sub îndrumarea unui lider, deprind abilități de comunicare, public speaking și socioanimație, oferind catehizare elevilor și studenților participanți. Începând cu ora 16, tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 25 de ani au putut învăța modalități concrete de a se vindeca de patimile care încearcă să le umbrească bucuria vieții prin atașamentele nesănătoase față de lucruri și persoane. Asociația Emanuil este o organizație creștin-ortodoxă de tineret din Alba Iulia, înființată în anul 2018, dar care desfășoară activități de formare și dezvoltare personală cu mult înainte de întemeierea ca entitate non-guvernamentală. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Găsește pe cineva care te face să zâmbești, pentru că e nevoie doar de un zâmbet pentru a face o zi să arate strălucitoare. Găsește ceea ce îți face inima să zâmbească.

0: The Wars și Ancora aici pe frecvențele radio reîntregire în programul muzical. Românii consideră în proporție de 27,8% că principala problemă a țării noastre este corupția, conform unui sondaj INSCOP. De asemenea, 48,2% dintre cei intervievați cred că prioritară în următoarele 6 luni ar trebui să fie creșterea salariilor și a pensiilor, în timp ce 33,7% indică drept prioritară reducerea taxelor. Ei bine, sunt problemele românilor, problemele noastre ale tuturor, un sondaj INSCOP pe care îl puteți găsi amplu pe pagina Digi24. Recapitulăm aceste câteva procente pe care le-am pomenit mai devreme. 27,8% problema în România este corupția, 27,8% dintre români spun acest lucru, 48,2% dintre cei intervievați prioritară pentru următoarele 6 luni ar fi creșterea salariilor și a pensiilor și 33,7% indică drept prioritară reducerea taxelor. Se va întâmpla sau nu? Vom vedea. Timpul este înainte și să sperăm că se va întâmpla la un moment dat și acest lucru.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

Caleidoscop la radio, reîntregirea. Continuăm. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensia prin încheierea pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 față de 4.050 de lei în prezent. Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stagiului de cotizare și pentru acumularea anilor luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Așadar, iată, un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Mai multe amănunte într-un amplu material tot pe pagina digi24.ro. Elena Gheorghe acum în programul nostru muzical Cel mai bun om de pe pământ.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia organizează în perioada 27-28 mai de cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices. Evenimentul va reuni tineri talentați din Alba Iulia și din țară, care se vor întrece pentru râvnitul trofeu al festivalului. Nu vor lipsi nici concertele. Invitați speciale a ediției vor fi proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman. Cu detalii despre eveniment, directorul Casei de Cultură a Studenților, Gheorghe Berghean.
1: Festivalul Voices ajunge anul acesta la a 14-a ediție, un aspect foarte important care a rezistat în timp. Festivalul propune ca în fiecare an un concurs, spectacol, cu tineri și studenți talentați din toată țara și din județul Alba. Cam fiecare an vom avea doi artiști de marcă, invitați anul acesta, Carmen Rădulescu în prima seară pe 27 mai și trupa Proconsul în a doua seară în gala laureaților pe 28 mai. Accesul la cele două spectacole din cadrul Festivalului Studențesc Voices se face astfel. În prima zi, pe 27 mai, pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților, și a doua zi, la gala laureaților, când vor cânta și băieții la Proconsul, accesul se face pe bază de bilet pe care îl găsiți online și la Casa de Cultură a Studenților.
0: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a lansat săptămâna trecută licitația pentru proiectul privind reabilitarea secției UPUS Murd de la parterul spitalului. Valoarea estimată a contractului este de peste 16 milioane de lei, iar finanțarea vine din fonduri europene prin programul Sănătate 2021-2027. Constructorul care va câștiga licitația va elabora și un plan privind modul în care va fi afectat circuitul pacienților, mai ales că renovarea va afecta întreaga suprafață de 2400 de metri pătrați a facilității. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 iunie. Termenele de proiectare și execuția lucrărilor vor fi de 6 luni pentru semnarea contractului, pentru elaborarea proiectului tehnic și 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Administrația locală din Aiud a semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public cu operatorul care va administra transportul public local. Până la sfârșitul lunii iunie, autobuzele electrice vor intra în circulație și vor putea fi utilizate de către cetățeni. Prin această măsură, municipalitatea urmărește modernizarea transportului urban, creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și reducerea impactului asupra mediului. Contractul de delegare va permite operatorului desemnat să administreze traseele, programul de circulație, întreținerea vehiculelor și relația cu călătorii. Recent a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la construirea și dotarea unui nou corp de clădire în cadrul Spitalului Municipal din Târnăveni. Noua aripa unității medicale va fi destinată îngrijirilor paliative, o specializare deficitară la nivel național. Proiectul este finanțat prin programul Sănătate Publică derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu o cofinanțare de la Consiliul Județean Mureș. Autoritățile estimează că proiectul va fi complet finalizat în 4 ani. Joi 28 mai, timp de 2 ore, sunt planificate manevre de circulație de apă în albia râului Sebeș. Din acest motiv, debitul tranzitat în aval de acumulare a Oașa va fi mai mare decât cel normal, anunță primăria Șugag. Cei aflați în apropierea albiei râului Sebeș sunt îndemnați să își ia toate măsurile de siguranță. Aceste manevre se vor desfășura în intervalul orar 11-13. Consiliul Local Târgu Mureș va dezbate joi un proiect de hotărâre privind studiul de prefezabilitate pentru realizarea unui pasaj rutier în zona pieței Gării, la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Dorobanților. Sunt două variante de discuție, un pasaj suprateran și altul ce ar trece pe sub liniile de cale ferată. Ambele ar contribui la decongestionarea traficului rutier din zonă. Proiectul propune realizarea unei traversări, având ca obiectiv fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare la trecerea la nivel cu calea ferată. Pasajul va avea o lungime totală de aproape 600 de metri. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1920, la data de 26 mai, Constantin Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada, împreună cu André Gide și Paul Valéry. Ales membru post-mortem al Academiei Române, Constantin Brâncuș a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Până în 1940, activitatea creatoare a lui Brâncuș se desfășoară în toată amploarea ei. Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh și ciclul Ovoidului, precum și sculpturile din lemn, datează din această epocă. În același timp, Brâncuș participă la cele mai importante expoziții colective de sculptură din Statele Unite ale Americii, Franța, Elveția, Olanda sau Anglia. La începutul carierei sale, sculpturile lui Brâncuș au constat mai ales din reprezentări clasice ale formei umane. Perioada dintre 1897 și 1907 este caracterizată de o acumulare sensibilă de cunoștințe și îndemânare, dar și de căutarea diferite soluții de modelare a materialelor. După anul 1905, viziunea artistului a devenit mai clară și mai puternică. Ca o consecință imediată, transformarea structurii operei sale a suferit o evoluție rapidă, astfel încât, începând încă din 1907, reprezentările antropomorfe încep să cedeze locul sculpturilor care îl vor prefigura pe artistul Brâncuș de mai târziu, acela care va urma să intre în conștiința universală. De asemenea, tot pe data de 26 mai, în anul 1996, a trecut la cele veșnice Ovidiu Papa Dima, eseist, istoric literar, cronicar literar și folclorist român. A urmat studiile liceale la Liceul Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, urmând ca din anul 1928, după absolvire, să urmeze studiile Facultății de Litere și Filosofie din București. Între anii 1937 și 1940 s-a dedicat studiilor doctorale în Germania, fiind beneficiarul unei burse. Imediat după obținerea doctoratului, a ocupat poziția de lector al Catedrei de Literatură Română la Universitatea din Viena. A debutat în postura de cronicar literar, încă de la 23 de ani, în paginile revistei Gândirea, alături de Tudor Vianu. De asemenea, între anii 1941-1947 a mai funcționat ca secretar de redacție la revista Fundațiilor Regale. Din anul 1941 devine asistent al profesorului George Călinescu, iar ulterior a ocupat poziția de șef de lucrări la Facultatea de Litere și Filosofie din București. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.

0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

lume bună! Să veniți la joc, la șură!

0: Dragii mei, a fost o după-amiază de suflet alături de dumneavoastră și de melodiile populare pe care vi le-am pregătit împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică. Noi vă dăm întâlnire în emisiunea viitoare și vă dorim numai bucurii!
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, dacă în emisiunile trecute ne-am ocupat asupra prezenței și lucrării Cuvântului lui Dumnezeu în creație, începând cu emisiunea de astăzi, ne vom apleca asupra modului în care este văzut Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ce s-a spus în prorociile Vechiului Testament despre Mântuitorul Iisus Hristos? După căderea în păcat a protopărinților noștri, Adam și Eva, Dumnezeu nu i-a părăsit total pe oameni, ci din contră le-a făgăduit trimiterea unui izbăvitor, a unui mântuitor, făgăduință cuprinsă în așa numita proto-evanghelie, Facere 3.15. Această făgăduință s-a realizat, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 4 până la 5, la plinirea vremii, când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Dar pentru a nu-i lăsa pe oameni în această așteptare nerealizată, Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, și-a făcut simțită prezența și acțiunea lui personală în relația cu oamenii prin revelația Vechiului Testament, așa după cum ne arată și Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. În acest chip, el i-a pregătit pe oameni pentru viitoarea sa prezență personală de plin clară și apropiată în persoana istorică a Logosului întrupat, Iisus Hristos. El și-a făcut simțită prezența prin cuvinte direct șoptite în inimile prorocilor, dar și prin fapte care, neputând fi interpretate fără intervenția unui Dumnezeu personal, dovedeau prezența sa tainică. În chipul acesta, patriarhii, prorocii și tot poporul Israel trăiau și simțeau prezența directă a Logosului dumnezeiesc, cu toate că acesta nu intra ca persoană în comunitatea persoanelor umane. Oamenii se aflau într-o relație directă, personală, cu Logosul Divin, dar nu ca persoană întrupată istoric, coborâtă ontologic în rândul oamenilor. Persoana sa își face puternic simțită calitatea de persoană și interesul pe care îl are pentru umanitate, cuvintele lui fiind puternice și pline de căldura comunicării personale, având puterea de a-i opri pe oameni de la săvârșirea faptelor rele, contrare voii lui și de a-i îndruma la săvârșirea voii lui. Cuvintele și faptele din Vechiul Testament nu sunt în contradicție cu cele din Revelația Naturală, ci le pun pe acestea într-o lumină și mai mare, înfăptuind împreună un progres spre comuniunea tot mai adâncă cu Dumnezeu. Stimați ascultători, psalmistul David vede în ordinea care există în univers prezența și faptele de negrăit ale lui Dumnezeu, creatorului acestui univers, și spune în Psalmul 18, versetele 1 până la 5, următoarele. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus lăcașul său și el este ca un mire ce iese din cămara sa. Dar, stimați ascultători, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 21, de vreme ce într-o înțelepciune lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit El a se întrupa, descoperindu-se viu și personal, voind astfel ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, 1 Timotei 3:4. Însă, înainte de întruparea lui Iisus Hristos, Dumnezeu s-a descoperit în multe rânduri și în multe feluri, începând, așa precum am amintit, cu făgăduința de mântuire făcută lui Adam și Evei, după căderea acestora în păcat, prin legăminte încheiate cu patriarhii poporului lui Israel, conform Facere 17:1 până la 2, cu Noe, Avram, Moise și David, prin semnele, viziunile, faptele și profețiile săvârșite prin prorocii Vechiului Testament. Descoperirea din această perioadă are un caracter pedagogic, de pregătire a lumii în vederea primirii lui Iisus Hristos. Vechiul Testament dă mărturie în acest sens de arătările lui Dumnezeu. Conform Ieșire 33, 12 până la 23, 19, 16 și Evrei 12, 21. De asemenea, dă mărturie despre lucrările lui Dumnezeu în întreaga creație și în istoria neamului omenesc, cum se arată și în Psalmul 106, versetul 2. Toate acestea mărturiseau prezența unui Dumnezeu viu și personal care conduce istoria.
Despre prezența și lucrarea Logosului în Vechiul Testament ne vorbește și Sfântul Maxim Mărturisitorul și spune: înainte de venirea văzută și în trup, cuvântul lui Dumnezeu venea spiritual la patriarhi și la proroci, preînchipuind tainele venirii lui, căci precum cuvintele legii și ale prorocilor, fiind înainte mergătoarele venirii lui în trup, călăuzeau sufletele la Hristos, la fel și cuvântul lui Dumnezeu, cel întrupat, ridicat într-o slavă, s-a făcut însuși înainte mergătorul venirii sale duhovnicești, călăuzind sufletele prin propriile sale cuvinte spre primirea luminoasei sale veniri dumnezeiești. Această venire o înfăptuiește el pururea, preschimbând prin virtuți pe cei vrednici din trup în duh, dar o va înfăptui și la sfârșitul veacului, descoperind în chip vădit cele ce erau mai înainte ascunse tuturor. De asemenea, stimați ascultători, mana trimisă poporului lui Israel în pustie este, după cum arată tot Sfântul Maxim Mărturisitorul, cuvântul lui Dumnezeu, care hrănește toată plăcerea duhovnicească celor ce-l mănâncă după deosebirea poftelor celor ce-l mănâncă, căci are calitatea oricărei mâncări duhovnicești. Dacă Logosul Divin era prezent în cuvintele, în rațiunile Sfintei Scripturi, Sfântul Maxim este de părere că acestea se fac străvezii și clare, nemai având nimic acoperit, dezvăluind în acest chip prezența tainică a cuvântului lui Dumnezeu, care se făcea în patriarhi și în profeți, clar și luminos, fața lui strălucind ca soarele, iar hainele lui făcându-se albe. Ba mai mult, lângă Mântuitorul Iisus Hristos, Logosul și cuvântul lui Dumnezeu, apar Moise și Ilie, adică rațiunile, înțelesurile mai duhovnicești ale legii și ale prorocilor. În patriarhi și în profeți, ca unii ce cultivau virtutea și se străduiau după cunoștința dumnezeiască, cuvântul lui Dumnezeu se înalță prin făptuire și contemplație, atrăgând la sine, conform Ioan 12:32, toate gândurile și rațiunile lor, ca unii care îi urmau lui, marelui arhiereu, intrând mai dinainte în chip mistic în Sfânta Sfintelor, unde el însuși a intrat ca om, făcându-se înainte mergător pentru noi, conform Evrei 6:20. Referindu-se la cortul sfânt care includea și Sfânta Sfintelor, Sfântul Grigorie de Nisa este de

0: Desigur, stimați ascultători, cortul sfânt din Vechiul Testament nu era simbol numai în sensul intelectual al cuvântului, ci și în sensul de recipient a ceva din puterea cortului de sus, adică a cuvântului dumnezeiesc personal, care prin întruparea sa din Sfânta Fecioară cu împreună conlucrarea Duhului Sfânt va aduce toată puterea lui în trupul omenesc, adevăratul său cort și deci în relație directă cu oamenii. De aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că orice mijloc prin care se face simțită prezența spirituală a lui Dumnezeu și se comunică puterea lui este un simbol al său, iar în acest sens există o suită de simboluri. În sensul acesta, interpretând simbolic textul din Vechiul Testament în care este descrisă biruința lui Iosua Navi asupra amoreilor la Gibeon, în cartea Iosua, capitolul 10, Sfântul Maxim este de părere că soarele, menționat în versetul 12, care s-a oprit pe cer, este cuvântul dumnezeiesc, logosul divin, care luminează mintea, îi hărăzește puterea vederilor, contemplării și o izbăvește de toată neștiința. În această suită de simboluri, cuvântul lui Dumnezeu devine tot mai transparent, manifestându-și tot mai accentuat prezența și puterea lui, iradiind în acest fel din persoana sa o lumină spirituală mai vădită, întrucât legea era umbra, spune Sfântul Maxim, iar prorocii icoana bunurilor dumnezeiești și duhovnicești din Evanghelie. Evanghelia însă ne-a arătat prin litere însuși adevărul venit la noi, preumbrit prin lege și preînchipuit prin proroci.
1: Κι όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε.

Stimați ascultători, Harul Noului Testament era ascuns în chip tainic în litera Vechiului Testament. De aceea, așa precum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 14, legea este duhovnicească. În consecință, legea după literă se învechește, îmbătrânește și încetează, dar după Duh e întotdeauna tânără și lucrătoare, conform Evrei 8:13, căci harul niciodată nu se învechește. De aceea, legea este umbra Evangheliei, pe când aceasta din urmă este icoana bunurilor viitoare, prima oprind pe om de la săvârșirea faptelor rele prin cuvântul tainic al Logosului Divin, așa după cum am arătat, iar cea de-a doua îl conduce pe om la săvârșirea faptelor bune. Din această cauză, Evanghelia, vestea cea bună adusă în lume prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu, lucrează prin trupul legii și prin simțirea prorocilor, arătându-și în felul acesta puterea ei. Patriarhii și prorocii au aflat în lăuntrul lor pe Hristos, izvorul vieții, prin aceea că au învățat să sape prin fapte și contemplație fântânile virtuții și ale cunoștinței din ei înșiși, căci de aceea și zice Dumnezeiasca Scriptură în Cartea Proverbelor, capitolul 5, versetul 15, bea apă din vasele tale și din izvorul fântânilor. Tocmai din acest motiv, stimați ascultători, Domnul nu trebuie căutat în afară de cei ce-l caută, ci în ei înșiși trebuie să-l caute cei ce-l caută prin credința arătată în fapte, așa precum au făcut patriarhii, prorocii și toți drepții Vechiului Testament. Căci s-a zis, aproape de tine este cuvântul în gura ta și în inima ta, adică cuvântul credinței, conform Romani 10:8. Iar cuvântul acesta pe care îl căutau patriarhii și profeții era Hristos însuși, era Logosul Divin. Acest Logos dumnezeiesc, cuvântul Tatălui, le era celor care se îngrijau mai mult de virtuțile trupești, fân și paie, nutrind partea pătimitoare, pasională a sufletului lor spre lucrarea virtuților. Însă celor care s-au ridicat prin contemplație adevărată la înțelegerea celor duhovnicești, precum patriarhii și profeții, le este pâine care le nutrește partea mentală a sufletului spre desăvârșirea după chipul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea îi vedem pe patriarhi hrănindu-se la drum pe ei cu pâine, iar vitele cu nutreți, conform Facere 24:32. Iar levitul din judecători zice bătrânului care l-a primit ca oaspete, avem și noi pâini și vitele noastre paie, și nu avem trebuință de nici una din slugile tale, conform Judecători 19:19. Logosul divin se afla, stimați ascultători, în chip tainic, în fiecare din poruncile sale, iar Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt se află în el în chip firesc. De aceea, cei care au primit poruncile și le-au împlinit, precum profeții, patriarhii și toți drepții Vechiului Testament, au primit în chip mistic pe Sfânta Treime. Cuvântul lui Dumnezeu este întrupat în litera Sfintei Scripturi, în chip felurit, prin ghicituri, însă este nevoie ca să fie înlăturată cu grijă vălurile literelor care acoperă cuvântul, pentru a putea contempla cu mintea dezvăluită Logosul Divin, așa cum Marele Ilie s-a învrednicit în peștera din Horeb de această vedere, după cum ne spune tot Sfântul Maxim Mărturisitorul. În acest chip, toți drepții Vechiului Testament, omorându-și prin fapte mădularele cele pământești, conform Coloseni 3:5, și biruind prin cuvântul din porunci lumea patimilor din ei, nu mai aveau niciun necaz, căci încă de atunci părăsiseră lumea și se aflau în Hristos, deși el încă nu se întrupase, ci venise în lume de la Tatăl prin porunci, curățind mintea celor care îl contemplau. De aceea, patriarhii, prorocii și toți drepții din Vechiul Testament, prin curățenia minții, s-au făcut chitară a lui Dumnezeu și flaut și biserică, s-au făcut locaș al cuvântului. În concordanță cu acestea, rezumând cele spuse, Sfântul Maxim arată că taina întrupării cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor ghiciturilor din Scriptură și știința tuturor făpturilor văzute și cugetate. Datorită acestui fapt, nu doar revelația culminează în Logosul întrupat și înviat, ci și cosmosul întreg își va face vădită și luminoasă concentrarea și bogăția lui de sensuri în persoana Logosului întrupat.
Totul culminează într-o persoană, și anume în persoana de la care există. În această persoană vin toate, în ea sunt ținute toate, sunt cuprinse și luminate toate. Pantocratorul, atotțiitorul, este așadar Logosul întrupat, căci toate prin el s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan 1:3.

stimați ascultători. Am văzut așadar că Dumnezeu nu i-a părăsit pe oameni după căderea lui Adam și a Evei în păcat, ci în chip tainic a continuat să le vorbească prin anumite persoane. El folosește o limbă comună cu Adam, facere 3.9, intră în dialog cu Avraam, facere 17.1. Ba mai mult, se lasă, așa cum spune Sfânta Scriptură în chip simbolic, văzut din spate. Se revelează în stâlpul de foc ce-i călăuzea pe evrei în deșert, ieșire 13.21-22, în focul pogorât din cer care mistuie jertfa profetului Ilie, 3 Regi 8:38-39, în vocea descoperită acestuia, 3 Regi 19:11-13. El este prezent în rugul care ardea și nu se mistuia, pe care l-a văzut Moise pe muntele Sinai, ieșire 3.2, și în norul care acoperea cortul mărturiei, ieșire 40:34-38. Pe el îl contemplă Isaia în acea slavă de negrăit din templu, Isaia 6:1-13. El dă o lege de viață, Levitic 18:5, Deuteronom 8:1, și încheie cu poporul ales o serie de legăminte făcute sub jurământ pe care nu le uită, ci cercetează poporul după făgăduințele sale. Poporul ales trăiește din fidelitatea față de aceste făgăduințe. Toți membrii poporului trăiesc ideea de făgăduință atât de puternic, încât încrederea în cele promise li se socotește ca un act de mântuire. Principala făgăduință făcută era aceea a trimiterii unui mântuitor, a unui izbăvitor. În Vechiul Testament, numeroase texte și profeții se referă la venirea lui Dumnezeu în chip trupesc în persoana Fiului Său. De aceea, prin gura psalmistului, Dumnezeu spune: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Psalmul 2:7-88:8. El este îngerul Domnului care i-a apărut lui Moise în munte în rugul care ardea, dar nu se mistuia. Ieșire 3:2. Unul din cei trei îngeri pe care Avraam îi ospetează la stejarul lui Mamvri. Facere 18:1-15. Isaia îl numește înger de mare sfat. Isaia 9:6. Și așa precum se cântă în imnul Sfinte Dumnezeule, el este plin de tărie, sfinte tare. Căci cine va fi asemenea Domnului și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu cel preamărit în sfatul sfinților, mare și înfricoșat, ne spune Psalmul 89 în versetele 6-8. Prorocul Isaia vorbește de nașterea sa din fecioară. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, Isaia 7:14. Fecioara Maria este asemănată cu o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul pe care îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau, facere 28:12. Înțelepciunea și-a zidit casă, pilde 9:1, din firea umană, născându-se din neamul lui David. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău, ne spune Psalmul 132 în versetul 11. De asemenea, ni se profețește în Vechiul Testament, stimați ascultători, și despre modul concret al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Această naștere va avea loc la Betleem, Mihea 5:1. El va fi semnul ridicat printre neamuri, Isaia 11:12, piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, dar care a ajuns să fie așezată în capul unghiului, Psalmul 118, versetul 22. El va suferi răstignirea ca să poată face judecată și dreptate în mijlocul pământului, 1 Regi 2:9-11. Dreptul Simeon vede în el lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel, Luca 2:32. Așadar, stimați ascultători, experiența și mărturia prorocilor sunt esențiale, întrucât ei au auzit și au văzut nemijlocit slava lui Dumnezeu, manifestarea sa personală. Această experiență este cu atât mai importantă cu cât ea se referă la întâlnirea lui Moise cu Îngerul Domnului, care nu este altul decât cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin. Autorii neotestamentari au primit tradiția că Fiul lui Dumnezeu, Logosul Divin, i-a vorbit lui Moise din rug. Prin urmare, Îngerul Domnului, din experiența profeților, este identic cu cuvântul lui Dumnezeu după întrupare, din experiența Sfinților Apostoli. De aceea, experiența profeților, redată în Vechiul Testament, este inseparabilă de experiența Sfinților Apostoli, transcrisă și interpretată în Noul Testament.
Teofaniile din Vechiul Testament se concentrează în Marea Epifanie sau condescendență divină, syncatabasis, adică în întruparea personală istorică a lui Dumnezeu în viața umană individuală a lui Iisus Hristos. Însă toate acestea au fost pregătite prin anumite simboale, care pe lângă sensul lor general aveau și un sens special și anume unul profetic, preînchipuindu-l pe Mesia, adică întruparea Logosului Divin. De aceea a fost necesar un act de revelație a lui Dumnezeu care să făgăduiască această întrupare și să-l facă intuitiv printr-un act ce se săvârșea în lume prin junghierea mielului, care capătă astfel o semnificație profetică, devenind un simbol special, profetic. Prin instituirea unor astfel de simboale în Vechiul Testament, Dumnezeu ni se descoperă cu adevărat ca persoană, dezvăluindu-ne intenția sa cu privire la unele fapte viitoare. De aceea, prin aceste simboale, Dumnezeu a făcut un pas spre lume, iar prin întrupare, cuvântul lui Dumnezeu este deplin la arătare, atât cât poate omul să se sizeze și în acest chip, despărțirea între Dumnezeu și om a luat sfârșit.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit pe frecvențele radioului nostru la o nouă ediție a emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Ca de fiecare dată, pe parcursul acestei emisiuni, vă găzduiesc tot eu, Oana Bosga Pintea, și să știți că acesta este lucrul care îmi creează o stare de mulțumire interioară pe care nu pot să vă descriu. Un copil mic, dacă se lovește sau este supărat, plânge și strigă din răsputeri, mamă. El știe că mama vine de fiecare dată și cu un sărut, o îmbrățișare sau poate doar o vorbă bună îi alină supărarea. Așa trebuie să facem și noi, dragi prieteni. Să alergăm la Maica Domnului, care este Maica noastră tuturor, cerându-i ajutorul și rugându-o să mijlocească pentru noi la Fiul Său, deoarece știm că niciodată nu ne lasă de izbeliște, ci mereu ne ocrotește și ne ajută negreșit. Vom asculta acum priceasna sub o salcie pletoasă, care este închinată Maicii Domnului și este interpretată de Georgiana Marina, o tânără cu un chip angelic care vine din țara Codrului a județului Satu Mare.

revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Fiecare dintre noi am întâmpinat, mai devreme sau mai târziu, cel puțin un moment mai dificil în viață. Un necaz, o durere sau chiar un dor. Omul, în momentul în care trece prin greutăți, devine vulnerabil, se simte singur și automat se gândește, de ce tocmai eu? Dumnezeu este singurul care are răspunsul la această întrebare, însă tot El este și Cel care ne trimite ajutorul Său prin oameni. Am întâlnit un astfel de om care simte că menirea sa pe această lume este să ajute. Pe perioada studenției a desfășurat mai multe acțiuni cu scop umanitar, iar în prezent este medic primar în județul Cluj. Surpriza cea mare este, însă, faptul că, deși nu are legătură medicina cu muzica, are o strânsă legătură cu sufletul omului și, bineînțeles, cu divinitatea. Astfel, îl vom asculta acum pe domnul doctor Mihai Ionel Iacob, ce ne va interpreta priceazna Biserica, Lăcașul Sfânt, cum știe el.

Iată că lui Dumnezeu poți să-i cânti și cu sufletul, nu doar cu o voce lucrată sau cu o tehnică perfectă a interpretării. Îl felicit din suflet pe acest om minunat și sper să ne mai bucure pe viitor cu tot mai multe pricezi neregistrate. În încheierea acestei ediții o vom avea alături de noi pe doamna Maria Drăgan, a cărei voce am mai ascultat-o cu drag și în alte ediții și de care ne vom bucura și astăzi, ascultând împreună priceasna închinată Maicii Domnului, Lacrimi.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Deficitul bugetar pe primele 4 luni din acest an s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei față de perioada similară a anului trecut. Primele consultări cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării în sectorul public au început la Ministerul Muncii. Miniștrii europene ai agriculturii cer Comisiei măsuri imediate pentru a evita o criză a îngrășămintelor. La noi în țară, mâine așteptăm din nou vreme caldă cu maxime de până la 33 de grade, dar cu ploi, vijelii și posibil grindină în mai multe regiuni. La București acum 28 de grade și 758 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. România transmite pe piețele internaționale un semnal de stabilitate fiscală și de disciplină bugetară după ce a redus semnificativ deficitul în primul trimestru al acestui an. Gaura din buget a scăzut cu peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile fiscale au crescut cu 15%, iar investițiile finanțate din fonduri europene s-au majorat cu 34%, ajungând astăzi să reprezinte 3/4 din totalul investițiilor publice. Acest anunț a fost făcut de ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, care a insistat asupra faptului că relansarea economică depinde de consolidarea finanțelor publice și de continuarea investițiilor.
2: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut. Deci deficitul a scăzut cu 32 de miliarde, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. Ne-a ajutat enorm faptul că execuția la 4 luni se prezintă în acest fel. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală. Ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
1: La Ministerul Muncii au început în urmă cu 2 ore primele consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, veniturile se vor modifica. Noua lege taie masiv sporurile, introduce 12 grade de salarizare, o valoare de referință care pentru început a fost stabilită la 4.100 de lei, precum și cu un coeficient cuprins între 1 și 8. Președintele țării va avea, de exemplu, cel mai mare salariu din România, 32.800 de lei. Schimbări majore apar și la sporuri care vor fi tăiate masiv. Scopul reformei nu este ca toate salariile la stat să crească, ci să aducă echitate în sistemul bugetar, a subliniat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru. După discuțiile de astăzi, mâine vor începe consultările cu fiecare sector în parte, primii invitați fiind sindicaliștii din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor va fi unul accelerat, cu termen final până joi, săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie. Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că prevederile proiectului de lege privind salarizarea în sistemul bugetar vor submina funcționarea justiției. Reprezentanții magistraților arată că soluțiile normative le vor diminua cu mult veniturile care vor ajunge sub nivelul corespunzător responsabilităților publice pe care le au. În opinia CSM, mecanismul salarial compensatoriu, aplicat pentru o perioadă tranzitorie de 5 ani, este afectat de vicii de constituționalitate. Iar în cazul promovării la o instanță de nivel superior, consecința va fi scăderea drastică a drepturilor salariale, la fel ca și în cazul în care personalul va trece într-o treaptă superioară de vechime. Și parchetul general a anunțat că susține poziția CSM și că va analiza toate demersurile legale pentru apărarea statutului procurorilor, transmite redactorul nostru Diana Surdu. PNL își va prezenta clar poziția în momentul în care președintele Nicușor Dan va face o nominalizare oficială a unui premier, iar posibilitatea ca liberalii să sprijine un guvern condus de Eugen Tomac este, cităm, doar o speculație, a declarat astăzi președintele Senatului Mircea Brudean. El a reiterat că decizia PNL este în acest moment de a merge în opoziție și de a nu avea nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD.
0: E normal să fie discuții și formale și informale. Important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp, pentru că România nu își permite să treacă timpul și să nu avem o soluție responsabilă până la urmă. E vorba de a avea o soluție care să ofere responsabilitate, stabilitate și predictibilitate. De asta este vorba. În momentul în care vom avea o desemnare din partea președintelui, cu siguranță că toate partidele se vor poziționa și PNL va fi cât se poate declara în comunicare la acel moment. Haideți să așteptăm acel moment.
1: UDMR spune că va preciza dacă sprijină sau nu un anumit cabinet numai atunci când se va anunța clar componența acestuia. Dar partidul nu va intra într-un guvern minoritar, a reiterat astăzi liderul UDMR, Kelemen Hunor. În opinia sa, un cabinet tehnocrat va fi lipsit complet de sprijin în legislativ, iar unul politic are nevoie de o majoritate parlamentară solidă.
3: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice. Dar un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. Așa s-a întâmplat și data trecută. Și cine a beneficiat dintr-o astfel de situație? Atunci PSD, acum AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.
1: Între timp continuă negocierile pentru desemnarea unui nou premier. Se așteaptă ca șeful statului să facă o nominalizare săptămâna aceasta. Părinții își mai pot înscrie copiii la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027 doar până vineri 29 mai. Pe cererea tip de înscriere se pot selecta 3 creșe sau grădinițe potrivit metodologiei, iar în situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât cel al locurilor disponibile, se vor aplica o serie de criterii de departajare. Redactorul nostru, Felicia Mocanu, are mai multe detalii.
4: În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani. În grupele de nivel preșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare din învățământul preșcolar. Otilia Petcu, profesor pentru educație timpurie.
5: Grădinița reprezintă baza unei educații solide și un pas esențial pentru integrarea cu succes în societate, cât și în viața școlară a copilului. Participarea la grădiniță contribuie nu doar la acumularea de cunoștințe, ci și la formarea personalității acestora și a deprinderilor necesare pentru viață și pentru școală.
6: De ce ar trebui să țină cont părinții atunci când își înscriu copiii la grădiniță?
5: Părintele este important să vorbească pozitiv despre grădiniță cu copilul, astfel încât cel mic să o perceapă ca pe un loc sigur și frumos, nu ca pe o obligație sau ca pe o separare dureroasă.
1: Deputații au marcat în plen Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste, noaptea de 14 spre 15 mai 1948. Regimul comunist a arestat peste 10.000 de tineri, elevi, studenți, intelectuali, țărani și clerici, fiind încadrați în locuri de exterminare precum Aiud, Gherla, Pitești, Sighet sau Jilava. Redactorul nostru, Cătălin Purcaru, vine cu mai multe detalii.
7: Regimul de detenție a însemnat martirizarea lor, a fost mesajul social-democratului Adrian Solomon.
8: Asemeni faptelor celor din înainte de regimul comunist, și anume regimurile naziste, fasciste, să spunem cu toții că astfel de lucruri să nu se mai întâmple.
7: România este singura țară este europeană care nu are un muzeu dedicat acestor mari eroi, a atras atenția deputatul AUR, Mihail Neamțu.
9: Dacă rușii l-au avut pe Solzhenitsyn, dacă polonezii l-au dat pe Jerzy Popielușco, noi am dat-o pe Elisabeta Rizia.
7: Trebuie să înțelegem care este esența acestei jertfe, a arătat liberalul Daniel Gheorghe.
10: Ne învață ce înseamnă cu adevărat libertatea, democrația, demnitatea, patriotismul și credința.
7: Avem datoria de a cinsti memoria marilor personalități ajunse în închisorile comuniste, a precizat deputatul USR Ciprian Rigman.
11: Chiar o obligație față de ei, de a nu uita niciodată, dar niciodată ce a însemnat un regim extremist în istoria României.
7: Deputatul UDMR, Marco Otilo Gabor, a afirmat că multe victime au fost de etnie maghiară.
12: Putem aminti tinerii maghiari din Brașov, Emis, deținuți politici maghiari din Cluj, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Oradea, Sfântul Gheorghe.
7: Reprezentantul grupului minorităților naționale, Gheorghe Nacov, a subliniat că rămâne vie memoria suferinței individuale.
13: Prin rezistența lor în fața încercărilor de dezumanizare, ei au demonstrat că spiritul liber nu poate fi încătușat.
7: Deputatul grupului Uniți pentru România, Călin Groza, a precizat că jertfa a fost

0: astăzi se încearcă distrugerea solidarității umane, tot așa cum s-a întâmplat și atunci când nu aveai dreptul la libertatea de opinie.
1: Radio Jurnal, știri externe acum. Statele Unite rămân gata să medieze în continuare convorbirile de pace dintre Rusia și Ucraina, a declarat astăzi secretarul de stat american. Marco Rubio a făcut această declarație după ce ieri a primit un rar apel telefonic din partea omologului rus Sergei Lavrov, care l-a informat despre o serie de atacuri sistematice pe care Rusia le va executa asupra centrelor de decizie și obiectivelor militare ucrainiene, ca urmare a intensificării atacurilor Ucrainei asupra civililor ruși. Lavrov ceruse anterior străinilor și corpului diplomatic din Kiev să părăsească de urgență capitala ucraineană. Tensiunile dintre Moscova și Kiev s-au intensificat puternic după o lovitură ucraineană soldată săptămâna trecută cu 21 de morți și despre care președintele Putin a spus că a vizat în mod expres civilii. Drept represalii, Rusia a executat duminică un bombardament masiv asupra Ucrainei, folosind inclusiv o rachetă Oreșnik. Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afacerea Rusiei după amenințarea rusă, la fel a procedat și Germania, care a cerut Moscovei să nu-i vizeze ambasada de la Kiev. Miniștrii europene ai agriculturii cer Comisiei măsuri cu efect imediat pentru a evita o criză a îngrășămintelor care, la rândul ei, ar afecta fermierii și, în final, securitatea alimentară a Uniunii Europene. Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, prețurile rămân ridicate, disponibilitatea este incertă, iar dependența blocului comunitar de importuri continuă să fie un risc strategic. Bogdan Isopescu are detalii de la Consiliul Miniștrilor Europeni ai Agriculturii de la Bruxelles.
2: Foarte multe state avertizează că fermierii intră în sezonul de semănat cu stocuri reduse. Țările baltice spun că au crescut costurile îngrășămintelor cu 40% pentru producția internă și cu până la 70% pentru importuri. Statele membre salută suspendarea tarifelor vamale la unele îngrășăminte, dar spun că nu este suficient. Dependența de materii prime din afara Uniunii rămâne uriașă, iar volatilitatea globală poate afecta direct securitatea alimentară europeană. România cere și ea măsuri suplimentare pentru reducerea costurilor, sprijin financiar rapid pentru fermieri și o abordare coordonată la nivel european pentru a evita dezechilibrele între state. România insistă și pe flexibilitatea în politica agricolă comună, astfel încât fermierii să poată folosi mai ușor fertilizanții organici și produse alternative, dar și pe accelerarea aprobărilor pentru fertilizanții reciclați. Finlanda, la rândul ei, cerea ca gunoiul de graș și fertilizanții organici să fie reclasificați astfel încât să nu mai fie tratați ca deșeuri, ci ca resurse agricole pentru a elimina barierele administrative care blochează utilizarea lor pe scară largă în Uniune. Comisia a propus în luna mai un pachet mix, în speță sprijin excepțional, flexibilitate în plăți și stimulente pentru îngrășăminte organice, dar multe state consideră că ritmul este prea lent, iar instrumentele prea limitate pentru sezonul agricol care începe acum.
1: Dependența Germaniei de China pentru o serie de produse strategice continuă să crească în pofida obiectivului declarat al Berlinului de a reduce riscurile economice legate de relația cu Beijingul. Potrivit unui studiu recent publicat, importurile directe din China domină tot mai multe sectoare considerate critice, precum cel energetic sau farma. Amănunte ne oferă acum corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
3: Un studiu al Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate atrage atenția că dependența Germaniei de China pentru produse strategice precum bateriile, panourile solare și antibioticele crește vertiginos. Raportat la greutatea mărfurilor importate, aproximativ 2/3 din importurile directe de baterii litiu-ion au provenit anul trecut din China, față de aproape jumătate în urmă cu 2 ani, după cum arată datele preliminare ale Oficiului Federal de Statistică al Germaniei. În cazul panourilor solare, ponderea importurilor din China a crescut de la aproximativ 89% la aproape 93%, iar la antibiotice de la 65% la circa 73%. Directorul studiului, Frederic Spor, care conduce birourile din Taiwan și Coreea de Sud ale Fundației Apropiate de Liberal-Democrații Germani, critică faptul că Republica Federală nu se diversifică tocmai în domeniile critice, ba dimpotrivă, devine și mai dependentă și implicit mai vulnerabilă. Expertul amintește că strategia privind China, adoptată de guvernul federal în 2023, are ca obiectiv reducerea dependențelor economice de Beijing. De altfel, analiza citată relevă o pondere în creștere și la importurile de metale precum magneziul, galiul și germaniul. China rămâne practic furnizorul dominant pentru anumite pământuri rare, necesare fabricării magneților permanenți utilizați în motoarele electrice. Studiul Fundației Friedrich Naumann vine cu o zi înainte de vizita pe care ministrul german al economiei, Caterina Reiche, o va întreprinde în China.
1: Radio Jurnal, revenim în țară. Piesa Fereastra care n-avea somn a Societății Române de Radiodifuziune a primit premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic în cadrul Galei Premiilor Uniter. Basmul contemporan este scris de Selma Dragoș, iar adaptarea radiofonică și regia artistică sunt semnate Mihnea Chelaru. Spectacolul poate fi ascultat oricând online pe platforma eteatru.ro.
4: Ruxi, este ora 9, pregătește-te de culcare, te rog.
5: M-am hotărât. Nu împlinești 7 ani și gata.
6: Dar o să îi împlinești în timp ce dormi.
5: Atunci nu mă mai culc niciodată.
6: Serios?
5: Da.
6: Nici eu. O să rămân o ferăstruică magică, iar tu o fetiță de 6 ani.
5: Te veci?
6: Da, bate jaluzeaua.
5: Sunt Ana Elinca Natalia. Haideți să privim împreună pe fereastra mea care n-are somn.
6: Mai bine ascultați-ne!
1: eteatru.ro este o platformă digitală de streaming audio dedicată teatrului radiofonic și poveștilor pentru copii, lansată de Radio România. Datele meteo în continuare, urmează o noapte senină cu minime termice între 7 și 19 grade. Mâine așteptăm vreme caldă, călduroasă chiar în vest și sud-vest. Temperaturile maxime urcă la 33 de grade. În Maramureș, nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei și local la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi posibile izolat doar seara. La București, la noapte, o minimă de 16, posibil chiar 18 grade, iar mâine vreme călduroasă, cu o maximă care poate ajunge la 31. La București acum sunt 28 de grade și 758 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sportul Radio Jurnal, Andreea Helmis, bună seara!
7: Bună seara! Astăzi debutează finala Ligii Naționale de Basket Masculin, la ora 19, între CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca. Primele două partide vor avea loc pe terenul Bihorenilor, următoarele două în BT Arena din Cluj-Napoca, iar seria va continua la Oradea dacă va fi nevoie de meci decisiv. Va câștiga trofeul prima echipă care acumulează 3 victorii. Îl ascultăm pe antrenorul echipei clujene, Mihai Silvășan.
8: În mare ne cunoaștem, antrenorii între ei se cunosc foarte bine. Cred eu că echipa care va fi mai motivată, pentru că asta este foarte important să ai o intensitate și o mentalitate foarte bună, cred eu că acea echipă va avea șanse mai mari să câștige. Oradea are avantajul terenului propriu, pe noi ne vede lumea favorită, însă se joacă basket, e 5-5 și echipa care va fi mai bună în fiecare meci în parte, cred eu că va câștiga. La asta trebuie să ne concentrăm, la fiecare pas pe care l-avem de făcut, nu ne gândim la titlu, ne gândim doar la primul meci și ce avem de făcut ca să ieșim învingători din acel prim meci.
7: Interviu realizat de Gabi Bucur. CSM Oradea UBT Cluj-Napoca este reeditarea ultimelor 3 finale de campionat. De fiecare dată s-au impus clujenii, care au șansa să câștige al 6-lea titlu consecutiv. Bihorenii s-au impus de 3 ori în istoria echipei. La turneul de Grand Slam Roland Garros, liderul mondial Arina Sabalenka s-a calificat în turul secund. Sabalenka a învins-o pe Jessica Pousas Maneiro din Spania în 2 seturi, 6-4, 6-2. Cap de serie 4, Coco Gauff a avansat după o victorie în fața conaționalei din Statele Unite, Taylor Townsend. S-au mai calificat dintre favorite Naomi Osaka, Iva Iovici și Emma Navarro. Cap de serie 18, Sorana Cârstea va evolua mâine pentru calificarea în turul al treilea împotriva Evei Lis din Germania, 81 WTA. Jacqueline Cristian s-a întors pe teren pe tabloul de dublu după ce aseară a fost eliminată în primul tur la simplu. Cristian și partenera ei, Anastasia Potapova din Austria, joacă la această oră împotriva favoritelor 16, Erich Ozumi și Fang Xianwu. Pe tabloul masculin, favoritul 6, Daniil Medvedev, a fost eliminat în primul tur. Jucătorul rus a fost învins de australianul Adam Walton. Cameron Norrie a părăsit de asemenea turneul, a abandonat în timpul partidei cu Daniel Vallejo. Liderul mondial Yannick Sinner îl va avea adversar după 21-30 pe francezul Clément Tabur, 171 ATP. La campionatul mondial de hockey pe gheață din Elveția, astăzi se încheie faza grupelor și vom avea tabloul sferturilor de finală. Letonia a învins Ungaria cu 8-1 și și-a asigurat prezența între cele mai bune 8 echipe. Mai sunt calificate din grupa de la Zürich, Elveția și Finlanda. Din seria de la Friburg sunt deja în sferturi Canada, Norvegia și Cehia. Avansează primele 4 echipe din cele 2 grupe.
1: Domnilor și domnilor, Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Ștefan Hrușcă, balada plecării, este melodia ce deschide radioprogramul serii de aici, de la Radio Reîndrăgirea. Este ora 18 și 26 de minute, am debutat în acest radioprogram cu știrile Radio România Actualități. Continuăm cu muzică, anunțuri și desigur multe altele pentru dumneavoastră până la ora 20. Tuturor, audiție plăcută în continuare!
1: Important.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Și când vine seara este piesa ce am ascultat-o împreună. Iată, seara a venit și pe frecvențele Radio Reîntregirea va intra în undă Arta de a trăi frumos. Apoi îl vom asculta împreună pe Ducu Berți.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi despre cum ne comportăm la spectacol și în pauză. Este de neconceput să mâncați sau să comentați în timpul spectacolului. Regula este valabilă și la cinematograf. La concert, nu veți urmări ritmul muzicii dând din cap, din mână sau din picioare și în niciun caz nu veți fredona melodia în timp ce o interpretează orchestra. Multe teatre sunt astfel construite încât din lojă se vede sala la fel de bine ca scena, dar este o lipsă totală de bună cuvință să explorați cu binoclul figurile spectatorilor. Binoclul nu trebuie să fie îndreptat decât spre scenă sau spre orchestră. Dacă doamna nu vrea să meargă în pauză la bufet sau în foaier, bărbatul care o însoțește ar trebui să se abțină de la fumat, astfel ca partenera sa să nu rămână singură. În pauză și numai atunci se poate bea un suc și mânca niște dulciuri, bomboane și alune, în niciun caz o masă completă. Într-o sală de spectacol ne salutăm cunoștințele cu o simplă înclinare a capului și nu angajăm o conversație pe deasupra creștetelor spectatorilor. Dacă ținem să le vorbim, vom profita de antract. În sfârșit, trebuie spus că telefoanele mobile se închid obligatoriu în timpul spectacolului.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Rodica Sava, muzicolog, realizator și producător de emisiuni. Rodica Sava a fost una dintre personalitățile importante ale radioului public românesc, redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul Radiodifuziunii Române. Timp de aproape 4 decenii și-a dedicat activitatea promovării muzicii și susținerii tinerelor talente, remarcându-se prin profesionalism, pasiune și o energie aparte. Publicul și colegii au apreciat-o pentru spiritul critic echilibrat, dar și pentru căldura cu care a sprijinit generații întregi de tineri muzicieni. Numele său este legat de emisiuni devenite de referință, precum Tineri muzicieni la porțile măiestriei artistice, Muzicienii de azi, muzicieni de mâine sau Tinere talente, prin care timp de peste 30 de ani a promovat sute de elevi și studenți ai liceelor și universităților de muzică din România. Mulți dintre aceștia aveau să devină mai târziu artiști consacrați pe scenele internaționale. Rodica Sava, născută Rodica Vasilescu, a venit pe lume la 1 mai 1949, în localitatea Căpeni, județul Covasna. A absolvit liceul Iacob Mureșianu din Blaj, iar apoi conservatorul Ciprian Porumbescu din București, unde a studiat compoziție, muzicologie și pedagogie muzicală, având profesori importanți ai muzicii românești. În anul 1972 s-a angajat la Radiodifuziunea Română, unde a lucrat ca redactor și realizator de emisiuni muzicale. A contribuit la organizarea stagiunilor de concerte ale radioului și la schimburile muzicale internaționale. În perioada comunistă, între anii 1983 și 1989, a fost nevoită să părăsească radioul și să lucreze la Uniunea Compozitorilor, din cauza situației politice a familiei sale. Chiar și atunci a continuat să colaboreze discret cu Radio România. După 1990 a revenit oficial în instituție și a lansat emisiunea concert Muzicienii de azi, muzicienii de mâine, un proiect unic în peisajul muzical românesc. Concertele organizate în studiourile radioului au devenit o rampă de lansare pentru numeroși tineri interpreți, printre care pianista Alina Elena Bercu, violonistul Remus Azoiței sau mezzo-soprana Ruxandra Donose. Între anii 1994 și 2007 a ocupat funcția de redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul Societății Române de Radiodifuziune. Din 1998 a devenit și director artistic al Festivalului Național Tinere Talente de la Râmnicu Vâlcea, contribuind la transformarea acestuia într-un reper al vieții muzicale românești. Activitatea sa jurnalistică a însemnat mii de emisiuni radio și televiziune, articole de specialitate și reportaje realizate în numeroase țări europene, dar și în Statele Unite și Canada. A susținut conferințe și concerte lectură și a publicat studii de muzicologie în reviste importante de profil. Pentru întreaga activitate a primit numeroase premii și distincții din partea instituțiilor culturale și jurnalistice din România, fiind apreciată mai ales pentru contribuția excepțională la descoperirea și promovarea tinerelor talente. Rodica Sava s-a stins din viață la 18 septembrie 2010, după o lungă suferință. În arhiva sonoră a radioului public au rămas sute de emisiuni care păstrează vie vocea și pasiunea unui om dedicat muzicii și generațiilor tinere de artiști.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: A descris Sfinții Părinți cei vechi timpurile care le trăim noi. Un ucenic a unui cuvios mare zice, părinte, uite că suntem neputincioși și cu tare și ne lupt vrăjmașul cu fel de fel de necazuri. Dacă acum mai este, dar mai pe unul ce-o fi? E, fiule, deci noi suntem la 8-lea veac. În timpul cele din urmă la 8-lea veac o să fie călugări camireni. Acea l-a sunt cu temor, acum așa că mi-a să fie. Iar mirenă să fie ca diavol. Fiindcă nu mai ține cont nici de credință, nici de tare și așa. Mă nu au ajuns oamenii, adică că să fie cum o zis, curios ca diavol, dar vreau să spun că suntem în greutăți mari. Deci trebuie băgare de seamă. Să respectăm ceea ce ne strigă ziua și noaptea Sfânta Biserică și cu ajutorul Dumnezeu o să ajungem ca să ne mântuim. Nu, altceva nu dorește nimeni.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă salut cu drag și de această dată în cadrul rubricii dedicate plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei plante foarte bine cunoscute dumneavoastră tuturor. Este vorba de sunătoare. După cum bine știm, ceaiul de sunătoare este un remediu tradițional. Acesta este folosit în cazuri de depresie, stări febrile, dezinfectarea rănilor și cicatrizarea arsurilor minore, iar cercetării recente au scos la iveală faptul că beneficiile acestei plante sunt datorate proprietăților antivirale și antibacteriene, precum și activității la nivel cerebral care ajută la eliminarea de serotonină, așa numitul hormon al fericirii. Sunătoarea este comercializată sub diferite forme: tinctură, pliculețe de ceai, plantă uscată sau chiar capsule, și este frecvent asociată cu valeriana, o altă plantă cu efecte benefice asupra stării psihice. În ceea ce privește prepararea unui ceai de sunătoare, la 300 de ml de apă clocotită se adaugă o linguriță de flori uscate sau frunze și se lasă la infuzat 10-15 minute. Aroma infuziei de sunătoare este destul de puternică, gustul ușor amăruit și pronunțat, iar culoarea arămie. Se poate folosi ca îndulcitor mierea de albine cu zeamă de lămâie sau zahărul brun. În compoziția acestei plante se regăsesc numeroși compuși cu efecte benefice, printre care colina, hipericina, saponinele, uleiul volatil, acidul valerianic, flavonoide și taninuri, toate substanțe care atribuie sunătoarei calități terapeutice deosebite. Ceaiul de sunătoare prezintă proprietăți antiseptice, sedative, antiinflamatoare, remineralizante, cicatrizante și astringente. Sunătoarea învinge depresia și anxietatea, afecțiuni ale secolului 21. Numeroase studii au demonstrat că ceaiul de sunătoare este la fel de eficient precum antidepresivele, dar are mult mai puține reacții adverse decât acestea. Însă trebuie ținut cont că cercetările au avut loc pe eșantioane reduse și în cazuri de depresie în forme ușoare. Prin urmare, ceaiul de sunătoare nu trebuie să înlocuiască tratamentul medicamentos prescris de medicul specialist. De asemenea, ceaiul de sunătoare ar putea ameliora durerile de urechi cauzate de otită, o afecțiune cauzată de o infecție. Într-un studiu realizat pe 100 de copii, o combinație de plante formată din sunătoare, usturoi și gălbenele a dat rezultate în ameliorarea durerilor și grăbirea vindecării infecției. Consumat frecvent, ceaiul de sunătoare poate ameliora funcționarea bilei, fiind recomandat în special în prevenirea dischineziei biliare și a colecistitei. În plus, sunătoarea sprijină circulația sanguină și ajută la eliminarea retenției de apă, favorizând în acest fel și scăderea în greutate. Pentru cei care se confruntă cu insomnii, ceaiul de sunătoare este excelent deoarece crește producția de melatonină, hormonul care stimulează somnul profund, fără vise. Și fumătorii care își propun să renunțe la acest viciu sunt sfătuiți să consume mai ales ceai de sunătoare, care diminuează senzația de dependență de nicotină. Ceaiul de sunătoare este benefic și pentru piele. Aplicat sub formă de comprese, ceaiul de sunătoare este indicat pentru tenul iritat, uscat și ridat. De asemenea, este un remediu excelent pentru micile tăieturi sau arsuri la nivelul pielii, favorizând cicatrizarea acestora. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne

alergice ale pielii, anxietate, amețeală, gură uscată sau migrene. Sunătoarea poate de asemenea să crească sensibilitatea pielii și a ochilor la lumină solară puternică. Cu aceste gânduri punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1920, la data de 26 mai, Constantin Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada, împreună cu André Gide și Paul Valéry. Ales membru post-mortem al Academiei Române, Constantin Brâncuș a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Până în 1940, activitatea creatoare a lui Brâncuș se desfășoară în toată amploarea ei. Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh și ciclul Ovoidului, precum și sculpturile din lemn, datează din această epocă. În același timp, Brâncuș participă la cele mai importante expoziții colective de sculptură din Statele Unite ale Americii, Franța, Elveția, Olanda sau Anglia. La începutul carierei sale, sculpturile lui Brâncuș au constat mai ales din reprezentări clasice ale formei umane. Perioada dintre 1897 și 1907 este caracterizată de o acumulare sensibilă de cunoștințe și îndemânare, dar și de căutarea diferite soluții de modelare a materialelor. După anul 1905, viziunea artistului a devenit mai clară și mai puternică. Ca o consecință imediată, transformarea structurii operei sale a suferit o evoluție rapidă, astfel încât, începând încă din 1907, reprezentările antropomorfe încep să cedeze locul sculpturilor care îl vor prefigura pe artistul Brâncuș de mai târziu, acela care va urma să intre în conștiința universală. De asemenea, tot pe data de 26 mai, în anul 1996, a trecut la cele veșnice Ovidiu Papa Dima, eseist, istoric literar, cronicar literar și folclorist român. A urmat studiile liceale la Liceul Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, urmând ca din anul 1928, după absolvire, să urmeze studiile Facultății de Litere și Filosofie din București. Între anii 1937 și 1940 s-a dedicat studiilor doctorale în Germania, fiind beneficiarul unei burse. Imediat după obținerea doctoratului, a ocupat poziția de lector al Catedrei de Literatură Română la Universitatea din Viena. A debutat în postura de cronicar literar, încă de la 23 de ani, în paginile revistei Gândirea, alături de Tudor Vianu. De asemenea, între anii 1941-1947 a mai funcționat ca secretar de redacție la revista Fundațiilor Regale. Din anul 1941 devine asistent al profesorului George Călinescu, iar ulterior a ocupat poziția de șef de lucrări la Facultatea de Litere și Filosofie din București. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pune temelie tare, zidește palat frumos în ceruri, curăță partea din lăuntru a paharului, precum ne învață Domnul, pentru a se face curată și partea din afară, de vreme ce toate rânduierile, slujbele, canoanele sunt ca niște frunze care împodobesc omul de afară. Toate curăță omul lăuntric, deschid ochii sufletului, curăță inima și ea va vedea pe Dumnezeu, căci fără lucrarea minții este mic câștigul celor din afară. Sfântul Iosif Isihastul.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 104. Pe Domnul lăudați-l toți cei de pe pământ, slăviți-a lui mărire și numele lui sfânt. Slavosloviți pe Domnul, că-i bun cum altul nu-i. Vestiți între popoare mari lucrurile lui. Cântați-mi psalmii voștri pe viul Dumnezeu, minunile lui toate spuneți-le mereu. Făliți-vă în tot locul cu numele lui sfânt, în inima lor cântel toți cei ce robi îi sunt. La Domnul să vă ajute să mergeți toată viața, mereu să-i faceți vrerea, mereu cătați-i fața. Voi, toată seminția lui Avram, voi toți, coborători din Iacov, voi fii și strănepoți, aduceți-vă aminte de ce făcut a El să mântuie poporul ales pe Israel. Căci Dumnezeul nostru e Dumnezeu preasfântul și a Lui dreptate sfântă e peste tot pământul. Își amintește pururii cerescul nostru Tată de turma Lui aleasă și binecuvântată, de-a Lui făgăduință la mii de neamuri dată, de toată juruința făcută pe-al Său plac, spre mântuirea noastră cu Avram și cu Isaac, pe care, ca o lege lui Iacov pusă El și veșnică legare cu întregul Israel, zicând, îți dărui ție pământul Canaan să-l ai ca moștenire sporind din an în an. Atunci străbunii noștri erau puțini la număr și ca străini în țară ei umăr lângă umăr, din neam în neam trecutau rătăcitori mereu în orice împărăție ținuți de Dumnezeu. El n-a lăsat pe nimeni să-i asuprească atunci și pedepsita regii grăindu-le porunci. Voi nu vă veți atinge de unșii mei nici când, profeților mei, răul să nu vă văd făcând. Și foametea, chemata deci Domnul pe pământ, și în două el tot paiul de grâu atunci l-a frânt. Trimisul i-a lor Domnul un om la trup firav, pe Iosif, de frații vândut a fost ca sclav. Strângându-l în cătușe de mâini și de picioare, în lanțuri grele pus-au pe acesta la închisoare, până s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu de sus și care la încercare pe Iosif l-a fost pus. Atunci stăpânul țării, puternicul ei rege, trimisa cu poruncă pe Iosif să-l dezlege. Și Domn l-a pus pe dânsul în casa lui să fie, cârmuitor destoinic pe-ntreaga-i avuție. Boierilor poveți adânci să poată spune și pe bătrâni să învețe adâncă înțelepciune. Atunci a Israilul intrata în Egipt, iar corturile-i Iacov în Ham și-a fost înfipt. Și s-a înmulțit poporul pe urmă, Domnul foarte, dar a stârnit asupra-i o ură grea de moarte și vicleșug vrăjmașii asupra lui să poarte. Și Dumnezeu pe Moise în urmă l-a trimis și pe Aron smeritul și-n veci al său ales, care au făcut cu mare putere în cuvânt minuni nemai văzute în a lui Ham pământ. Trimisul e întuneric și adânc s-a întunecat, că de porunca-i sfântă ei n-au fost ascultat. În sânge ale lor ape le-a prefăcut apoi, le-au omorât toți peștii să-i certe cu nevoi. Făcuta lac de broaște să fie întreaga țară, de ele să se umple și-a regilor cămară. El zisa, și venit au nori, veninoși de muște, să umple toată țara și neîncetat să-i muște. În loc de ploaie sfântă, el data pretutindeni de flăcări vâlvătaie și vijelii de grindeni. El viile bătuta, luându-le ciorchinii, stricatu-le-a toți pomii, le-a nimicit smochinii. Nori negri de lăcuste adusulea pe umăr, o midă stricătoare și multă fără număr, care purcesau iarba câmpiilor să roadă și câmpurile toate să lase fără roadă. Ucisulea toți pruncii întâi născuți în țară, dând pârga lor întreagă în recea morții gheară. Și-a scos pe-ai săi din țara spurcatului balaur, ducând comori cu dânsii, ducând argint și aur, și părăsind pământul Egiptului mârșav, în toată seminția n-aveau niciun bolnav. S-a bucurat Egiptul atunci de-a lor plecare, că peste el pedeapsă căzuse groază mare. Și Dumnezeu trimisa din norii lui un nor să învăluie cu umbră alesul său popor. Iar noaptea în lumină să se prefacă fumul și astfel călăuză să ilumineze drumul. Vii prepelițe Domnul le-a dat, văzând că cer, și i-a hrănit pe dânsii cu pâinea lui din cer. El stânca despicata, de sete vrând să-i scape, și s-a umplut pustiul de gâlgâiri de ape. Căci și-a adus aminte de legământul sfânt și de Avram, smeritul și sluga-i pe pământ, drept care din pustie și-a scos al său popor în mare veselie și în chiul tuturor. Apoi le-a dat pământul păgânului Hain să-l aibă moștenire cu rodul muncii plin, ca-n viacuri să păzească poruncile lui sfinte și legile să-i ție cu laudă fierbinte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Găsește pe cineva care te face să zâmbești, pentru că e nevoie doar de un zâmbet pentru a face o zi să arate strălucitoare. Găsește ceea ce îți face inima să zâmbească.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Re-
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înălțat, bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Clericii din județul Prahova au participat astăzi la a doua sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Mâine este ziua porților deschise pentru copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne. A fost lansată în dezbatere publică strategia de management integrat al deșeurilor pentru capitală și la Casa de Cultura Studenților din București continuă stagiunea de chitară Spotlight, iar Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Acum știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei s-a desfășurat astăzi cea de-a doua sesiune a Conferinței Pastoral-Misionare a Clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. De această dată au participat preoții și diaconii din protoieriile județului Prahova, inclusiv preoții de caritate și preoții militari. De dimineață, clericii prahoveni au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal. Preoții s-au reunit apoi la Palatul Patriarhiei, unde s-au desfășurat lucrările conferinței sub președinția Patriarhului României. La fel ca în prima zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de deschidere, intitulat Familia Creștină, Biserica de Acasă și Prima Școală a Credinței și a Iubirii Darnice.
1: Biserica este chemată astăzi să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare. Prin centrele de consiliere familială, prin programele de pregătire pentru căsătorie, prin acțiunile de asistență socială și prin activitatea organizațiilor de femei, Patriarhia Română va continua să ofere sprijin concret pentru consolidarea familiilor creștine și pentru dezvoltarea unei conștiințe profunde a importanței familiei și a femeii în viața bisericii și a societății.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A urmat prezentarea a trei referate cu teme adaptate contextului anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Primul care a luat cuvântul a fost părintele lector universitar Silviu Tudose, care a susținut prelegerea Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale, coordonate ale dinamismului euharistic parohial.
2: Ne dăm seama din nou că analiza vocației liturgice, a provocărilor actuale și a dinamismului parohial converge spre adevărul fundamental că familia creștină este prin însăși natura ei sacramentală o realitate eminamente euharistică și că dincolo de orice discurs moralizator, familia are nevoie de o revitalizare liturgică profundă asumată ca un mod de viață binecuvântată în fața provocărilor secularizării. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae scria că membrii aceleiași familii participând la Sfânta Liturgie se hrănesc duhovnicește din cea mai mare putere creatoare de comunitate. În această formulă scurtă se condensează întreaga teologie a familiei creștine. Nu o instituție socială sacralizată, nu o asociere afectivă cu accente religioase, ci forma cea mai înaltă a comuniunii umane, încadrată în comuniunea treimică prin Hristos Domnul. Recuperarea acestei conștiințe la nivel personal, familial și parohial este lucrarea pe care anul omagial 2026 o așează înaintea întregii noastre biserici.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose, al doilea referat, pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale, dizabilități, provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost susținut de părintele profesor universitar Radu Mureșan de la aceeași instituție de învățământ teologic universitar.
3: Este imperios necesar să lărgim și să noim reflecția noastră teologică și pastoral-misionară referitoare la condiția umană în suferință și vulnerabilitate și să accentuăm faptul că chipul lui Dumnezeu un om nu poate fi deformat decât de păcat, nu de dizabilitate. Singurul păcatul ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de o reevaluare a lecturii biblice care să vădească faptul că textele vechi testamentare care leagă dizabilitatea de păcat sau de necurăție au fost transfigurate odată cu întruparea Domnului Hristos, iar persoanele vindecate care au avut apoi șansa să participe la viața comunitară are fiecare darul lui.
0: părintele profesor Radu Mureșan. Ultimul referat i-a aparținut părintelui Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat tema autoritate, jertfă și coresponsabilitate în familia creștină.
4: Studiul de față își propune să aducă lumina învățăturilor sfinților părinți în explicarea statutului, rolului și responsabilităților din familie pe care bărbatul și femeia trebuie să le manifeste pentru a avea o bună viețuire acordată la firescul scop la care au fost chemați să răspundă, și anume mântuirea unuia prin celălalt. Succesul pentru atingerea acestui deziderat constă în capacitatea lor de a se dărui unul celuilalt. Nimic nu se poate dobândi fără jertfă, fără dăruire de sine. Iar manifestarea iubirii nu numai verbal, ci și prin faptă, constituie o cale de a dobândi fericirea și de a pregusta din starea de bucurie din împărăția cerurilor încă din viața aceasta. Ei bine, când vorbim despre autoritate în familia creștină, atenția generală se îndreaptă asupra bărbatului. Lui i s-a încredințat responsabilitatea de a guverna familia pe calea binelui, adevărului și dreptății. Însă aceasta nu este un privilegiu, ci un efect al păcatului strămoșesc. Inițial, atât bărbatul cât și femeia au fost creați să împărățească, potrivit poruncii divine. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți.
0: Părintele Narcis Stupcanu, doctorand, la final toți clericii participanți au primit un dar de carte din partea Patriarhului României. Este vorba despre volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului, și broșura Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român, apărute la editura Bazilica, ambele semnate de Preafericirea sa. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joi de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din cadrul protoieriei Sector 2 Capitală.
5: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, protoieria Sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare de luni până joi, între orele 8 și 20. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va fi lansat mâine volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Evenimentul va fi deschis și prezentat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, și de părintele profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghia ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
6: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este de fapt viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
0: Părintele profesor Daniel Benga, partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la aceasta. Lansarea volumului va avea loc de la ora 18 și se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale desfășurate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, dedicate promovării teologiei liturgice și a reflecției contemporane asupra vieții bisericii. La finalul evenimentului va avea loc o sesiune de întrebări și discuții cu autorul volumului. În Arhiepiscopia Iașilor a început cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină. Evenimentul reunește invitați din țară și străinătate, iar tema principală

0: Britanie este o adunare cum nu s-a mai văzut la Iași. O adunare pe care o face posibilă puterea unificatoare a cântării bisericești. Tema simpozionului, Biserica ca familie unită în cântare în răsăritul creștin, nu este o temă pur academică, este o temă vie care atinge miezul identității noastre ca biserică, familie, ca neam.
1: Andreea Ogăraru, director executiv al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre exigențele care trebuie îndeplinite în cântarea liturgică și în iconografie.
2: Rugăciunea și muzica și icoana sunt ca ferese spre cer, care le deschid privirea dincolo de ceea ce este în această lume și vedem lumea adevărată, lumea al cărei stăpân rămâne legat de inima noastră Domnul Iisus Hristos, proniatorul acestei lumi. Și sonul prin care rămânem puniți în această lume este dragostea și adevărul pe care îl mărturisim. De aceea și cântul și icoana presupun aceleași exigențe în redarea lor. Pe de o parte cinstirea adusă lui Dumnezeu, pe de altă parte o dreaptă cunoaștere. Și muzica bizantină este cea care îmbracă textul liturgic, dar nu oricum, nu orice valențe, nu orice ritmuri, ci ritmuri care se suprapun și rezonează cu cel al rugăciunii. Ritmuri care sunt o prelungire a vieții liturgice în noi înșine.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în deschiderea festivalului au mai rostit alocuțiuni profesorul universitar Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, precum și alți profesori invitați din țară și din străinătate. O noutate a ediției din acest an a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași este simpozionul internațional cu tema The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, Biserica ca familie cântătoare în tradiția creștină. Conferința inaugurală a simpozionului a fost susținută astăzi în sala Iustin Moisescu a Centrului Eparhial din Iași de Preasfințitul Părinte Damaschinus Olkinura, episcop de Hapsalu, reprezentant al Universității din Finlanda de Est. Ierarhul a vorbit despre folosul duhovnicesc al imnurilor liturgice.
3: Cântarea nu este doar o formă de artă, este menită să fie o experiență transformatoare atât pentru cei care cântă, cât și pentru cei care ascultă. Formăm trupul lui Hristos, în care fiecare membru are harisme și roluri diferite. După cum știm, trupul lui Hristos este alcătuit nu numai din cei prezenți vizibili în interiorul clădirii bisericii, ci și din sfinți îngeri. Actul nostru de a cânta este o imitație a îngerilor, care îl laudă pe Dumnezeu neîncetat în cântare. Totuși, nu toată lumea cântă în biserică. Aceasta nu înseamnă însă că alții nu participă, fie concret, prin fascinație atentă față de tot ceea ce se întâmplă în biserică, fie în duh, prin împărtășirea Harului Sfințitor al lui Dumnezeu, care se comunică și prin sfintele cântări. Un alt document, Testamentul lui Lazar de la Muntele Galesios din secolul al XI-lea, descrie rolul ascultărilor. Cei care cunosc scripturile și stau în cor să cânte sunt precum secerătorii de pe câmp, pe când cei neștiutori care nu pot să citească și nu știu să cânte și din această pricină stau în spatele cântărilor, ascultând cântarea sunt precum cei care merg în spatele secerătorilor și adună spicele care cad sau sunt trecute cu vederea. Neștiutorii de carte, dacă stau în trezvie și au aminte la ceea ce cântă cei din cor, chiar dacă nu recunosc tot ce aud, totuși tot ce reușesc să înțeleagă, păstrează cu grijă în mintea lor. Astfel, chiar și cei mai simpli enoriași pot primi un folos duhovnicesc uriaș din sfintele cântări. Deși acest lucru depinde și de rolul mediator al cântăreților înșiși.
1: Preasfințitul Părinte Damaschinus Olkinura, episcop de Hapsalu, conferința a fost urmată de sesiuni de comunicări științifice. La această oră, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, are loc un concert de muzică bizantină dedicat vieții Maicii Domnului, susținut de grupul psaltic Tronos al Patriarhiei Române și corul de copii Tronos Junior. De asemenea, printre invitați se numără Ananuță și grupul psaltic Evangelismos din Piatra Neamț. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare, organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural, provin din familii sărace sau sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile. Copiii vor fi implicați în activități diverse, vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și împrejurimi. Aflăm detalii de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
4: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbare cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta. Ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
1: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
4: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
1: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă, 20 iunie. Costurile taberei sunt de circa 1000 de lei per copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. 138 de elevi constanțeni din ciclul gimnazial și liceal care s-au remarcat la Olimpiada de Religie Ortodoxă au fost premiați astăzi de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Evenimentul a avut loc în Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Aici, elevilor cu rezultate deosebite la etapele județeană și națională ale Olimpiadei le-au fost acordate diplome, dar și volume ale Noului Testament cu psalmii. În cuvântul său, Înalt Preasfințitul Teodosie a felicitat eforturile participanților.
5: Iată, astăzi, 26 mai, aici la catedrală, a avut loc premierea olimpicilor la disciplina religiei, din clasa 12-a de liceu până în clasa 5-a de gimnaziu. Copiii care au învățat atât de bine și au pus religia la loc de cinste, pentru că face parte din sufletul nostru învățătura despre Dumnezeu. Am fost foarte mișcat cu mulți copii, au învățat atât de bine, au scris atât de frumos și au obținut rezultate excepționale.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a avut loc astăzi recepția lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Râșca. Momentul a fost prilejuit de încheierea ultimului obiectiv al proiectului, consolidarea Bisericii Sfântul Nicolae, monument istoric de categoria A. La eveniment au participat reprezentanții ai Centrului Eparhial și ai altor instituții de cultură, autorități locale și membrii ai Comisiei de Recepție. Amănunte despre munca de recondiționare am aflat de la arhitectul Mircea Căpățână.
6: Nu întâmplător facem aici ultima recepție. De ce nu întâmplător? Pentru că, spre deosebire de cele 6, aici s-au dus lupte grele. A fost, pe departe, cel mai dificil proiect dintre toate. Și a fost o restaurare în adevăratul sens al cuvântului, cu toate componentele, inclusiv o consolidare structurală extrem de greu de făcut și de dificilă. Dacă vă uitați cu atenție pe panourile de afară, o să vedeți cam ce luptă contra cronometru s-a dus pentru salvarea actualului pronaos. Era o construcție care era în stare de colaps, clasa 1 de risc seismic, încă un pic dacă mai întârzia intervenția, potențial, jumate din biserică nu mai aveam, cel puțin în forma asta. Deci și în condițiile în care trebuie să lucrăm cu același buget ca și în celelalte cazuri. Numai că în cazul ăsta am avut și multă consolidare și nu în ultimul rând foarte multă restaurare de fresc, interior-exterior.
1: Mircea Căpățână, arhitect. Cu acest prilej, părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, a evocat istoria multiseculară a așezământului monahal.
7: Originele mănăstirii Râșca merg până la primul domn al Moldovei, Bogdan. Două veacuri, mănăstirea a purtat numele de Bogdănești. La 1510, mănăstirea este distrusă până în temelii de tătari. O parte din monahi au strâns rămășițile bisericii și au încercat să o rezidească. Neavând posibilități materiale, cer ajutor domnitorului Bogdan al III-lea. Lucru împlinit, dar cu o condiție: să fie mutată mai spre munte. Biserica începe a fi zidită în anul 1512, în 6 iunie, cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Teoctist al II-lea.
1: Părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, la final au fost semnate documentele încheierii lucrărilor de restaurare și consolidare ale monumentului, iar participanții au vizitat ansamblul monastic și au analizat intervențiile realizate asupra bisericii și componentelor artistice. La centrul eparhial din Roman a avut loc astăzi ședința de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru perioada 2026-2030. Întrunirea a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți, membri ai adunării eparhiale, aleși în cele 10 circumscripții electorale din cele 5 protopopiate ale eparhiei. Ierarhul a oficiat un tedeum în prezența înalt Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a membrilor clerici și mireni ai adunării eparhiale. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea la care sunt chemați membrii adunării eparhiale, de sprijinirea lucrării bisericii în contextul provocărilor contemporane.
8: Vă spunem bine ați venit în această atmosferă duhovnicească, care a început cu Sfânta Liturghie și mulțumim Preasfințitului Episcop Teofil pentru slujba de dimineață și pentru tedeumul acesta, pentru ca acesta să aibă înrăurire în sufletele frățiilor voastre care ați fost desemnați să reprezentați pe credincioșii și preoții din eparhia noastră. Deci ați venit cu Domnul, rămâneți aici cu Dumnezeu și veți pleca cu Dumnezeu în sufletele voastre la rosturile unde sunteți angajați.
1: În Catedrala Arhiepiscopală a avut loc apoi rostirea solemnă a jurământului de învestire de către fiecare membru ales și înmânarea de către chiriarh a certificatelor de deputat eparhial. A urmat ședința propriu-zisă în sala Episcop Melchisedec, prezidată de înalt preasfințitul Părinte Ioachim. În cadrul ședinței, preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat atribuțiile adunării eparhiale.
9: Susține interesele și drepturile bisericii și ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare și regulamentar bisericești. Litera B. Veghează la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de statut, regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și a altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropice ale acestora. Litera C. Promovează activitățile educaționale, culturale, social-filantropice, misionare ale eparhiei și identifică mijloace și resurse economico-financiare pentru susținerea acestora.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul lucrărilor au fost propuși și aleși, prin vot nominal, reprezentanții în Adunarea Națională Bisericească a Apărătorii Consistoriului Eparhial, membrii Consistoriului Mitropolitan ai Consistoriului Monahal, precum și un reprezentant și un supleant în Consistoriul Monahal Mitropolitan. Continuăm acum cu alte informații. Deficitul bugetar s-a redus în primele 4 luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. A ajuns astfel la 1,17% din produsul intern brut, comparativ cu 2,92% în intervalul ianuarie-aprilie anul trecut. Ministerul Apărării Naționale transmite că o aeronavă IR-330, ce aparține escadrilei 712 elicoptere transport Germata, a întâmpinat astăzi o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița. Echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol. Verificarea tehnică a aeronavei este în desfășurare. O bombă de aruncător de calibru 82 de mm a fost descoperită astăzi pe șantierul autostrăzii A7 în localitatea Secuieni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, muniția este din al doilea război mondial. Pirotehnicienii au intervenit și în comuna Bahna pentru asanarea unei lovituri de grenadă Panzerschreck, tot din al doilea război mondial. Muniția a fost descoperită în timpul unor lucrări la fondul forestier în pădurea Băhnișoara. Copiii, părinți, bunici și dascăli sunt invitați cu toții să participe mâine de la ora 8:30 la o nouă ediție a Zilei Porților Deschise pentru Copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Capitală. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
10: Și anul acesta, Ministerul Afacerilor Interne continuă tradiția și își redeschide porțile pentru toți cei care doresc să afle povestea din spatele uniformelor structurilor MEAI. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, iar cei mici vor avea parte de activități interactive, demonstrații cu câinii, polițiști și caii jandarmeriei, dar și multe alte surprize. Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Autoritate de Management Afaceri Interne, se va alătura acestei inițiative prin amenajarea unui stand interactiv organizat sub conceptul Echipa Micilor Eroi, menit să promoveze pe înțelesul copiilor importanța fondurilor europene, cu ajutorul cărora ministerul reușește să sporească siguranța la frontierele țării sau securitatea internă a cetățenilor. În cadrul standului dedicat, copiii vor fi invitați să participe la activități educative și recreative. Prin jocuri, prezentări interactive și materiale informative, copiii vor fi încurajați să adopte comportamente preventive și să conștientizeze importanța respectării regulilor în viața de zi cu zi.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Ministerul Educației a publicat astăzi spre consultare proiectul care modifică planurile cadru pentru învățământul liceal cu scopul de a clarifica unele prevederi referitoare la studiul limbii moderne, a doua limba modernă, și de a actualiza note specifice aplicabile anumitor filiere, profiluri și specializări. Intervențiile propuse urmăresc consolidarea competenței în multilingvism. Proiectul se va afla în consultare publică timp de 10 zile. Strategia de management integrat al deșeurilor pentru București a fost lansată în dezbatere publică. Documentul de pe site-ul Primăriei Capitalei propune crearea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care va deservi toate sectoarele din București. Costul total al investiției este estimat la 566 de milioane de euro. Mâine dimineață se va închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Primăria sectorului 4 anunță că fluxul de trafic va fi mutat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre capătul liniei 100. În București continuă astăzi stadiunea de chitară Spotlight. De la ora 19 la Casa de Cultura Studenților este programat recitalul Recuerdos de la Vida. Chitarista Raisa Mihai.
11: Mi-am dorit ca acest concert să fie mai mult decât un simplu recital, așadar am pregătit o întreagă poveste. Mi-am dorit să fie o poveste despre emoții, amintiri și stările prin care trecem de-a lungul vieții. Programul aduce împreună lucrări foarte diferite ca atmosferă, de la sensibilitate, la nostalgie, la piese intime, până la energia și pasiunea muzicii spaniole. Fiecare compozitor vorbește într-un mod diferit despre viață, iar eu încerc să transmit publicului exact această călătorie interioară. Muzica, în general, cred eu că are puterea aceasta de a păstra amintiri și emoții pe care uneori cuvintele nu le pot exprima, iar eu asta îmi doresc să transmitem noi în această seară.
1: Chitarista Raisa Mihai. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit astăzi, a decis ca Supercupa României, meciul de deschidere al viitorului sezon, să aibă loc în 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se va disputa, conform regulamentului, pe terenul echipei campioane la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Știri externe acum, Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio după ofensiva rusă masivă în împotriva Kievului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Mâine, temperaturi ridicate în regiunile vestice, sud-vestice și pe arii restrânse în rest. În Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, de la amiază, instabilitatea atmosferică va crește, vor fi averse torențiale. Maximele termice se vor situa între 25 și 33 de grade. În București, minima termică a nopții va fi de 16 grade. Mâine, vreme predominant frumoasă, maxima va atinge 31 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vom discuta despre niște animale foarte simpatice, dar despre care cred că nu știm suficient de multe. Vorbim despre maimuțe și de la bun început trebuie subliniat că nu toate maimuțele sunt maimuțe. Sau, mai bine spus, unele sunt mai maimuțe decât celelalte. Cum așa? Ei bine, mamiferele arboricole pe care omul obișnuit le include sub titulatura generală de maimuțe sunt de fapt împărțite în trei mari categorii, cu diferențe notabile între ele. Primatele sau maimuțele antropoide sunt cele mai apropiate de oameni, aici fiind grupați cimpanzeii, gorilele, orangutanii și gibonii. În grupa a doua sunt incluse așa numitele maimuțe din lumea veche, adică diferitele specii de babuini, madrili, macaci și cercopiteci. Acestea sunt maimuțe inferioare celor din prima grupă și prevăzute în plus cu cozi. În ultima grupă a maimuțelor din lumea nouă, sau platirina, după cum le numesc biologii, întâlnim maimuțele din America Centrală și de Sud, care cuprind cele mai primitive specii de maimuțe din prezent, cu nasul lățit sau turtit. Cimpanzeii sunt singurele maimuțe care beau apa folosindu-se de, să-i spunem, un pahar. Este de fapt o frunză răsucită în acest scop. Tot cimpanzeii învață imediat să folosească o cană sau un pahar adevărat. De asemenea, cimpanzeii se pot spăla pe dinți, asemenea oamenilor. Cu toate că au o talie inferioară oamenilor, dinții cimpanzeilor sunt mult mai mari și mai solizi. Mai aflăm că masculul maimuței urlătoare din Amazonia este cea mai scomotoasă creatură de pe Terra. Urletul scos de acesta se aude pe o distanță de 16 km. La ora actuală în lume trăiesc 264 de specii de maimuțe, dintre care 21 de maimuțe sunt antropoide. Cea mai mititică maimuță de pe pământ este marmosetul pigmeu, care atinge dimensiuni maxime de 14 cm în înălțime și 75 de grame în greutate. Cea mai mare maimuță antropoidă și cea mai mare primată din lume este gorila. În anul 1920 a fost capturat un mascul înalt de 1,88 metri și care cântărea 260 de kilograme. Maimuța care a trăit cel mai mult din datele pe care le deținem este un orangutan pe numele său Guas, care a murit la data de 8 februarie 1977 într-o grădină zoologică din orașul american Philadelphia. Guas avea 59 de ani și era în evidențele grădinii zoologice de la vârsta de 13 ani. Maimuțele urlătoare sunt cele mai leneșe maimuțe. Își petrec 80% din viață dormind. Cimpanzeii bonobo se folosesc de bețe cu care se apără de dușmani sau se duelează între ei, ca niște adevărați spadasini, în jungla africană. Maimuțele se hrănesc cu fructe, frunze, insecte și alte lucruri gustoase pe care le găsesc în natură. Ele sunt adesea dresate, putând înțelege diverse comenzi simple. Acest lucru le face de cele mai multe ori o companie prietenoasă și amuzantă. De la cozile lor robuste și până la utilizarea foarte inteligentă a uneltelor, maimuțele sunt animale care, deși lipsite de rațiune, au o capacitate extraordinară de a învăța lucruri și de a se adapta nevoilor mediului. Maimuța face parte din categoria animalelor care se recunosc atunci când se privesc în oglindă. Gorila mascul poate ridica aproximativ 900 de kilograme. Prima maimuță care a călătorit în spațiu a fost un macac resus, cunoscut sub numele de Albert al II-lea. La data de 14 iunie 1949, Albert a fost trimis în spațiu pentru a testa impactul călătoriei spațiale asupra unui organism viu. Deși a rezistat zborului, a decedat din cauza parașutei care nu s-a deschis. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre maimuțe. Sper că v-au plăcut și veți rămâne în continuare alături de noi pentru a asculta și alte povești, iar mâine seară vom descoperi alte curiozități din lumea animalelor.

Inimă de mamă. Baciu Nicolae, dumneata umblat ai la școală? Îl întrebau copii. Umbla, dragii mei, să vă spui drept, că-mi plăcu la școală. Anoști nu m-ar fi dat și dacă era după ei, rămâneam fără școală ca un dobitoc, că dacă mă văzură cu drag de animale demnicuți, mă luară la oi. Moșu Cula a avut eu noroc că dumnealui știa cetii scris în potcove, adică în litere chirilice, și într-o toamnă o zis către tata: Mă, Nicolae, să-l ducem pe copilul ăsta la școală să învețe și el să scrie și să socotească. Îl ducem, îngădui tata. Și apoi mă dus Ranoș la școală și nu-mi pare rău că m-am dus. N-am multă școală, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am o țâră de cunoștință. Acum lumea să te turcă, dar nu știi nimeni până unde mere. Într-o iarnă, chiar în anul ăla când umblam eu la școală, mă mâna tata cu un bătrân de la noi la Aiud, că la Aiud era advocat unul morușcă de la dealul Mocanului. Ăla mă luă deoparte și mă întrebă că de câți ani îs. Îs de 13 ani și zice: Merg la școală. Merg și nu prea merg. Te-aș întreba ceva, măi copile, până când învață omul? Mă gândesc că omul tot învață până trăiește, răspunsă eu. Nu, lucruri bune la școală până când învață? Eu nu știu ce să-i spui. Atunci avocatul zisă: lucruri bune învață până la un loc și după aia dă-n cele nebune, că nu mai are unde să se ducă învățătura. Așa, ca și când ai băga apă într-un butoi, când o dat peste măsură, se duce la vale și se varsă. Așa e și cu mersul omului la școală. Domnul învățător Bota, să știți că mi-a fost mie dascăl, mă copii. Între anii 1928-1930 a fost o mare criză de bani care lovi și țara noastră. În perioada aia, învățătorul Bota Ioan din Cetea a stat un an, doi fără salar, că nu le mai dădea statul salar la dascăli. Dar copiii din Cetea se duseră la școală și învățătorul se ocupă de ei. Nu își abandonă meseria, chiar dacă nu lua salar și nu avea de unde altundeva să câștige. Și dacă oamenii din sat aflară, nu-l lăsară fără ajutor. Îi aduceau fiecare câte un gâf de cucuruz, o ulcică de grâu, să poată trăi. Și uite, așa erau vremurile atunci, când am fost și eu copil, așa ca voi. Thank you.

După 10 zile de la nașterea fiicei lui Dioscor, unica sa moștenitoare, a avut loc ceremonia punerii numelui. Despre pregătirile de dinainte evenimentului, ce aș putea să vă spun? Șters praful, frecat, măturat, lustruit, ca să nu mai spun de bucatele care se pregăteau, de parcă urma să mănânce o întreagă armată, atâtea oale fierbeau pe foc. Toate slugile erau în picioare. La poartă a maternat o eșarfă colorată de lână, semn că pruncul ce urma să primească numele este fetiță. Dacă ar fi fost băiat, aș fi aninat o ramură de măslin. Când au sosit invitații, stăpânul aprinse focul pe jertfelnic și și-a aduse jertfa zeiței Ilitia. Apoi își luă fiica din brațele mamei și o trecu de 3 ori pe deasupra focului rostindu-i numele Varvara. Apoi o ridică în sus ca să o înfățișeze zeilor în care credea, fără să-i mai numească, pe semne de teamă să nu uite cumva pe vreunul și să-l înfurie. Doar știm cu toții cât de mânioși pot fi zeii de pe aceste meleaguri, scuipă în sân și ia-o la sănătoasă. În timp ce stăpânul rostea cele cuvenite într-o asemenea împrejurare, oaspeții nerăbdători începuseră să facă urări cu voce tare. Cât de tare puteau, de parcă s-ar fi temut să nu cumva să nu-i audă zeii, și mai ales Dioscor, care îi invitase, dorindu-i toate cele bune și potrivite pruncului unui astfel de părinte. În timp ce urările curgeau, Dioscor o lăsă în jos pe Varvara, cu grijă și solemnitate, punându-o în brațele stăpânei mele, ca să-i ureze și ea, la rândul său, tot ce-i șoptea inima ei de mamă și, firește, tot ce-i cerea rangul. Ce să-i dorească o muritoare unei alte muritoare care se topește din dragoste pentru ea? Îmi plăcură cuvintele sale, de aceea le-am ținut minte. Îmi plăcu și modul în care își încheie urarea, ca și cum vorbele i-ar fi curs picătură cu picătură de pe buze. Fericiților zei, slăviților strămoși, hărăziții Varvarei, tot ce îi se cuvine acestui suflet prea iubit. Ultimele cuvinte ale rugăciunii nu se auziseră prea bine, se stinseră în gâtul ei, sufocate de emoție. În timp ce stăpâna se ruga, Dioscor le aducea jertfă zeilor tot felul de aromate, lapte și miere, iar oaspeții îi urau pe rând. Zeii să o ocrotească pe Varvara, îngenunchindu-se să ajungă la vatră ca să-și lase darul. Darurile erau jucării zângănitoare, tobe, păpuși de lut și ceară, cănițe și inele gravate cu chipul zeiței Estia, zeița căminului, mingi și brățări pentru glezne, daruri potrivite mai degrabă unui băiat. Cele mai multe însă erau talismane cu figuri înfricoșătoare, ca a gorgonei Medusa, pe care, dacă o priveai, îți îngheța sângele în vine. Varvarei însă nu părea să-i pese de toată această risipă. Ei, și cum ar fi putut să-i pese unui prunc de 10 zile? Și, pe neașteptate, izbucni în plâns. Atunci Doica a venit repede și o luă. Oaspeții, simțind că și-au împlinit datoria față de zei, dea dură buzna asupra mesei, te-ai fi zis că erau nemâncați de o lună. Eu am urmat-o pe Doică, în timp ce mintea am zburat la botezul fratelui meu mai mic, Iustin, căci pe al meu nu mi-l mai aminteam. Botezul creștin era atât de diferit de sărbătoarea păgână a punerii numelui. Îndeosebi, două imagini mi se întipăriseră adânc în minte, încât știu că nu se vor mai șterge niciodată. Una este a preotului ungându-l pe frățiorul meu cu ulei, așa cum sunt unși atleții înainte de luptă,
Pentru că, dacă nu știați, creștinul botezat este tot un atlet, atunci când își înțelege datoria față de marele dar al vieții ce i-a fost dat. De aceea, se luptă nu doar ca să nu urățească prin cuvinte, gânduri și faptele, ci să o înfrumusețeze, astfel încât și alții să-i urmeze pilda. Iar cea de-a doua imagine este întreita cu fundarea fratelui meu în apa botezului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, așa cum ne-a spus preotul după săvârșirea tainei. Aceasta l-a unit cu Hristos pentru totdeauna, făcându-i se frate. Vă dați seama, toți cei botezați suntem frați unii cu alții, dar și cu Hristos. Cât de mare este cinstea care ni s-a dat!

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la PCSecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Rodica Sava, muzicolog, realizator și producător de emisiuni. Rodica Sava a fost una dintre personalitățile importante ale radioului public românesc, redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul Radiodifuziunii Române. Timp de aproape 4 decenii și-a dedicat activitatea promovării muzicii și susținerii tinerelor talente, remarcându-se prin profesionalism, pasiune și o energie aparte. Publicul și colegii au apreciat-o pentru spiritul critic echilibrat, dar și pentru căldura cu care a sprijinit generații întregi de tineri muzicieni. Numele său este legat de emisiuni devenite de referință, precum Tineri muzicieni la porțile măiestriei artistice, Muzicienii de azi, muzicieni de mâine sau Tinere talente, prin care timp de peste 30 de ani a promovat sute de elevi și studenți ai liceelor și universităților de muzică din România. Mulți dintre aceștia aveau să devină mai târziu artiști consacrați pe scenele internaționale. Rodica Sava, născută Rodica Vasilescu, a venit pe lume la 1 mai 1949, în localitatea Căpeni, județul Covasna. A absolvit liceul Iacob Mureșianu din Blaj, iar apoi conservatorul Ciprian Porumbescu din București, unde a studiat compoziție, muzicologie și pedagogie muzicală, având profesori importanți ai muzicii românești. În anul 1972 s-a angajat la Radiodifuziunea Română, unde a lucrat ca redactor și realizator de emisiuni muzicale. A contribuit la organizarea stagiunilor de concerte ale radioului și la schimburile muzicale internaționale. În perioada comunistă, între anii 1983 și 1989, a fost nevoită să părăsească radioul și să lucreze la Uniunea Compozitorilor, din cauza situației politice a familiei sale. Chiar și atunci a continuat să colaboreze discret cu Radio România. După 1990 a revenit oficial în instituție și a lansat emisiunea concert Muzicienii de azi, muzicienii de mâine, un proiect unic în peisajul muzical românesc. Concertele organizate în studiourile radioului au devenit o rampă de lansare pentru numeroși tineri interpreți, printre care pianista Alina Elena Bercu, violonistul Remus Azoiței sau mezzo-soprana Ruxandra Donose. Între anii 1994 și 2007 a ocupat funcția de redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul Societății Române de Radiodifuziune. Din 1998 a devenit și director artistic al Festivalului Național Tinere Talente de la Râmnicu Vâlcea, contribuind la transformarea acestuia într-un reper al vieții muzicale românești. Activitatea sa jurnalistică a însemnat mii de emisiuni radio și televiziune, articole de specialitate și reportaje realizate în numeroase țări europene, dar și în Statele Unite și Canada. A susținut conferințe și concerte lectură și a publicat studii de muzicologie în reviste importante de profil. Pentru întreaga activitate a primit numeroase premii și distincții din partea instituțiilor culturale și jurnalistice din România, fiind apreciată mai ales pentru contribuția excepțională la descoperirea și promovarea tinerelor talente. Rodica Sava s-a stins din viață la 18 septembrie 2010, după o lungă suferință. În arhiva sonoră a radioului public au rămas sute de emisiuni care păstrează vie vocea și pasiunea unui om dedicat muzicii și generațiilor tinere de artiști.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit ia să scau un om,
și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești, și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată.

Din voi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robitai, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednici sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul
și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții, în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni! A mai trecut o săptămână și suntem din nou la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. După cum știți deja, vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Dana Florian, Cărare în 2.

Dragi prieteni, să-l ascultăm în continuare pe Marcela Saftiu cu cântecul Fiii lacrimilor tale, o prelucrare după o priceasnă, și pe Maria Gheorghiu cu Maria de Mangop.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recital despre Mihai Napu, fost membru al Cenaclului Totuși Iubirea. Acesta este un muzician care îmbină mai multe stiluri muzicale, de la pop, rock și până la folk. Majoritatea versurilor de pe LP-ul său, numit Iubire Divină, sunt scrise de Adrian Păunescu. Puțin știu că maestrul și Mihai au fost foarte apropiați și chiar au compus la un moment dat împreună. O să-l ascultăm pe Mihai Napu cu cântecele Aș vrea să fiu, să împărțim tot ce a fost, Eroina ești tu și Iubire Divină, care dă și numele albumului. Mihai Napu.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere vă ofer un cântec al meu numit Dragostea mea primăvara pe versurile lui Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoare a lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului, siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

al cuvântului. Bucură-te, stingătoare a focului rătăcirii. Bucură-te, cruce, apărătoare a deznădăjduiților. Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc.

Ce nebiruită a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

S-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărătești oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă râuri dumnezeiești,

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurile cugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi, învierea Ta slăvindu-o, cântăm. Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei Lui, bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvește.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

Starea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

convertirea plăcerii în bucurie. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm partea a doua a cuvântului duhovnicesc cu tema convertirea plăcerii în bucurie, cuvânt rostit de Maica Siloana Vlad în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. În minutele care urmează veți putea asculta răspunsurile pe care Maica Siloana le-a dat întrebărilor acestor tineri. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

0: Maica Siluana a multe probleme cu părinții din cauza faptului că simt nevoia de mai multă libertate și sunt exagerat de protector și îmi impun prea multe interdicții. Ce ar trebui să fac? Am vorbit de mai multe ori cu ei pe această temă, dar nu înțeleg.
1: Eu îi înțeleg pe părinții tăi și te înțeleg și pe tine și țin cu tine, nu țin cu ei. Părinții sunt speriați pentru că au o privire mai largă decât a noastră. Noi avem încredere în noi. Pentru că eu sunt onest cu mine, eu sunt cinstit. Tati, mami, eu mă duc în cutare loc, fac cutare. Ai încredere în mine că nu o să mi se întâmple rău. Dar mami n-are încredere în cei cu care mă întâlnesc pe stradă. N-au încredere cu cei care vin la discotecă. N-au încredere și bine fac că, în felul lor. Pentru că eu zic, cum? Dar eu am încredere în băiatul ăsta, îl cunosc. De când îl cunosc? O, îl cunosc de mult, de vreo 2 luni. Da? Și e băiat bun și e blând și e drăguț și... Și vine după aceea și spune, maică, știi ce a făcut? A zis că să mergem până sus ca să-și ia un pulover. Și acolo a zis că dacă nu fac ce zice, el mai cheamă 10 colegi și nu știu ce se întâmple. Și atunci bietul suflet a avut încredere. Privirile copiilor sunt, poate că nici acela nu mințea. Eu fi venit ideea de-abia când s-a dus să-și ia pulovărul. Nu știm. Dar noi, să nu, părinții se tem de ce ni se poate întâmpla. Apoi, părinții se tem că nu vom învăța destul ca să avem o diplomă sau o meserie. Se tem că nu vom la 10. Asta este boala părinților și trebuie să găsim un medicament, să le spunem că notele nu sunt numai de 10 sau să facem așa o șmecherie cu profesorii, să zicem, domnilor profesori, puneți numai 10 și în taină puneți acolo notele pe care le merităm, nu? Și nu le arătăm părinților decât nota de 10. Părinții vor să ne facă fericiți cu sila. Iar noi vrem să ne trăim plăcerea noastră de copii, plăcerea de a ne juca sau plăcerea pe care le-am descoperit. Și acest război între generații a fost întotdeauna. Ca să poți să biruiești tu, în primul rând, să te rogi pentru ei. Doamne, tu cunoști inima mea. Tu vezi că eu am nevoie de libertate ca să trăiesc, să mă dezvolt mai mult, să experimentez mai mult. Te rog frumos, pune-ți un gând bun în inima lor. Apoi... Binecuvântați-i în gând, așa zice. Doamne, binecuvintează pe mama. Doamne, binecuvintează pe tată. Când te duci să-i ceri voie undeva și pornești cu gândul să vezi că nu mă lasă, păi să vezi că nu te lasă. Da? Pentru că ai băgat dracul ăla care se împotrivește, știi? Și a dat de dracul ăla care îi spune nu-l lăsa. Dar dacă zici, simte îngere, te rog, intră tu primul și vorbește cu îngerul tati ca să mă lase, da? După aceea, nu? Sfântul tău protector, Sfinte, ia-o înainte. Doamne, te rog, intră și binecuvintează-l pe tata. Și nu, mă, sora, te duci și tu acolo când îngerul lui a văzut îngerul tău, când Dumnezeu care îl iubește pe el a văzut, acolo e raiul. Și în condițiile astea, altfel. În același, cereți, întrebați-i ce măsuri cer de la voi ca să fiți în siguranță. Uite, mamă, ne ducem 10 aici, suntem aceștia 10, ne ducem așa, vom face așa, îți dau telefon. Ca în așa fel încât să aibă încredere. Apoi, dacă ai nevoie să pleci undeva, să faci ceva, să te gândești dacă ce faci te zidește sau te distruge. Pentru că e normal ca biata mama să nu te lasă să te duci la bar, nu? Deși sunt părinți care nu lasă pe copii nici în excursii, nici la biserică, nici... Și să se teamă mai mult acolo. Dar dacă îți vede viața de acasă, că după ce ai fost unde ai fost, ești bucuros, îți vezi de lucru, te ocupi de ale tale și stai puțin pe calculator și te joci puțin cu trăznăile acelea, asta e unul dintre cei mai mari dușmani. Să te concentrezi așa de mult, să vezi dacă e nimerit într-o găurică virtuală. Măcar nu e o gaură de adevăratele, știi, să faci pe afară așa, să joci fotbal cu un om viu. Deci că jucăm fotbal, cu cine mamă? Singurele acolo, da. Și atunci părinții sigur că dacă te iubesc, vor prefera să te duci să joci fotbal, să te duci să dansezi undeva, decât să stai pe, să te joci în virtual, unde chipurile ești în siguranță. Că nu sunt vrăjmași, dar vrăjmașii de afară parcă sunt mai ușor de biruit. Au cap, au picioare, au mâini, nu? Poți să-i dai un brânci, poți să țipi. Dar acolo pe internet vin tot felul de vrăjmași care se bagă prin tot felul de în celulele noastre și mie mi-ar fi mai frică să-mi las copilul pe internet, nu? Nesupravegheat decât în... Și apoi mai aveți puțină răbdare. Aveți 15-16 ani, veți ajunge în curând mari. Și ziceți așa, oamenii ăștia m-au născut și m-au crescut și m-au iubit cum au putut ei. dacă ei nu mă iubeau și nu mă creșteau, eu nu trăiam. Adică puteam să mă scoată din burtă la 2, 3, 4 luni să mă avorteze, puteam să mă abandoneze și să fiu la orfelinat, că acolo nu sunt numai copii de țigani, da? Sau puteam să n-aibă grijă de mine să mor într-un accident, sau puteam să mă lase să mă joc în spatele blocului, să fiu violat sau furat de cineva și să fiu distrus. Deci acești oameni m-au ajutat, iată ce copil frumos sunt acum. Le datorez recunoștință și ascultare. Ei vor răspunde în fața lui Dumnezeu ce au făcut cu mine. Că ei sunt administratorii voștri. În fața lui Dumnezeu sunt cei care vă poartă de grijă și Dumnezeu zice, ți-am dat acea minune, unde e, ce ai făcut cu el. Nu? Și atunci zicem așa, așteptăm până când iese din funcție și apoi spunem, tati, gata, nu mai ești administratorul meu, acum eu sunt. Dar dacă zici, tati, am nevoie de bani, tati, vreau și o mașină, tati, n-am bascheți, dar nu vreau să faci ce zici tu, asta nu-i cinstit. Înțelegeți? Deci în clipa în care vreți să faceți ce vreți voi, plecați de acasă. Dacă rămâneți acasă, atunci negociați ce puteți obține și ascultați-i pe părinți până când deveniți independenți. Dar rugăciunea copiii îi transformă pe părinți. Dar nu rugăciunea tare, că sunt furie și așa. Și rugăciunea în gând și noi. Apoi, dacă nu te înțelegi deloc, vorbește și cu părintele duhovnic. Părintele o să descopere și ce faci tu de nu te înțelegi cu părinții. Știți? Că eu nu pot să fiu. Eu acum te cred că tu ești desăvârșit și părinții te iau probleme. Dar s-ar putea, dacă ne cunoaștem, să văd că ai și tu o problemă și atunci să discutăm și din punctul ăsta de vedere. Însă ce pot eu să spune rugăciunea și când discuți să fie cu rugăciune și nu în contradicție. Să-i așezi, să-i spui pe mame, poți să-i îmbrațe, poți să-i pui capul în poala ei și să-i spui, mame, ai încredere în mine. Te rog. Și dacă o să mi se întâmple ceva, ce o să se întâmple? Nu, tu roagă-te pentru mine, am o nepoată care spune, bunii, roagă-te pentru mine că mă duc în cutare loc. Nu? Deci bunii e cu rugăciunea de serviciu. Nu? Și asta ne protejează.
0: Spuneți-ne câteva cuvinte despre simplitate. În liceu suntem, trăim superficial, puncte, puncte.
1: Noi, în dorința noastră de a fi iubiți, de a fi importanți, vă spuneam că taina în biserica noastră, de când a venit Mântuitorul, taina omului este taina ortodoxiei, este taina prefacerii. Un păcătos e prefăcut în sfânt, pâinea și vinul se preface în trupul și sângele Mântuitorului, un tânăr se preface în preot, e prefăcut în preot, un băiat și o fată sunt prefăcuți în transformați, da? În soț și soție, dar asta e greu. Asta înseamnă și o participare a mea. Eu trebuie să fiu și eu creștin, să postesc, să mă rog, să mă duc la biserică. Și dacă e greu, atunci aleg prefăcătoria. Și mă prefac ca prefăcătorie, că sunt cu minte, că sunt bun, că sunt deștept, că sunt frumos. Și asta îmi complică foarte mult viața, pentru că trebuie să știu. Cu ăsta mă prefac așa, cu ăsta mă prefac așa. Acolo trebuie să mă prefac că-s de gașcă, aici trebuie să mă prefac că sunt cântăreț la strană. Aici trebuie să mă prefac că sunt copilul bun al lui mami. Eu am cunoscut un copil bun de tot, care avea o formație de muzică preferată, eu vă spun cum se scrie, Bug Mafia. Și zic că, și cântă frumos, se poate să-mi cânt și mie ceva? Nu. Hai spune, nu pot mai că. De ce? Păi e, știți, e mai cu rușine așa. Păi și cum e copile, cum de iubești tu ceva rușinos? Că ești... Păi vă spun de ce, că eu, zice, la școală sunt băiat bun, acasă sunt băiat bun, dar știți, eu am înăuntru meu un băiat rău. Și pe ăsta nu pot să-l scot niciodată nicăieri, adică el nu are voie să facă nimic. Și atunci îl pun și eu și face ce zic ăia și strigă și așa și îl mai potolez pe urmă, iar mă fac băia bun, zice, și așa ne descurcăm. Și am zis, du-te măi mamă la un părinte și te spovedește și lasă-l pe băiatul rău să spună tot ce are și el pe suflet și cea. Bine, mă duc, dacă zice, s-a dus și nu mai ascult muzica aia. Da? Și că eu, Dumnezeu mă iubește așa rău. Deci nu mai trebuie să mă descarc că sunt rău. Am simțit că Dumnezeu mă iubește așa rău cum sunt eu. Da? Și aceasta este simplitatea. Să accepti că ești așa cum ești. Nu ești gata. N-ai decât 15 ani, 16 ani. Nu te-ai terminat. N-ai cum să fii desăvârșit. Nu te preface. Prefăcătoria te complică. Apoi, frica. Trăiește frica. Ți-e frică. Și la vârsta voastră, dacă ți-e frică, nu ești rușinos. Ne-au băgat în cap părinții care nu cunosc nici învățătura bisericii și nici psihologie ne-a băgat în cap că e rușine să-ți fie frică. Nu e rușine. Frica este o putere a sufletului prin care prevenim pericolele. Mi-e frică de întuneric când mi-au lanternă, mi-e frică de câine, ce de ocolesc, nu? Dacă zic mie nu mi-e frică, mă mănâncă câine, de ce să fac asta, nu? Deci frica este, îmi dă o putere, o substanță, o adrenalină, care îmi face să merg mai repede dacă trebuie să, așa, să mă bag sub masă, dacă, deci mă ajută și e bună. Și atunci nu mă mai prefac. Ba mai mult decât atât zic, vai de mine ce frică mie. Ce frică să nu te asculte la istorie. E normal să fie frică dacă nu ai putut să înveți. Era geografie și chimie, când te înveți pe toate? Și înveți tu într-o zi una, într-o zi una. Și atunci ce frică să nu te asculte. Zici, Doamne, mor de frică, te rog frumos să nu mă asculte astăzi, da? Sau, domn profesor, mi-e frică că mă scoateți pe mine la lecție, vă rog frumos, poate că aveți... Când eu spun că mi-e frică, omul ăla se înduioșează. Înțelegeți? De ce? Pentru că și lui e frică. Și el știe ce înseamnă să fie frică. Da? Și înțelege că și lui e frică de nevastă, să are și el fricile lui, nu? Nu. Deci să contăm că, dar dacă noi ne complicăm și zicem, mie nu-mi e frică, cu cât e mai agresiv un om, mai violent un tânăr, mai ales cu atât e mai fricos, de fapt. El dă de frică, face scandal de frică. Își face singur curaj, așa, se dă, cum ziceți voi, se dă mare, se dă viteaz și arată mușchii. Dar este tot de frică. Rugăciunea ne simplifică și bucuria. Să nu rămână zi în care să n-aveți o bucurie și în care să n-aveți o biruință asupra voastră. Acum voi trebuie să vă biruiți. Te uiți la un film care îți place foarte mult. Oprește. Ridică-te și ieși afară. Nu de tot. 5 minute. O să vedeți ce putere ne trebuie. Nu? Mănânci ceva ce îți place. Oprește-te. Nu de tot. Te oprești, te duci afară 5 minute și te întorci și mănânci. Acea putere pe care o ai de a întrerupe ceva, nu? Când simți că te-a prins foarte tare o activitate, zici, opa, acum eu trebuie să învăț, să fiu stăpân, să nu mă fure plăcerea, activitatea sau să uit de mine. Deci să nu uităm de noi. Și în felul ăsta ne vom putea simplifica. Mai e ceva. Noi ne complicăm foarte tare și ne prefacem mult când nu suntem atenți. Noi nu suntem atenți la noi. Ori mintea omenească este ceva uluitor. Ea are capacitatea să se vadă pe sine. Eu am capacitatea să mă văd pe mine când vorbesc, când gândesc, când mi-e frică. Cineva tremură și cineva zice, vai, ce frică mie. Da? Și urmăresc tremurul fluturașe din burtă, genunchii care se moaie. Deci tot astea le urmăresc, accept, înțeleg că așa e făcută ființa umană, dar eu nu mă confund total cu asta, știți? Și asta ne face foarte simplu, în sensul că nu ne mai e rușine să fim așa cum suntem. Când cineva zice că ești prost, zici, da, dar nu-s decât în clasa 10-a. Rădare, nu? Ești cel mai prost din clasă. Da, dar-s bun la fotbal. Da? Ce să fac? Na, nu-mi place matematica, nu mă pot concentra. Și gata. Dar uite că am trecut în clasa 10-a.

0: Te afirm, nu? Te-ai ridicat. E vremea în care încă vă afirmați prin concurență, prin... Și nu e păcat atât de mare, asta te dezvoltă. Voi acum încă deveniți puternici. Încă n-ați terminat cu aceea fămătare. Și atunci trebuie să vă puteți mândri. Ai voie să te mândrești că am împușcat un 10 la matematică, da? Și sigur că după aceea începi să spui, Doamne, mulțumesc că dacă nu mă ajutai, tu nu puteam. E un stimulent pentru voi. Ca să fii simplu, trebuie să ai curaj. Și ca să ai curaj, trebuie să te simți iubit. Și ca să fii iubit după adâncul inimii tale, după dorul inimii tale, numai Dumnezeu te poate iubi așa, necondiționat. Când știi că Dumnezeu te iubește, n-ai de ce să mai fii, să te complici. Contezi pe El. Nu te iubește cu tare. Înțelegi? Nu? Nu ești pe gustul Lui. Nu-L interesează, dar Dumnezeu te iubește.
1: De ce există atâtea secte? Credeți că credința adevărată ține și de religia pe care o ai sau doar de relația personală cu Dumnezeu? Vă rog să argumentați.
0: Există atâtea secte pentru că există foarte mulți oameni deștepți. Și pe vremuri oamenii deștepți căutau pe unul mai deștept decât el pe care să-l asculte. Și mulți oameni și-au dat seama că cel mai deștept om e Iisus Hristos, Dumnezeu, și că El este adevărul și că El ne dă învățătura aceea. Pe măsură ce oamenii au început să interpreteze ce a zis Dumnezeu, au început diferențe. Eu înțeleg așa, eu înțeleg așa, e așa cum spun eu. Și în felul acesta s-au rupt oamenii unii de alții în credință. Apoi, în spatele sectelor există orgolii, da? Și afaceri. Majoritatea sectelor din ziua de astăzi sunt corporații de afaceri, dar omul își rezolvă și problema relației cu Dumnezeu. El crede în Dumnezeu și crede că stabilește o relație directă cu Dumnezeu. Credința e o putere a sufletului. Este puterea aceea de a crede ceea ce nu vezi, de a crede ceea ce nu poți dovedi. E o putere a minții cu care cunoaștem ceea ce nu poate fi cunoscut cu simțurile și cu rațiunea. Este puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să-L primim pe El și informația și energia pe care ne-o dă El. În clipa în care, până când a apărut Mântuitorul, până s-a întrupat Mântuitorul, orice credință era adevărată, pentru că era o înțelegere a lui Dumnezeu și a omului după puterea omenească. În momentul în care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și ne-a spus care este adevărul despre Dumnezeu și despre oameni, am ajuns să am nu numai model, ci și puterea de a-L trăi pe Dumnezeu. Adevărul nostru nu se deosebește de adevărul budist sau de adevărul adventiștilor prin dogmele noastre, ci prin faptul că pentru noi adevărul este Hristos. Și numai în Biserica Ortodoxă este Hristos cu trupul și sângele Lui înviat. Și în Biserica Catolică mai e o leacă acolo, este cumva, se dă numai trupul, sângele mai rar, dar este, sunt sapte taine și așa. Poate că Dumnezeu vine la orice creștin care roagă și, pentru că noi nu știm noi cum lucrează Dumnezeu. Dar ce vă spun este că numai în biserica noastră, cei care cred și preoții noștri, îl cheamă pe Dumnezeu Duhul Sfânt și El transformă, cum vă spuneam, aceste realități în altceva, în realități dumnezeiești. La secte nu există această transformare. Ei mănâncă pâine și vin ca și cum mâncați voi tortul la aniversare. S-au împlinit 2009 ani de când s-a născut Iisus, de când a făcut Iisus cina cea de taină, hai să mâncăm pâine și să bem vin în amintirea Lui. Noi când mâncăm pâinea și vinul, mâncăm trupul și sângele lui Hristos și nu ne aducem aminte, ci acum participăm la cina de taină, ieșim din timp și intrăm în veșnicie. Ca să înțelegi ce spune acum, ar trebui să faci teologia și după aceea să te pocăiești și să te spovedești și să crezi. Singurul argument pe care ți-l pot da este următor. Doamne, vorbește mie, dă mie o carte, o luminare înăuntru meu ca să înțeleg această taină. Deocamdată atâta să știi. Nu-i diferență de cuvinte, iar dogma noastră și așa nu e decât credința cântată, recitată, poezie. Dacă te duci la biserică, du-te la o mănăstire o săptămână și stai acolo și ai să vezi că toată dogma bisericii, pe care dacă vă duceți la seminar o găsiți în cărți greoaie așa și așa, e cântată la slujbe. După o rânduială foarte complicată, ca un dans, ca un foarte complicat, atât de complicat încât un tânăr care ajunge la mănăstire te așeza la strană acolo și părintele mai bătrân îi spunea, uite, acum citești de aici, vom învârtea strana, citești de aici. Și ăsta zice, sunt furii, zice, părinte, știi ce, lasă-mă să termin o carte până la capăt și formă mă mus la cealaltă. Deci acest discurs complicat și frumos pe care îl primim în biserică este efectul lui Dumnezeu în sufletul nostru și noi îl mărturisim cu cuvinte și cu cântare. Dar adevărul este chiar Dumnezeu, este chiar Hristos și noi îl avem acolo pe Sfânta Masă din orice biserică din credința noastră.
2: Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad ne vorbește despre convertirea plăcerii în bucurie.

0: Maică, cum să ne organizăm timpul? La mine e criză mare.
1: Să știi că nu e defectul tău, ci că timpul 24 de ore, acum, de fapt, 16 ore. S-a comprimat. Deci nu mai este timp. Timpul se așa și probabil că o să ajungem ca... Eu nu știu ce vă explic, dar nu mai avem 24 de ore la dispoziție într-o zi, ci 16 ore. Așa că e normal să n-ai... Singura soluție este să zici, Doamne, fă o breșă în timp pentru mine și vezi că mâine am tesă. Și așa că lungește noaptea asta, lărgește puțin așa. Dar ce se întâmplă? Când ne rugăm, când ne împărtășim, viteza noastră de reacție și de acțiune, de învățare, sporește și ea și se adaptează noului timp. Dacă dormi după rugăciune, în somn de 3 ore, face cât unul de 6 ore. Deci rugăciunea face ca somnul să fie bun. Dacă nici n-ați mâncat mult înainte de culcare, atunci somnul va fi și mai bun, pentru că stomacul plin nu face bine. Apoi să-ți faci priorități. Zici, acum fac asta, acum fac asta, ce e mai important pentru mine? Pentru că dacă lăsăm plăcerea să rânduiască prioritățile, intrăm în criză de timp. Dacă lăsăm mintea să stabilească prioritățile, atunci și zicem, eu mâine am teza, am de învățat, bine, cu silă și cu dezgust îmi fac temele. Și apoi cu plăcere și cu bucurie mă duc, mă joc, mă plimb, dansez sau mă uit la televizor. Dacă cu plăcere stau la film, apoi nu mai am cum să fac rost de dezgust și silire ca să-mi fac lecțiile când sunt mor de oboseală. Deci să facem prioritățile gândindu-ne întâi la datorie.
0: De ce în cadrul ortodoxiei există o tradiție care de multe ori înlocuiește esența creștinismului?
1: Măi, pui, mami, eu te-am mirosit așa. Bine, să știi că te respect orice credință avea. Și un om onest care se roagă și crede în Dumnezeu, chiar dacă este într-o sectă sau într-o altă, el, în firea lui, este ortodoxă, cum spune Părintele Rafael, și va ajunge până la urmă să fie ortodox chiar dacă nu vine la biserică, adică să slăvească drept pe Dumnezeu. Să spun o taină. Dumnezeu ne-a învățat mai mult decât scrie în Scriptură. Dumnezeu, sfinții care au scris Evangheliile, n-au scris tot. Dacă citiți voi acolo cu grijă, spune că dacă s-ar fi scris tot ce a zis Dumnezeu, nu știu câte cărți ar fi scris, nu?
0: Nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris.
1: Nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris. Acolo nu este esența, ci este un aperitiv, da? Ca tu să mănânci și zici, unde-i restaurantul ăsta, că mă duc că vreau să mă satur. Îți face poftă de Dumnezeu, cuvântul din Scriptură. Și foamea nu ți-o potolește decât însuși Dumnezeu. Deci acolo, ia gândește-te tu, dacă îți scrie fata sau băiatul pe care îl iubești, nu? Ești mulțumit citind scrisoarea? Până când îi citești scrisoarea? Nu vrei să o pupi? Nu vrei să faci nuntă cu ea? Nu vrei să faci nuntă cu el? Nu? Așa și cu Dumnezeu. Citești frumos, scrii, dar unde ești? Vreau să te sărut, vreau să te mănânc, vreau să fiu viu, vreau să devin Dumnezeu. Ca așa, dacă era numai Scriptura, ce nu putea să ne mai trimit odată niște table de alea din cer să ne spună ce să facem? Deci El nu doar ne spune ce să facem, ne dă puterea să facem și spune, cine nu mă mănâncă pe mine, nu are viață în El. Ce faci? Mănânci Scriptura? Nu? Nu poți să mănânci, că nu suntem Sfântul Proroc. Bun, asta e una. Apoi, Mântuitorul a zis așa, multe am mâncat, să vă mai spun, dar acum nu le puteți duce. Dar va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, care vă va învăța pe voi toate. Unde credeți voi că vine Mângâietorul, Duhul Sfânt? Să nu vă înșelați, mai că nu vine când faceți majestate, așa nu vine. Vin tot felul de duhuri. Eu am fost la o întâlnire de asta carismatică și dacă nu eram cu Doamne Iisuse Hristoase și cu Sfânta Cruce, cred că buțuiam și eu din burica așa, zicând că a venit un duh. Și cădeau doamnele alea intrate în unde venise duhul și se dezveleau. Un duh foarte nerușinat. Le ridica fusta. Știți? Deci Duhul Sfânt coboară în biserică la chemarea părinților, coboară în viața noastră, pentru că îl avem. Duhul a coborât peste Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în Iordan și a rămas deasupra lui. Duhul Sfânt rămâne numai acolo unde este Hristos. Dacă Hristos nu este, Duhul Sfânt nu stă. Vine la cererea omului, îi rezolvă rugăciunea și după aceea pleacă. Noi îl avem pe Hristos în noi viu, din Sfânta Eucharistie, avem trupul și sângele lui în trupul nostru și vine Duhul Sfânt și stă peste noi. Și Duhul Sfânt ne învață, copii. Voi n-ați avut surpriza ca citind un lucru să să-L recunoașteți, nu? Deci noi ne rugăm, citim și la un moment dat citim o carte a unui sfânt sau citim undeva și recunoaștem ce spune omul acela. De ce? Pentru că Duhul ne-a învățat și pe noi. Și cum spunea Sfântul Siloan, dacă ar dispărea toate cărțile, orice creștin care se roagă, care are Duhul Sfânt, ar putea scrie din nou, că e același Duh Sfânt. Cu alte cuvinte poate, dar același lucru l-ar spune. E taină mare, puiul mami, și tu să zici așa, Doamne, dacă baba aia minte, să mă lămurești tu. Dacă e adevărat, te rog, nu mă lăsa să mă înșel. Arată-mi și mie, învață-mă, condu-mă și pe mine. Pe mine m-a adus la biserică târziu, pentru că eram așa de deșteaptă, încât nu puteam să stau cu babele, ziceam eu. Dar n-am așteptat să mă fac babă, m-am dus mai de tinerică și mi-a prins bine.
0: A doua întrebare e cumva legată. De ce un adolescent născut într-o familie ortodoxă nu poate decide singur ceea ce crede și biserica frecventată pe care s-o frecventă?
1: Pentru că datorează ascultare părinților. Dacă poate să se ducă la biserica aceea așa cum altul vrea să se ducă la discotecă sau să se însoare cu o pisică, pentru că acum sunt oameni care doresc să se căsătorească cu o pisică, da? Dar asta, dacă părinții au prejudecata că un băiat ar trebui să se însoare numai cu o fată, atunci el și vrea să se însoare cu o pisică, el poate să plece. La fel și tu, poți să pleci de acasă. Dar până când datorezi ascultare, ești independență fizică și materială de părinte, îi datorezi ascultare. După aceea, să rămână mami, mulțumesc, să rămână tati, iată, eu mă duc la biserica unde am hotărât eu să mă duc și gata. Înainte de a face pasul însă, roagă-te așa cum te-a învățat biserica pe care vrei să o alegi, roagă-te cu onestitate și zi, Doamne, nu mă lăsa. Citește psalmul 138, citește de multe ori psalmul 138 și ca să nu cumva să te rătăcești. Și gândește-te că te desparți de sfinți, te desparți de Maica Domnului, te desparți de trupul și sângele lui Hristos și dacă Dumnezeu a venit pe pământ și nu are niciun efect asupra omului viu, nu-l sfințește, atunci putea să nu mai vină. Un tânăr de la o confesiune de asta neoprotestantă, nu mai zic secte ca să nu-ți rănesc ție sensibilitatea, numite secte de oficial, m-a văzut în tren și zice, și citeam o carte în franceză, zice, oh, ce deșteaptă sunteți, citiți în franceză și totuși sunteți ortodoxă. Că eram maică, zic, da, uite, se mai întâmplă, zic, da, de ce? Păi zice, eu cred că orice om care rămâne ortodox e prost, că nu descoperă că numai Scriptura e adevărată și a făcut mijlocitor din oameni și se închină la idoli, la icoane și așa și crede că femeia care l-a născut pe Iisus e sfântă, zice, asta e o prostie. Zice, bine, dacă tu spui, dar tu ce credință ai? Zice, eu sunt baptist. Bravo, și de când ești? De 2 ani. Așa, și te-ai schimbat cu... Și ce faci tu ca baptist? Păi ce să fac? Eu citesc cuvântul Domnului și când te citesc slavă. Bun. Și te-ai schimbat un pic de când ai făcut ho-ho? Păi zice, ce era bun? Mi-ai sprăvit. Și acum cum ești? Păi zice, acum nu mai fumez, nu înjur, nu beau, mă duc la adunare în 2 ani. Și zice, da, 2 ani. Și ce ai făcut? Păi zice, ce am făcut? Am citit cuvântul Domnului. Păi mă, mamă, dacă tu nu mai ai citit cuvântul Domnului și știți că citeam mai pe silabe, așa, știi? Și te-ai schimbat în halul ăsta. Dar prunca aceea, fecioara aceea care l-a ținut pe Dumnezeu în burtă, dacă e Dumnezeu, l-a ținut în pânță. Și chiar nu s-a schimbat cu nimic, a rămas o femeie oarecare? Zice, aule, am să mă mai gândesc la asta. Așa că, copii, noi de obicei suntem atrași acolo de o fată, de un băiat, de un model de evlavie. Oamenii din credințele neoprotestante sunt foarte evlavioși. Se roagă mult, nu se rușinează să-ți mărturisească credința și așa mai departe. Ortodoxii se rușinează să facă asta și nu sunt atât de virtuoși pentru că n-au mers foarte mult la biserică, dar și pentru că așa e felul ortodox de a fi. Ortodoxul recunoaște că e păcătos și că e cel mai mare păcătos pentru că are nevoie de harul lui Dumnezeu ca să se sfințească, are nevoie de smerenie. Când spun că sunt păcătos și sunt cel mai rău dintre oameni, sunt smerit. Când sunt smerit, vine Dumnezeu și mă sfințește. Dacă mă mândresc și spun sunt mântuit, până la urmă vom ajunge, uitați-vă la americani, că am tot respectul pentru ei, că sunt credincioși și nu. Dar uitați-vă la ei ce zâmbet au. E de plastic, nu? Așa, de ce? Pentru că omul se umple de entuziasm, crede, cântă, sunt mântuit, sunt mântuit, Mamă, și-l apucă o crampă, îl dezamăgește cineva, e furios. Și el zice, sunt mântuit. Sunt fericit. Și nu poate, pe când popa ăsta poate să fie încruntat, poate să fie prost, poate să fie bețiv, totul este să nu lăsa să bea la frană, știți, acolo, când intră în așa, să-l pândiți la ușă. Pentru că slujba pe care o face, cum spui acolo, o face din niște cărți. Cărțile alea sunt ale Sfintei Tradiții, sunt scrise de Duhul Sfânt. Și Părintele zice ce zice Duhul Sfânt, zice ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de care avem probe că e Sfânt. Și nu se teme că nu o să aibă inspirație sau că a băut o țuică ieri, s-o bea până la miezul nopții și după aceea. Înțelegeți, copii, Sfinții s-au făcut din oameni autentici. Orice credință sectară te obligă să tragi de tine, să te faci bun și orice facere omenească se desumflă. Numai Dumnezeu ne face bun.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

această ediție ați putut urmări partea a doua a conferinței cu tema Convertirea plăcerii în bucurie, cuvânt al Maicii Siloana Vlad rostit în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 104. Pe Domnul lăudați-l toți cei de pe pământ, slăviți-a lui mărire și numele lui sfânt. Slavosloviți pe Domnul, că-i bun cum altul nu-i. Vestiți între popoare mari lucrurile lui. Cântați-mi psalmii voștri pe viul Dumnezeu, minunile lui toate spuneți-le mereu. Făliți-vă în tot locul cu numele lui sfânt, în inima lor cântel toți cei ce robi îi sunt. La Domnul să vă ajute să mergeți toată viața, mereu să-i faceți vrerea, mereu cătați-i fața. Voi, toată seminția lui Avram, voi toți, coborâtorii din Iacov, voi fii și strănepoți, aduceți-vă aminte de ce făcuta el să mântuie poporul ales pe Israel. Căci Dumnezeul nostru e Dumnezeu prea sfântul și a lui dreptate sfântă e peste tot pământul. Își amintește pururi cerescul nostru tată de turma lui aleasă și binecuvântată, de-a lui făgăduință la mii de neamuri dată. De toată juruința făcută pe-al său plac, spre mântuirea noastră cu Avram și cu Isaac, pe care, ca o lege lui Iacov pusă el și veșnică legare cu întregul Israel, zicând, îți dărui ție pământul Canaan să-l ai ca moștenire sporind din an în an. Atunci străbunii noștri erau puțini la număr și ca străini în țară ei umăr lângă umăr, din neam în neam trecutau rătăcitori mereu în orice împărăție ținuți de Dumnezeu. El n-a lăsat pe nimeni să-i asuprească atunci și pedepsita regii grăindu-le porunci. Voi nu vă veți atinge de unșii mei nici când, profeților mei, răul să nu vă văd făcând. Și foametea, chemata deci Domnul pe pământ, și în două el tot paiul de grâu atunci l-a frânt. Trimisul ia lor Domnul un om la trup firav, pe Iosif, de frații vândut a fost ca sclav. Strângându-l în cătușe de mâini și de picioare, în lanțuri grele pus-au pe acesta la închisoare, până s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu de sus și care la încercare pe Iosif l-a fost pus. Atunci stăpânul țării, puternicul ei rege, trimisa cu poruncă pe Iosif să-l dezlege. Și Domn l-a pus pe dânsul în casa lui să fie, cârmuitor destoinic pe-ntreaga-i avuție. Boierilor poveți adânci să poată spune și pe bătrâni să învețe adâncă înțelepciune. Atunci Israelul, intrata în Egipt, iar corturile-i Iacov în Ham și-a fost înfipt. Și s-a înmulțit poporul pe urmă, Domnul foarte, dar a stârnit asupra-i o ură grea de moarte și vicleșug vrăjmașii asupra lui să poarte. Și Dumnezeu pe Moise în urmă l-a trimis și pe Aron smeritul și în veci al său ales, care au făcut cu mare putere în cuvânt minuni nemai văzute în a lui Ham pământ. Trimisul e întuneric și adânc s-a întunecat, că de porunca-i sfântă ei n-au fost ascultat. În sânge ale lor ape le-a prefăcut apoi, le-au omorât toți peștii să-i certe cu nevoi. Făcuta lac de broaște să fie întreaga țară, de ele să se umple și a regilor cămară. El zisa, și venit au nori, veninoși de muște, să umple toată țara și neîncetat să-i muște. În loc de ploaie sfântă, el data pretutindeni de flăcări vâlvătaie și vijelii de grindeni. El viile bătuta, luându-le ciorchinii, stricatul i-a toți pomii, le-a nimicit smochinii. Nori negri de lăcuste adusulea pe umăr, o midă stricătoare și multă fără număr, care purcesau iarba câmpiilor să roadă și câmpurile toate să lase fără roadă. Ucisulea toți pruncii întâi născuți în țară, dând pârga lor întreagă în recea morții gheară. Și-a scos pe-ai săi din țara spurcatului balaur, ducând comori cu dânsii, ducând argint și aur, și părăsind pământul Egiptului mârșav, în toată seminția n-aveau niciun bolnav. S-a bucurat Egiptul atunci de-a lor plecare, că peste el pedeapsă căzuse groază mare. Și Dumnezeu trimisa din norii lui un nor să învăluie cu umbră alesul său popor. Iar noaptea în lumină să se prefacă fumul și astfel călăuză să ilumineze drumul. Vii prepelițe Domnul le-a dat, văzând că cer, și i-a hrănit pe dânsii cu pâinea lui din cer. El stând ca despicata, de sete vrând să-i scape, și s-a umplut pustiul de gâlgâirii de ape. Căci și-a adus aminte de legământul sfânt și de Avram, smeritul și sluga-i pe pământ, drept care din pustie și-a scos al său popor în mare veselie și în chiul tuturor. Apoi le-a dat pământul păgânului Hain să-l aibă moștenire cu rodul muncii plin, ca-n viacuri să păzească poruncile lui sfinte și legile să-i ție cu laudă fierbinte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom urmări Sinfonia I în si bemol major de Robert Schumann, cunoscută și sub titlul de Sinfonia Primăverii. În anul 1841, compozitorul Robert Schumann avea să se poată căsători în sfârșit cu aleasa inimii lui, pianista Clara Schumann, învingând astfel toate piedicile. Această lucrare a fost compusă sub influența fericitului eveniment, Schumann dedicând-o chiar soției sale. Așa după cum îi spune și titlul, Sinfonia Primăverii, această lucrare se desfășoară într-o atmosferă senină, prezentă în toate cele patru părți ale ei. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi Sinfonia I în si bemol major a Primăverii de Robert Schumann în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia I în si bemol major a primăverii de Robert Schumann. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler. În minutele următoare vă oferim spre audiție o celebră lucrare din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Uvertura Egmont. Pornind de la piesa lui Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven avea să compună o muzică de scenă pentru drama Egmont, dar din această muzică de scenă, în zilele noastre, cel mai mult se cântă uvertura ca o lucrare de sine stătătoare. Așa după cum am spus și în emisiunile trecute, dirijorul Wilhelm Furtwängler este considerat unul dintre cei mai mari interpreți ai creațiilor lui Ludwig van Beethoven. De aceea, consider că este un privilegiu faptul că putem asculta această uvertură sub bagheta sa. Să ascultăm așadar în minutele următoare Uvertura Egmont de Ludwig van Beethoven în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

în interpretarea Orchestrei Filarmonice din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler, v-am oferit spre audiție uvertura Egmont de Ludwig van Beethoven. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție uvertura operei Euryanthe de Carl Maria von Weber. Opera Euryanthe nu prea s-a bucurat la vremea respectivă de succes, dar în zilele noastre a început să fie interpretată mai mult. Există unii critici muzicali care o consideră chiar mai valoroasă decât opera Freischütz, operă mult mai cunoscută decât aceasta. În sălile de concert, uvertura operei Euryanthe de Carl Maria von Weber se cântă de foarte multe ori ca o lucrare de sine stătătoare. Vă oferim și noi, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție uvertura operei Euryanthe de Carl Maria von Weber în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Hristos s-a înălțat, bun găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Clericii din județul Prahova au participat astăzi la a doua sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Mâine este ziua porților deschise pentru copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne. A fost lansată în dezbatere publică strategia de management integrat al deșeurilor pentru capitală și la Casa de Cultură a Studenților din București continuă stagiunea de chitară Spotlight, iar Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Acum știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei s-a desfășurat astăzi cea de-a doua sesiune a Conferinței Pastoral-Misionare a Clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. De această dată au participat preoții și diaconii din protoieriile județului Prahova, inclusiv preoții de caritate și preoții militari. De dimineață, clericii prahoveni au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal. Preoții s-au reunit apoi la Palatul Patriarhiei, unde s-au desfășurat lucrările conferinței sub președinția Patriarhului României. La fel ca în prima zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de deschidere, intitulat Familia Creștină, Biserica de Acasă și Prima Școală a Credinței și a Iubirii Darnice.
1: Biserica este chemată astăzi să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare. Prin centrele de consiliere familială, prin programele de pregătire pentru căsătorie, prin acțiunile de asistență socială și prin activitatea organizațiilor de femei, Patriarhia Română va continua să ofere sprijin concret pentru consolidarea familiilor creștine și pentru dezvoltarea unei conștiințe profunde a importanței familiei și a femeii în viața bisericii și a societății.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A urmat prezentarea a trei referate cu teme adaptate contextului anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Primul care a luat cuvântul a fost părintele lector universitar Silviu Tudose, care a susținut prelegerea Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale, coordonate ale dinamismului euharistic parohial.
2: Ne dăm seama din nou că analiza vocației liturgice, a provocărilor actuale și a dinamismului parohial converge spre adevărul fundamental că familia creștină este prin însăși natura ei sacramentală o realitate eminamente euharistică și că dincolo de orice discurs moralizator, familia are nevoie de o revitalizare liturgică profundă asumată ca un mod de viață binecuvântată în fața provocărilor secularizării. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae scria că membrii aceleiași familii participând la Sfânta Liturgie se hrănesc duhovnicește din cea mai mare putere creatoare de comunitate. În această formulă scurtă se condensează întreaga teologie a familiei creștine. Nu o instituție socială sacralizată, nu o asociere afectivă cu accente religioase, ci forma cea mai înaltă a comuniunii umane, încadrată în comuniunea treimică prin Hristos Domnul. Recuperarea acestei conștiințe la nivel personal, familial și parohial este lucrarea pe care anul omagial 2026 o așează înaintea întregii noastre biserici.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose, al doilea referat, pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale, dizabilități, provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost susținut de părintele profesor universitar Radu Mureșan de la aceeași instituție de învățământ teologic universitar.
3: Este imperios necesar să lărgim și să noim reflexia noastră teologică și pastoral-misionară referitoare la condiția umană în suferință și vulnerabilitate și să accentuăm faptul că chipul lui Dumnezeu un om nu poate fi deformat decât de păcat, nu de dizabilitate. Singurul păcatul ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de o reevaluare a lecturii biblice care să vădească faptul că textele vechi testamentare care leagă dizabilitatea de păcat sau de necurăție au fost transfigurate odată cu întruparea Domnului Hristos, iar persoanele vindecate care au avut apoi șansa să participe la viața comunitară are fiecare darul lui.
0: Părintele profesor Radu Mureșan. Ultimul referat i-a aparținut părintelui Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat tema autoritate, jertfă și coresponsabilitate în familia creștină.
4: Studiul de față își propune să aducă lumina învățăturilor sfinților părinți în explicarea statutului, rolului și responsabilităților din familie pe care bărbatul și femeia trebuie să le manifeste pentru a avea o bună viețuire acordată la firescul scop la care au fost chemați să răspundă, și anume mântuirea unuia prin celălalt. Succesul pentru atingerea acestui deziderat constă în capacitatea lor de a se dărui unul celuilalt. Nimic nu se poate dobândi fără jertfă, fără dăruire de sine. Iar manifestarea iubirii nu numai verbal, ci și prin faptă, constituie o cale de a dobândi fericirea și de a pregusta din starea de bucurie din împărăția cerurilor încă din viața aceasta. Ei bine, când vorbim despre autoritate în familia creștină, atenția generală se îndreaptă asupra bărbatului. Lui i s-a încredințat responsabilitatea de a guverna familia pe calea binelui, adevărului și dreptății. Însă aceasta nu este un privilegiu, ci un efect al păcatului strămoșesc. Inițial, atât bărbatul cât și femeia au fost creați să împărățească, potrivit poruncii divine: creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți.
0: Părintele Narcis Stupcanu, doctorand, la final toți clericii participanți au primit un dar de carte din partea Patriarhului României. Este vorba despre volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului, și broșura Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român, apărute la editura Bazilica, ambele semnate de Preafericirea sa. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joi de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din cadrul protoierii sector 2 Capitală.
5: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, protoieria sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare de luni până joi, între orele 8 și 20. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va fi lansat mâine volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de Teologie Ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Evenimentul va fi deschis și prezentat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, și de părintele profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghia ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
6: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este, de fapt, viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
0: Părintele profesor Daniel Benga, partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la aceasta. Lansarea volumului va avea loc de la ora 18 și se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale desfășurate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, dedicate promovării teologiei liturgice și a reflecției contemporane asupra vieții bisericii. La finalul evenimentului va avea loc o sesiune de întrebări și discuții cu autorul volumului. În Arhiepiscopia Iașilor a început cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină. Evenimentul reunește invitați din țară și străinătate, iar tema principală este dedicată Maicii Domnului. Este intitulată Pe izvorul vieții să o cinstim. În cadrul deschiderii oficiale, care a avut loc în această dimineață la Centrul Eparhial din Iași, Andreea Ogăraru, director executiv al festivalului, a făcut câteva precizări cu privire la tema aleasă.
7: Simpozionul de față reunește cercetători din România, de la București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Putna și Iași, și din 11 țări, Grecia, Statele Unite ale Americii, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Marea Britanie. Este o adunare cum nu s-a mai văzut la Iași. O adunare pe care o face posibilă puterea unificatoare a cântării bisericești. Tema simpozionului, Biserica ca familie unită în cântare în răsăritul creștin, nu este o temă pur academică, este o temă vie care atinge miezul identității noastre ca biserică, familie, ca neam.
0: Andreea Ogăraru, director executiv al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre exigențele care trebuie îndeplinite în cântarea liturgică și în iconografie.
8: Rugăciunea și muzica și icoana sunt ca ferese spre cer, care ne deschid privirea dincolo de ceea ce este în această lume și vedem lumea adevărată, lumea al cărei stăpân rămâne legat de inima noastră Domnul Iisus Hristos, proniatorul acestei lumi. Și sonul prin care rămânem uniți în această lume este dragostea și adevărul pe care îl mărturisim. De aceea și cântul și icoana presupun aceleași exigențe în redarea lor. Pe de o parte, cinstirea adusă lui Dumnezeu, pe de altă parte, o dreaptă cunoaștere. Și muzica bizantină este cea care îmbracă textul liturgic, dar nu oricum, nu orice valențe, nu orice ritmuri, ci ritmuri care se suprapun și rezonează cu cel al rugăciunii. Ritmuri care sunt o prelungire a vieții liturgice în noi înșine.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în deschiderea festivalului au mai rostit alocuțiuni profesorul universitar Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, precum și alți profesori invitați din țară și din străinătate. O noutate a ediției din acest an a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași este simpozionul internațional cu tema The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, Biserica ca familie cântătoare în tradiția creștină. Conferința inaugurală a simpozionului a fost susținută astăzi în sala Iustin Moisescu a Centrului Eparhial din Iași de preasfințitul părinte Damaschinus Olkinura, episcop de Hapsalu, reprezentant al Universității din Finlanda de Est. Ierarhul a vorbit despre folosul duhovnicesc al imnurilor liturgice.
9: Cântarea nu este doar o formă de artă, este menită să fie o experiență transformatoare atât pentru cei care cântă, cât și pentru cei care ascultă. Formăm trupul lui Hristos, în care fiecare membru are harisme și roluri diferite. După cum știm, trupul lui Hristos este alcătuit nu numai din cei prezenți vizibili în interiorul clădirii bisericii, ci și din sfinți îngeri. Actul nostru de a cânta este o imitație a îngerilor, care îl laudă pe Dumnezeu neîncetat în cântare. cântare. Totuși, nu toată lumea cântă în biserică. Aceasta nu înseamnă însă că alții nu participă, fie concret, prin fascinație atentă față de tot ceea ce se întâmplă în biserică, fie în duh, prin împărtășirea Harului Sfințitor al lui Dumnezeu, care se comunică și prin Sfintele Cântări. Un alt document, Testamentul lui Lazar de la Muntele Galesios din secolul al XI-lea, descrie rolul ascultărilor. Cei care cunosc scripturile și stau în cor să cânte sunt precum secerătorii de pe câmp, pe când cei neștiutori, care nu pot să citească și nu știu să cânte și din această pricină stau în spatele cântărilor, ascultând cântarea sunt precum cei care merg în spatele secerătorilor și adună spicele care cad sau sunt trecute cu vederea. Neștiutorii de carte, dacă stau între zvie și au aminte la ceea ce cântă cei din cor, chiar dacă nu recunosc tot ce aud, totuși tot ce reușesc să înțeleagă, păstrează cu grijă în mintea lor. Astfel, chiar și cei mai simpli enoriași pot primi un folos duhovnicesc uriaș din Sfintele Cântări, deși acest lucru depinde și de rolul mediator al cântăreților înșiși.
0: Preasfințitul Părinte Damaschinos Olchinura, episcop de Hapsalu, conferința a fost urmată de sesiuni de comunicări științifice. La această oră, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, are loc un concert de muzică bizantină dedicat vieții Maicii Domnului, susținut de grupul psaltic Tronos al Patriarhiei Române și corul de copii Tronos Junior. De asemenea, printre invitați se numără Ananuță și grupul psaltic Evangelismos din Piatra Neamț. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare, organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural, provin din familii sărace sau sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile. Copiii vor fi implicați în activități diverse, vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurimi. Aflăm detalii de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
10: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursii în Delta.

0: sală și suntem noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
1: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă, 20 iunie. Costurile taberei sunt de circa 1000 de lei per copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. 138 de elevi constanțeni din ciclul gimnazial și liceal care s-au remarcat la Olimpiada de Religie Ortodoxă au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Evenimentul a avut loc în Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Aici, elevilor cu rezultate deosebite la etapele județeană și națională ale Olimpiadei le-au fost acordate diplome, dar și volume ale Noului Testament cu psalmii. În cuvântul său, înalt preasfințitul Teodosie a felicitat eforturile participanților.
2: Iată, astăzi, 26 mai, aici la catedrală, a avut loc premierea olimpicilor la disciplina religiei, din clasa 12-a de liceu până în clasa 5-a de gimnaziu. Copiii care au învățat atât de bine și au pus religia la loc de cinste, pentru că face parte din sufletul nostru învățătura despre Dumnezeu. Am fost foarte mișcat cu mulți copii, au învățat atât de bine, au scris atât de frumos și au obținut rezultate excepționale.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a avut loc astăzi recepția lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Râșca. Momentul a fost prilejuit de încheierea ultimului obiectiv al proiectului, consolidarea Bisericii Sfântul Nicolae, monument istoric de categoria A. La eveniment au participat reprezentanții ai Centrului Eparhial și ai altor instituții de cultură, autorități locale și membrii ai Comisiei de Recepție. Amănunte despre munca de recondiționare am aflat de la arhitectul Mircea Căpățână.
3: Nu întâmplător facem aici ultima recepție. De ce nu întâmplător? Pentru că, spre deosebire de cele șase, aici s-au dus lupte grele. A fost, pe departe, cel mai dificil proiect dintre toate. Și a fost o restaurare în adevăratul sens al cuvântului, cu toate componentele, inclusiv o consolidare structurală extrem de greu de făcut și de dificilă. Dacă vă uitați cu atenție pe panourile de afară, o să vedeți cam ce luptă contra cronometru s-a dus pentru salvarea actualului pronaos. Era o construcție care era în stare de colaps, clasa 1 de risc seismic, încă un pic dacă mai întârzia intervenția, jumate din biserică nu mai aveam, cel puțin în formă asta. Deci și în condițiile în care trebuie să lucrăm cu același buget ca și în celelalte cazuri. Numai că în cazul ăsta am avut și multă consolidare și nu în ultimul rând foarte multă restaurare de fresc, interior-exterior.
1: Mircea Căpățână, arhitect. Cu acest prilej, părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, a evocat istoria multiseculară a așezământului monahal.
4: Originele mănăstirii Râșca merg până la primul domn al Moldovei, Bogdan. Două veacuri, mănăstirea a purtat numele de Bogdănești. La 1510, mănăstirea este distrusă până în temelii de tătari. O parte din monahi au strâns rămășițile bisericii și au încercat să o rezidească. Neavând posibilități materiale, cer ajutor domnitorului Bogdan al III-lea. Lucru împlinit, dar cu o condiție: să fie mutată mai spre munte. Biserica începe a fi zidită în anul 1512, în 6 iunie, cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Teoctist al II-lea.
1: Părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, la final au fost semnate documentele încheierii lucrărilor de restaurare și consolidare ale monumentului, iar participanții au vizitat ansamblul monastic și au analizat intervențiile realizate asupra bisericii și componentelor artistice. La Centrul Eparhial din Roman a avut loc astăzi ședința de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru perioada 2026-2030. Întrunirea a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți, membri ai adunării eparhiale, aleși în cele 10 circumscripții electorale din cele 5 protopopiate ale eparhiei. Ierarhul a oficiat un tedeum în prezența înalt Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a membrilor clerici și mireni ai adunării eparhiale. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt Preasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea la care sunt chemați membrii adunării eparhiale, de sprijinirea lucrării bisericii în contextul provocărilor contemporane.
5: Vă spunem bine ați venit în această atmosferă duhovnicească care a început cu Sfânta Liturghie și mulțumim Preasfințitului Episcop Teofil pentru slujba de dimineață și pentru tedeumul acesta, pentru ca acesta să aibă înrăurire în sufletele frățiilor voastre care ați fost desemnați să reprezentați pe credincioșii și preoții din eparhia noastră. Deci ați venit cu Domnul, rămâneți aici cu Dumnezeu și veți pleca cu Dumnezeu în sufletele voastre la rosturile unde sunteți angajați.
1: În Catedrala Arhiepiscopală a avut loc apoi rostirea solemnă a jurământului de învestire de către fiecare membru ales și înmânarea de către chiriarh a certificatelor de deputat eparhial. A urmat ședința propriu-zisă în sala Episcop Melchisedec, prezidată de înalt Preasfințitul Părinte Ioachim. În cadrul ședinței, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat atribuțiile adunării eparhiale.
6: Susține interesele și drepturile bisericii și ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare și regulamentar bisericești. Litera B. Veghează la respectarea în cuprinsul eparhiei a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de statut, regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și a altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropice ale acestora. Litera C. Promovează activitățile educaționale, culturale, social-filantropice, misionare ale eparhiei și identifică mijloace și resurse economico-financiare pentru susținerea acestora.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul lucrărilor au fost propuși și aleși, prin vot nominal, reprezentanții în Adunarea Națională Bisericească a Apărătorii Consistoriului Eparhial, membrii Consistoriului Mitropolitan ai Consistoriului Monahal, precum și un reprezentant și un supleant în Consistoriul Monahal Mitropolitan. Preasfințitul Părinte Veniamin a sărbătorit astăzi 8 ani de la întronizarea în demnitatea de episcop al Basarabiei de Sud. Cu această ocazie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Sfântul Dimitrie și Sfântul Ierarh Dionisie din orașul Cahul, Republica Moldova. La finalul slujbei, Părintele Andreea Petrei, consilier eparhial, a citit mesajul de felicitare din partea administrației eparhiale, în care au fost evidențiate realizările din cei 8 ani de păstorire.
7: Odată cu trecerea timpului au crescut biserici, s-au consolidat comunități parohiale și obști monahale, iar cei care vin în Basarabia de Sud au ce vedea și pot simți duhul slujirii jertfelnice pe care l-ați insuflat întregii eparhii. Se cuvine să amintim câteva dintre realizările arhipostorești ale preasfinției sale: achiziționarea, reamenajarea, completarea, dotarea și înfrumusețarea imobilului care a devenit sediul episcopiei Basarabiei de Sud. Astăzi un frumos centru eparhial cu paraclis pentru sfintele slujbe, trapeze, birouri, atelier de croitorie și mozaic, loc de popas pentru prietenii eparhiei și totodată reședință episcopală. De asemenea, consolidarea vieții monahale prin construirea bisericilor și a corpurilor de chilii ale celor 3 mănăstiri din eparhie.
1: Părintele Andreea Petrei, consilier eparhial. La rândul său, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a mulțumit preoților și credincioșilor pentru buna colaborare.
8: Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră în această perioadă, dar și în toți anii vieții noastre, pentru că știm că toată darea cea bună vine de la Părintele Luminilor. Iar noi, așa cum zicea Apostolul Pavel, suntem slujne trebnice pentru că n-am făcut decât ceea ce trebuia să facem. Poate prea puțin din cele care reveneau în sarcina noastră, însă cu smerenie îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele care s-au făcut și rugăm să ne ajute să le facem și pe cele obligațiile care le avem de îndeplinit, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Toate s-au făcut cu ajutorul lui Dumnezeu, cu oamenii trimiși de El și cu harul Lui care s-a revărsat peste noi. De asemenea, toate s-au făcut cu ajutorul dumneavoastră, al clericilor din această eparhie, care v-ați adunat în jurul meu și cu care împreună am reușit să facem pași concreți pentru consolidarea ortodoxiei din Basarabia, mai ales aici, în această zonă de sud.
1: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei din localitatea Bădicu Moldovenesc. Preasfințitul Părinte Veniamin a fost ales episcop al Basarabiei de Sud în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 24 mai 2018, iar în ziua de 26 mai a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul l-a primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei pe Constantinus Ghiulecas, ministru adjunct al Macedoniei și al Traciei, Grecia. În cadrul întrevederii, episcopul vicar patriarhal a transmis binecuvântarea preafericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a evidențiat dragostea pelerinilor români față de Sfântul Munte Athos și nevoile mănăstirilor atonite. Oaspetele a mulțumit pentru primire și a subliniat relația dintre popoarele român și elen.
9: Am venit aici împreună cu reprezentanții tuturor instituțiilor din Macedonia și Tracia, adică din nordul Greciei, de la universitățile din această zonă, de la camerele de comerț, de la președintele regiunii, de la reprezentanții administrației locale și ai mai multor organizații grecești, pentru a ne întâlni cu reprezentanți români ai instituțiilor și organizațiilor. Bineînțeles, într-o astfel de vizită la București, nu putea lipsi dorința și binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh al României. Ne bucurăm foarte mult că am venit aici. Nu am putut să-l vedem personal pe patriarh, deoarece programul lui era încărcat, însă l-am întâlnit pe reprezentantul său, mitropolitul Varlaam, și ne bucurăm pentru că am avut o discuție constructivă. Noi, acolo în Salonic, în regiunea Macedoniei Centrale și în sectorul Macedonia-Tracia, pe care am onoarea să-l reprezint politic, avem și responsabilitatea protejării Sfântului Munte Athos, prin Centrul pentru Protecția Sfântului Munte.
1: Constantinos Ghiulecas, ministru adjunct al Macedoniei și al Traciei, Grecia. Continuăm acum cu alte informații. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. A ajuns astfel la 1,17% din produsul intern brut, comparativ cu 2,92% în intervalul ianuarie-aprilie anul trecut. Ministerul Apărării Naționale transmite că o aeronavă IR-330, ce aparține escadrilei 712 elicoptere transport Germata, a întâmpinat astăzi o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița. Echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol. Verificarea tehnică a aeronavei este în desfășurare. O bombă de aruncător de calibru 82 de mm a fost descoperită astăzi pe șantierul autostrăzii A7 în localitatea Secuieni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, muniția este din al doilea război mondial. Pirotehnicienii au intervenit și în comuna Bahna pentru asanarea unei lovituri de grenadă Panzerschreck, tot din al doilea război mondial. Muniția a fost descoperită în timpul unor lucrări la fondul forestier în pădurea Băhnișoara. Copiii, părinți, bunici și dascăli sunt invitați cu toții să participe mâine de la ora 8:30 la o nouă ediție a Zilei Porților Deschise pentru Copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne din capitală. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
10: Și anul acesta, Ministerul Afacerilor Interne continuă tradiția și își redeschide porțile pentru toți cei care doresc să afle povestea din spatele uniformelor structurilor MEAI. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, iar cei mici vor avea parte de activități interactive, demonstrații cu câinii, polițiști și caii jandarmeriei, dar și multe alte surprize. Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Autoritate de Management Afaceri Interne, se va alătura acestei inițiative prin amenajarea unui stand interactiv organizat sub conceptul Echipa Micilor Eroi, menit să promoveze pe înțelesul copiilor importanța fondurilor europene, cu ajutorul cărora ministerul reușește să sporească siguranța la frontierele țării sau securitatea internă a cetățenilor. În cadrul standului dedicat, copiii vor fi invitați să participe la activități educative și recreative. Prin jocuri, prezentări interactive și materiale materiale informative, copiii vor fi încurajați să adopte comportamente preventive și să conștientizeze importanța respectării regulilor în viața de zi cu zi.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Ministerul Educației a publicat astăzi spre consultare proiectul care modifică planurile cadru pentru învățământul liceal cu scopul de a clarifica unele prevederi referitoare la studiul limbii moderne, a doua limba modernă, și de a actualiza note specifice aplicabile anumitor filiere, profiluri și specializări. Intervențiile propuse urmăresc consolidarea competenței în multilingvism. Proiectul se va afla în consultare publică timp de 10 zile. Strategia de management integrat al deșeurilor pentru București a fost lansată în dezbatere publică. Documentul de pe site-ul Primăriei Capitalei propune crearea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor care va deservi toate sectoarele din București. Costul total al investiției este estimat la 566 de milioane de euro. Mâine dimineață se va închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Primăria sectorului 4 anunță că fluxul de trafic va fi mutat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre capătul liniei 100. În București continuă astăzi stadiunea de chitară Spotlight. De la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților este programat recitalul Recuerdos de la Vida. Chitarista Raisa Mihai.
11: Mi-am dorit ca acest concert să fie mai mult decât un simplu recital, așadar am pregătit o întreagă poveste. Mi-am dorit să fie o poveste despre emoții, amintiri și stările prin care trecem de-a lungul vieții. Programul aduce împreună lucrări foarte diferite ca atmosferă, de la sensibilitate, la nostalgie, la piese intime, până la energia și pasiunea muzicii spaniole. Fiecare compozitor vorbește într-un mod diferit despre viață, iar eu încerc să transmit publicului exact această călătorie interioară. Muzica, în general, cred eu că are puterea aceasta de a păstra amintiri și emoții pe care uneori cuvintele nu le pot exprima, iar eu asta îmi doresc să transmitem noi în această seară.
1: Chitarista Raisa Mihai. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit astăzi, a decis ca Supercupa României, meciul de deschidere al viitorului sezon, să aibă loc în 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se va disputa, conform regulamentului, pe terenul echipei campioane la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Știri externe acum, Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio după ofensiva rusă masivă împotriva Kievului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Mâine, temperaturi ridicate în regiunile vestice, sudvestice și pe arii restrânse în rest. În Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, de la amiază, instabilitatea atmosferică va crește, vor fi averse torențiale. Maximele termice se vor situa între 25 și 33 de grade. În București, minima termică a nopții va fi de 16 grade. Mâine, vreme predominant frumoasă, maxima va atinge 31 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

0: Stimați ascultători, dacă în emisiunile trecute ne-am ocupat asupra prezenței și lucrării Cuvântului lui Dumnezeu în creație, începând cu emisiunea de astăzi, ne vom apleca asupra modului în care este văzut Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ce s-a spus în prorociile Vechiului Testament despre Mântuitorul Iisus Hristos? După căderea în păcat a protopărinților noștri Adam și Eva, Dumnezeu nu i-a părăsit total pe oameni, ci din contră le-a făgăduit trimiterea unui izbăvitor, a unui mântuitor, făgăduință cuprinsă în așa numita protoevanghelie, Facere 3:15. Această făgăduință s-a realizat, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 4 până la 5, la plinirea vremii, când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Dar pentru a nu-i lăsa pe oameni în această așteptare nerealizată, Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, și-a făcut simțită prezența și acțiunea lui personală în relația cu oamenii prin revelația Vechiului Testament, așa după cum ne arată și părintele profesor Dumitru Stăniloae. În acest chip, el i-a pregătit pe oameni pentru viitoarea sa prezență personală de plin clară și apropiată în persoana istorică a Logosului întrupat, Iisus Hristos. El și-a făcut simțită prezența prin cuvinte direct șoptite în inimile prorocilor, dar și prin fapte care, neputând fi interpretate fără intervenția unui Dumnezeu personal, dovedeau prezența sa tainică. În chipul acesta, patriarhii, prorocii și tot poporul Israel trăiau și simțeau prezența directă a Logosului dumnezeiesc, cu toate că acesta nu intra ca persoană în comunitatea persoanelor umane. Oamenii se aflau într-o relație directă, personală, cu Logosul Divin, dar nu ca persoană întrupată istoric, coborâtă ontologic în rândul oamenilor. Persoana sa își face puternic simțită calitatea de persoană și interesul pe care îl are pentru umanitate, cuvintele lui fiind puternice și pline de căldura comunicării personale, având puterea de a-i opri pe oameni de la săvârșirea faptelor rele, contrare voii lui și de a-i îndruma la săvârșirea voii lui. Cuvintele și faptele din Vechiul Testament nu sunt în contradicție cu cele din Revelația Naturală, ci le pun pe acestea într-o lumină și mai mare, înfăptuind împreună un progres spre comuniunea tot mai adâncă cu Dumnezeu. Stimați ascultători, psalmistul David vede în ordinea care există în univers prezența și faptele de negrăit ale lui Dumnezeu, creatorului acestui univers, și spune în Psalmul 18, versetele 1 până la 5, următoarele. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus lăcașul său și el este ca un mire ce iese din cămara sa. Dar, stimați ascultători, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 21, de vreme ce într-o înțelepciune lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit el a se întrupa, descoperindu-se viu și personal, voind astfel ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, 1 Timotei 3:4. Însă, înainte de întruparea lui Iisus Hristos, Dumnezeu s-a descoperit în multe rânduri și în multe feluri, începând, așa precum am amintit, cu făgăduința de mântuire făcută lui Adam și Evei, după căderea acestora în păcat, prin legăminte încheiate cu patriarhii poporului lui Israel, conform Facere 17:1 până la 2, cu Noe, Avram, Moise și David, prin semnele, viziunile, faptele și profețiile săvârșite prin prorocii Vechiului Testament. Descoperirea din această perioadă are un caracter pedagogic, de pregătire a lumii în vederea primirii lui Iisus Hristos. Vechiul Testament dă mărturie în acest sens de arătările lui Dumnezeu. Conform Ieșire 33, 12 până la 23, 19, 16 și Evrei 12, 21. De asemenea, dă mărturie despre lucrările lui Dumnezeu în întreaga creație și în istoria neamului omenesc, cum se arată și în Psalmul 106, versetul 2. Toate acestea mărturiseau prezența unui Dumnezeu viu și personal care conduce istoria. Despre prezența și lucrarea Logosului în Vechiul Testament ne vorbește și Sfântul Maxim Mărturisitorul și spune: înainte de venirea văzută și în trup, cuvântul lui Dumnezeu venea spiritual la patriarhi și la proroci, preînchipuind tainele venirii lui, căci precum cuvintele legii și ale prorocilor, fiind înainte mergătoarele venirii lui în trup, călăuzeau sufletele la Hristos, la fel și cuvântul lui Dumnezeu, cel întrupat, ridicat într-o slavă, s-a făcut însuși înainte mergătorul venirii sale duhovnicești, călăuzind sufletele prin propriile sale cuvinte spre primirea luminoasei sale veniri dumnezeiești. Această venire o înfăptuiește el pururea, preschimbând prin virtuți pe cei vrednici din trup în duh, dar o va înfăptui și la sfârșitul veacului, descoperind în chip vădit cele ce erau mai înainte ascunse tuturor. De asemenea, stimați ascultători, mana trimisă poporului lui Israel în pustie este, după cum arată tot Sfântul Maxim Mărturisitorul, cuvântul lui Dumnezeu, care hrănește toată plăcerea duhovnicească celor ce-l mănâncă, după deosebirea poftelor celor ce-l mănâncă, căci are calitatea oricărei mâncări duhovnicești. Dacă Logosul Divin era prezent în cuvintele, în rațiunile Sfintei Scripturi, Sfântul Maxim este de părere că acestea se fac străvezii și clare, nemai având nimic acoperit, dezvăluind în acest chip prezența tainică a cuvântului lui Dumnezeu, care se făcea în patriarhi și în profeți, clar și luminos, fața lui strălucind ca soarele, iar hainele lui făcându-se albe. Ba mai mult, lângă Mântuitorul Iisus Hristos, Logosul și cuvântul lui Dumnezeu, apar Moise și Ilie, adică rațiunile, înțelesurile mai duhovnicești ale legii și ale prorocilor. În patriarhi și în profeți, ca unii ce cultivau virtutea și se străduiau după cunoștința dumnezeiască, cuvântul lui Dumnezeu se înalță prin făptuire și contemplație, atrăgând la sine, conform Ioan 12:32, toate gândurile și rațiunile lor, ca unii care îi urmau lui, marelui arhiereu, intrând mai dinainte în chip mistic în Sfânta Sfintelor, unde el însuși a intrat ca om, făcându-se înainte mergător pentru noi, conform Evrei 6:20. Referindu-se la cortul sfânt care includea și Sfânta Sfintelor, Sfântul Grigorie de Nisa este de părere că însuși cortul acesta este Hristos, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care, nefiind făcut de mână după firea lui, primește să se plăzmuiască atunci când e de trebuință să fixeze acest cort între noi. Astfel, în oarecare fel, același cort este și nefăcut și făcut, în prima calitate existând de mai înainte ca necreat, iar în a doua primind această alcătuire văzută, făcându-se creat. De fapt, Dumnezeu a pregătit simbolic cortul sfânt și toate cele din el, care este răsfrângere, un chip și o imitare a înțelepciunii pentru a trimite celor de pe pământ harul virtuții dumnezeiești din cer pentru mila sa cea către noi. Desigur, stimați ascultători, cortul sfânt din Vechiul Testament nu era simbol numai în sensul intelectual al cuvântului, ci și în sensul de recipient a ceva din puterea cortului de sus, adică a cuvântului dumnezeiesc personal, care prin întruparea sa din Sfânta Fecioară cu împreună conlucrarea Duhului Sfânt va aduce toată puterea lui în trupul omenesc, adevăratul său cort și deci în relație directă cu oamenii. De aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că orice mijloc prin care se face simțită prezența spirituală a lui Dumnezeu și se comunică puterea lui este un simbol al său, iar în acest sens există o suită de simboluri. În sensul acesta, interpretând simbolic textul din Vechiul Testament în care este descrisă biruința lui Iosua Navi asupra amoreilor la Gibeon, în cartea Iosua, capitolul 10, Sfântul Maxim este de părere că soarele, menționat în versetul 12, care s-a oprit pe cer, este cuvântul dumnezeiesc, Logosul Divin, care luminează mintea, îi hărăzește puterea vederilor, contemplării și o izbăvește de toată neștiința. În această suită de simboluri, cuvântul lui Dumnezeu devine tot mai transparent, manifestându-și tot mai accentuat prezența și puterea lui, iradiind în acest fel din persoana sa o lumină spirituală mai vădită, întrucât legea era umbra, spune Sfântul Maxim, iar prorocii icoana bunurilor dumnezeiești și duhovnicești din Evanghelie. Evanghelia însă ne-a arătat prin litere însuși adevărul venit la noi, preumbrit prin lege și preînchipuit prin proroci.
1: Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε.

Stimați ascultători, Harul Noului Testament era ascuns în chip tainic în litera Vechiului Testament. De aceea, așa precum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 14, legea este duhovnicească. În consecință, legea după literă se învechește, îmbătrânește și încetează, dar după Duh e întotdeauna tânără și lucrătoare, conform Evrei 8:13, căci Harul niciodată nu se învechește. De aceea, legea este umbra Evangheliei, pe când aceasta din urmă este icoana bunurilor viitoare, prima oprind pe om de la săvârșirea faptelor rele prin cuvântul tainic al Logosului Divin, așa după cum am arătat, iar cea de-a doua îl conduce pe om la săvârșirea faptelor bune. Din această cauză, Evanghelia, vestea cea bună adusă în lume prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu, lucrează prin trupul legii și prin simțirea prorocilor, arătându-și în felul acesta puterea ei. Patriarhii și prorocii au aflat în lăuntrul lor pe Hristos, izvorul vieții, prin aceea că au învățat să sape prin fapte și contemplație fântânile virtuții și ale cunoștinței din ei înșiși, căci de aceea și zice Dumnezeiasca Scriptură în Cartea Proverbelor, capitolul 5, versetul 15, bea apă din vasele tale și din izvorul fântânilor. Tocmai din acest motiv, stimați ascultători, Domnul nu trebuie căutat în afară de cei ce-l caută, ci în ei înșiși trebuie să-l caute cei ce-l caută prin credința arătată în fapte, așa precum au făcut patriarhii, prorocii și toți drepții Vechiului Testament. Căci s-a zis, aproape de tine este cuvântul în gura ta și în inima ta, adică cuvântul credinței, conform Romani 10:8. Iar cuvântul acesta pe care îl căutau patriarhii și profeții era Hristos însuși, era Logosul Divin. Acest Logos dumnezeiesc, cuvântul Tatălui, le era celor care se îngrijau mai mult de virtuțile trupești, fân și paie, nutrind partea pătimitoare, pasională a sufletului lor spre lucrarea virtuților. Însă celor care s-au ridicat prin contemplație adevărată la înțelegerea celor duhovnicești, precum patriarhii și profeții, le este pâine care le nutrește partea mentală a sufletului spre desăvârșirea după chipul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea îi vedem pe patriarhi hrănindu-se la drum pe ei cu pâine, iar vitele cu nutreți, conform Facere 24:32. Iar levitul din judecători zice bătrânului care l-a primit ca oaspete, avem și noi pâini și vitele noastre paie, și nu avem trebuință de nici una din slugile tale, conform Judecători 19:19. Logosul divin se afla, stimați ascultători, în chip tainic, în fiecare din poruncile sale, iar Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt se află în el în chip firesc. De aceea, cei care au primit poruncile și le-au împlinit, precum profeții, patriarhii și toți drepții Vechiului Testament, au primit în chip mistic pe Sfânta Treime. Cuvântul lui Dumnezeu este întrupat în litera Sfintei Scripturi în chip felurit, prin ghicituri, însă este nevoie ca să fie înlăturată cu grijă vălurile literelor care acoperă cuvântul, pentru a putea contempla cu mintea dezvăluită Logosul Divin, așa cum Marele Ilie s-a învrednicit în peștera din Horeb de această vedere, după cum ne spune tot Sfântul Maxim Mărturisitorul. În acest chip, toți drepții Vechiului Testament, omorându-și prin fapte mădularele cele pământești, conform Coloseni 3:5, și biruind prin cuvântul din porunci lumea patimilor din ei, nu mai aveau niciun necaz, căci încă de atunci părăsiseră lumea și se aflau în Hristos, deși el încă nu se întrupase, ci venise în lume de la Tatăl prin porunci, curățind mintea celor care îl contemplau. De aceea, patriarhii, prorocii și toți drepții din Vechiul Testament, prin curățenia minții s-au făcut chitară a lui Dumnezeu și flaut și biserică, s-au făcut locaș al cuvântului. În concordanță cu acestea, rezumând cele spuse, Sfântul Maxim arată că taina întrupării cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor ghiciturilor din Scriptură și știința tuturor făpturilor văzute și cugetate. Datorită acestui fapt, nu doar revelația culminează în Logosul întrupat și înviat, ci și cosmosul întreg își va face vădită și luminoasă concentrarea și bogăția lui de sensuri în persoana Logosului întrupat.
Totul culminează într-o persoană, și anume în persoana de la care există. În această persoană vin toate, în ea sunt ținute toate, sunt cuprinse și luminate toate. Pantocratorul, atotțiitorul, este așadar Logosul întrupat, căci toate prin el s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan 1:3.

Stimați ascultători, am văzut așadar că Dumnezeu nu i-a părăsit pe oameni după căderea lui Adam și a Evei în păcat, ci în chip tainic a continuat să le vorbească prin anumite persoane. El folosește o limbă comună cu Adam, facere 3.9, intră în dialog cu Avraam, facere 17.1. Ba mai mult, se lasă, așa cum spune Sfânta Scriptură în chip simbolic, văzut din spate. Se revelează în stâlpul de foc ce-i călăuzea pe evrei în deșert, Ieșire 13.21-22, în focul pogorât din cer care mistuie jertfa profetului Ilie, 3 Regi 8:38-39, în vocea descoperită acestuia, 3 Regi 19:11-13. El este prezent în rugul care ardea și nu se mistuia, pe care l-a văzut Moise pe muntele Sinai, Ieșire 3:2, și în norul care acoperea cortul mărturiei, Ieșire 40:34-38. Pe el îl contemplă Isaia în acea slavă de negrăit din templu, Isaia 6:1-13. El dă o lege de viață, Levitic 18:5, Deuteronom 8:1, și încheie cu poporul ales o serie de legăminte făcute sub jurământ pe care nu le uită, ci cercetează poporul după făgăduințele sale. Poporul ales trăiește din fidelitatea față de aceste făgăduințe. Toți membrii poporului trăiesc ideea de făgăduință atât de puternic, încât încrederea în cele promise li se socotește ca un act de mântuire. Principala făgăduință făcută era aceea a trimiterii unui mântuitor, a unui izbăvitor. În Vechiul Testament, numeroase texte și profeții se referă la venirea lui Dumnezeu în chip trupesc în persoana Fiului Său. De aceea, prin gura psalmistului, Dumnezeu spune: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Psalmul 2, 7, 88, 8. El este îngerul Domnului care i-a apărut lui Moise în munte în rugul care ardea, dar nu se mistuia. Ieșire 3:2. Unul din cei trei îngeri pe care Avraam îi ospetează la stejarul lui Mamvri. Facere 18:1-15. Isaia îl numește înger de mare sfat. Isaia 9:6. Și așa precum se cântă în imnul Sfinte Dumnezeule, el este plin de tărie, sfinte tare. Căci cine va fi asemenea Domnului și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu cel preamărit în sfatul sfinților, mare și înfricoșat, ne spune Psalmul 89 în versetele 6-8. Prorocul Isaia vorbește de nașterea sa din fecioară. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, Isaia 7:14. Fecioara Maria este asemănată cu o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul pe care îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau, Facere 28:12. Înțelepciunea și-a zidit casă, Pilde 9:1, din firea umană, născându-se din neamul lui David. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău, ne spune Psalmul 132 în versetul 11. De asemenea, ni se profețește în Vechiul Testament, stimați ascultători, și despre modul concret al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Această naștere va avea loc la Betleem, Mihea 5:1. El va fi semnul ridicat printre neamuri, Isaia 11:12, piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, dar care a ajuns să fie așezată în capul unghiului, Psalmul 118, versetul 22. El va suferi răstignirea ca să poată face judecată și dreptate în mijlocul pământului, 1 Regi 2:9-11. Dreptul Simeon vede în el lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel, Luca 2:32. Așadar, stimați ascultători, experiența și mărturia prorocilor sunt esențiale, întrucât ei au auzit și au văzut nemijlocit slava lui Dumnezeu, manifestarea sa personală. Această experiență este cu atât mai importantă cu cât ea se referă la întâlnirea lui Moise cu Îngerul Domnului, care nu este altul decât Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin. Autorii neotestamentari au primit tradiția că Fiul lui Dumnezeu, Logosul Divin, i-a vorbit lui Moise din rug. Prin urmare, Îngerul Domnului, din experiența profeților, este identic cu Cuvântul lui Dumnezeu după întrupare, din experiența Sfinților Apostoli. De aceea, experiența profeților, redată în Vechiul Testament, este inseparabilă de experiența Sfinților Apostoli, transcrisă și interpretată în Noul Testament.
Teofaniile din Vechiul Testament se concentrează în Marea Epifanie sau condescendență divină, syncatabasis, adică în întruparea personală istorică a lui Dumnezeu în viața umană individuală a lui Iisus Hristos. Însă toate acestea au fost pregătite prin anumite simboale, care pe lângă sensul lor general aveau și un sens special și anume unul profetic, preînchipuindu-l pe Mesia, adică întruparea Logosului Divin. De aceea a fost necesar un act de revelație a lui Dumnezeu care să făgăduiască această întrupare și să-l facă intuitiv printr-un act ce se săvârșea în lume prin junghierea mielului, care capătă astfel o semnificație profetică, devenind un simbol special, profetic. Prin instituirea unor astfel de simboale în Vechiul Testament, Dumnezeu ni se descoperă cu adevărat ca persoană, dezvăluindu-ne intenția sa cu privire la unele fapte viitoare. De aceea, prin aceste simboale, Dumnezeu a făcut un pas spre lume, iar prin întrupare, cuvântul lui Dumnezeu este deplin la arătare, atât cât poate omul să se sizeze și în acest chip, despărțirea între Dumnezeu și om a luat sfârșit.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit pe frecvențele radioului nostru la o nouă ediție a emisiunii Laudă Sufletul meu pe Domnul. Ca de fiecare dată, pe parcursul acestei emisiuni, vă găzduiesc tot eu, Oana Bosga Pintea, și să știți că acesta este lucrul care îmi creează o stare de mulțumire interioară pe care nu pot să vă descriu. Un copil mic, dacă se lovește sau este supărat, plânge și strigă din răsputeri, mamă. El știe că mama vine de fiecare dată și cu un sărut, o îmbrățișare sau poate doar o vorbă bună îi alină supărarea. Așa trebuie să facem și noi, dragi prieteni, să alergăm la Maica Domnului, care este Maica noastră tuturor, cerându-i ajutorul și rugându-o să mijlocească pentru noi la Fiul Său, deoarece știm că niciodată nu ne lasă de izbeliște, ci mereu ne ocrotește și ne ajută negreșit. Vom asculta acum priceasna sub o salcie pletoasă, care este închinată Maicii Domnului și este interpretată de Georgiana Marina, o tânără cu un chip angelic care vine din țara Codrului a județului Satu Mare.

revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Fiecare dintre noi am întâmpinat, mai devreme sau mai târziu, cel puțin un moment mai dificil în viață. Un necaz, o durere sau chiar un dor. Omul, în momentul în care trece prin greutăți, devine vulnerabil, se simte singur și automat se gândește, de ce tocmai eu? Dumnezeu este singurul care are răspunsul la această întrebare, însă tot El este și Cel care ne trimite ajutorul Său prin oameni. Am întâlnit un astfel de om care simte că menirea sa pe această lume este să ajute. Pe perioada studenției a desfășurat mai multe acțiuni cu scop umanitar, iar în prezent este medic primar în județul Cluj. Surpriza cea mare este, însă, faptul că, deși nu are legătură medicina cu muzica, are o strânsă legătură cu sufletul omului și, bineînțeles, cu divinitatea. Astfel, îl vom asculta acum pe domnul dr. Mihai Ionel Iacob, ce ne va interpreta priceazna Biserica, Lăcașul Sfânt, cum știe el mai

Iată că lui Dumnezeu poți să-i cânți și cu sufletul, nu doar cu o voce lucrată sau cu o tehnică perfectă a interpretării. Îl felicit din suflet pe acest om minunat și sper să ne mai bucure pe viitor cu tot mai multe pricezne înregistrate. În încheierea acestei ediții o vom avea alături de noi pe doamna Maria Drăgan, a cărei voce am mai ascultat-o cu drag și în alte ediții și de care ne vom bucura și astăzi, ascultând împreună priceasna închinată Maicii Domnului la Crăciun.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

convertirea plăcerii în bucurie. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm partea a doua a cuvântului duhovnicesc cu tema convertirea plăcerii în bucurie, cuvânt rostit de Maica Siluana Vlad în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. În minutele care urmează veți putea asculta răspunsurile pe care Maica Siluana le-a dat întrebărilor acestor tineri. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

0: Maica Siluana a multe probleme cu părinții din cauza faptului că simt nevoia de mai multă libertate și sunt exagerat de protector și îmi impun prea multe interdicții. Ce ar trebui să fac? Am vorbit de mai multe ori cu ei pe această temă, dar nu înțeleg.
1: Eu îi înțeleg pe părinții tăi și te înțeleg și pe tine și țin cu tine, nu țin cu ei. Părinții sunt speriați pentru că au o privire mai largă decât a noastră. Noi avem încredere în noi. Pentru că eu sunt onest cu mine, eu sunt cinstit. Tati, mami, eu mă duc în cutare loc, fac cutare. Ai încredere în mine că nu o să mi se întâmple rău. Dar mami nu are încredere în cei cu care mă întâlnesc pe stradă. N-au încredere cu cei care vin la discotecă. N-au încredere și bine fac că în felul lor. Pentru că eu zic, cum? Dar eu am încredere în băiatul ăsta, îl cunosc, de când îl cunosc? Oh, îl cunosc de mult, de vreo 2 luni, da? Și e băiat bun și e blând și e drăguț și vine după aceea și spune, maică, știi ce a făcut? A zis că să mergem până sus ca să-și ia un pulover. Și acolo a zis că dacă nu fac ce zice, el mai cheamă 10 colegi și nu știu ce se întâmple. Și atunci a bietul suflet a avut încredere. Privirile copiilor sunt, poate că nici acela nu mințea, eu fi venit ideea de-abia când s-a dus să-și ia pulovărul, nu știm. Dar noi să nu, părinții se tem de ce ni se poate întâmpla. Apoi, părinții se tem că nu vom învăța destul ca să avem o diplomă sau o meserie. Se tem că nu vom la 10. Asta este boala părinților și trebuie să găsim un medicament, să le spunem că notele nu sunt numai de 10 sau să facem așa o șmecherie cu profesorii, să zicem, domnilor profesori, puneți numai 10 și în taină puneți acolo notele pe care le merităm, nu? Și nu le arătăm părinților decât nota de 10. Părinții vor să ne facă fericiți cu sila, iar noi vrem să ne trăim plăcerea noastră de copii, plăcerea de a ne juca sau plăcerile pe care le-am descoperit. Și sunt, acest război între generații a fost dintotdeauna. Ca să poți să biruiești tu, în primul rând, să te rogi pentru ei. Doamne, tu cunoști inima mea, tu vezi că eu am nevoie de libertate ca să trăiesc, să mă dezvolt mai mult, să experimentez mai mult. Te rog frumos, pune tu gând bun în inima lor. Apoi, binecuvântați-i în gând, așa zice, Doamne, binecuvântează pe mama, Doamne, binecuvântează pe tată. Când te duci să-i ceri voie undeva și pornești cu gândul să vezi că nu mă lasă, păi să vezi că nu te lasă, da? Pentru că ai băgat dracul ăla care se împotrivește, știi? Și a dat de dracul ăla care îi spune nu-l lăsa. Dar dacă zici, Sfinte Îngere, te rog, intră tu primul și vorbește cu Îngerul tatic ca să mă lase, da? După aceea, nu? Sfântul tău protector, Sfinte, ia-o înainte. Doamne, te rog, intră și binecuvintează-l pe tata. Și nu mă sora, te duci și tu acolo când îngerul lui a văzut îngerul tău, când Dumnezeu care îl iubește pe el a văzut, a, acolo e raiul. Și în condițiile astea, altfel, în același, cereți, întrebați ce măsuri cer de la voi ca să fiți în siguranță. Uite, mamă, ne ducem 10 aici, suntem aceștia 10, ne ducem așa, vom face așa, îți dau telefon. Ca în așa, fel încât să aibă încredere. Apoi, dacă ai nevoie să pleci undeva, să faci ceva, să te gândești dacă ce faci te zidește sau te distruge. Pentru că e normal ca biata mama să nu te lasă să te duci la bar, nu? Deși sunt părinți care nu lasă pe copii nici în excursii, nici la biserică, nici. Și să se teamă mai mult acolo. Dar dacă îți vede viața de acasă, că după ce ai fost unde ai fost, ești bucuros, îți vezi de lucru, te ocupi de ale tale și stai puțin pe calculator și te joci puțin cu trăznăile acelea, asta e unul dintre cei mai mari dușmani. Să te concentrezi așa de mult, să vezi dacă ai nimerit într-o găurică virtuală. Măcar nu e o gaură de adevăratele, știi, să faci pe afară așa, să joci fotbal cu un om viu. Deci că jucăm fotbal, cu cine mă? Singurele acolo, da. Și atunci părinții, sigur că dacă te iubesc, vor prefera să te duci să joci fotbal, să te duci să dansezi undeva, decât să stai să te joci în virtual, unde chipurile ești în siguranță, că nu sunt vrăjmași, dar vrăjmașii de afară parcă sunt mai ușor de biruit. Au cap, au picioare, au mâini, nu? Poți să-i dai un brânci, poți să țipi. Dar acolo pe internet vin tot felul de vrăjmași care se bagă prin tot felul de ce în celulele noastre și mie mi-ar fi mai frică să-mi las copilul pe internet, nu? Nesupravegheat decât în. Și apoi mai aveți puțină răbdare. Aveți 15-16 ani, veți ajunge în curând mari. Și ziceți așa, oamenii ăștia m-au născut și m-au crescut și m-au iubit cum au putut ei. Dacă ei nu mă iubeau și nu mă creșteau, eu nu trăiam. Adică puteau să mă scoată din burtă la 2, 3, 4 luni să mă avorteze, puteau să mă abandoneze și să fiu la orfelinat, că acolo nu sunt numai copii de țigani, da? Sau puteam să n-aibă grijă de mine să mor într-un accident, sau puteau să mă lase să mă joc în spatele blocului, să fiu violat sau furat de cineva și să fiu distrus. Deci acești oameni m-au ajutat, iată ce copil frumos sunt acum. Le datorez recunoștință și ascultare. Ei vor răspunde în fața lui Dumnezeu ce au făcut cu mine. Că ei sunt administratorii voștri. În fața lui Dumnezeu sunt cei care vă poartă de grijă și Dumnezeu zice, ți-am dat acea minune, unde e, ce ai făcut cu el. Nu? Și atunci zicem așa, așteptăm până când iese din funcție și apoi spunem, tati, gata, nu mai ești administratorul meu, acum eu sunt. Dar dacă zici, tati, am nevoie de bani, tati, vreau și o mașină, tati, n-am basket, dar nu vreau să faci ce zici tu, asta nu-i cinstit. Înțelegeți? Deci în clipa în care vreți să faceți ce vreți voi, plecați de acasă. Dacă rămâneți acasă, atunci negociați ce puteți obține și ascultați-i pe părinți până când deveniți independenți. Dar rugăciunea copiii îi transformă pe părinți. Dar nu rugăciunea tare, că sunt furie și așa. Și rugăciunea în gând și nu. Apoi, dacă nu te înțelegi deloc, vorbește și cu părintele duhovnic. Părintele o să descopere și ce faci tu de nu te înțelegi cu părinții. Știți? Că eu nu pot să fiu. Acum te cred că tu ești desăvârșit și părinții te iau probleme. Dar s-ar putea, dacă ne cunoaștem, să văd că ai și tu o problemă și atunci să discutăm și din punctul ăsta de vedere. Însă ce pot eu să spune? Rugăciunea și când discuți, să fie cu rugăciune și nu în contradicție. Să-i așezi, să-i pui pe mame, poți să-i îmbrațe, poți să-i pui capul în poala ei și să-i spui, mame, ai încredere în mine. Te rog. Și dacă o să mi se întâmple ceva, ce o să se întâmple? Nu, tu roagă-te pentru mine, am o nepoată care spune, bunii, roagă-te pentru mine că mă duc în cutare loc. Nu? Deci bunii e cu rugăciunea de serviciu. Nu? Și asta ne protejează.
0: Spuneți-ne câteva cuvinte despre simplitate. În liceu suntem, trăim superficial, puncte.
1: Noi, în dorința noastră de a fi iubiți, de a fi importanți, vă spuneam că taina în biserica noastră, de când a venit Mântuitorul, taina omului este taina ortodoxiei, este taina prefacerii. Un păcătos e prefăcut în sfânt, pâinea și vinul se preface în trupul și sângele Mântuitorului, un tânăr se preface în preot, e prefăcut în preot, un băiat și o fată sunt prefăcuți în transformați, da? În soț și soție, dar asta e greu. Asta înseamnă și o participare a mea. Eu trebuie să fiu și eu creștin, să postesc, să mă rog, să mă duc la biserică. Și dacă e greu, atunci aleg prefăcătoria. Și mă prefac ca prefăcătorie, că sunt cu minte, că sunt bun, că sunt deștept, că sunt frumos. Și asta îmi complică foarte mult viața, pentru că trebuie să știu. Cu ăsta mă prefac așa, cu ăsta mă prefac așa. Acolo trebuie să mă prefac că-s de gașcă, aici trebuie să mă prefac că sunt cântăresc la strană. Aici trebuie să mă prefac că sunt copilul bun al lui mami. Eu am cunoscut un copil bun de tot, care avea o formație de muzică preferată, eu vă spun cum se scrie, Bug Mafia. Și zic că și cântă frumos, se poate să-mi cânt și mie ceva. Nu. Hai spune, nu pot mai că. De ce? Păi știți, e mai cu rușine așa. Păi și cum e copile? Cum de iubești tu ceva rușinos? Că ești... Păi vă spun de ce, că eu, zice, la școală sunt băiat bun, acasă sunt băiat bun, dar știți, eu am înăuntru meu un băiat rău. Și pe ăsta nu pot să-l scot niciodată nicăieri, adică el nu are voie să facă nimica. Și atunci îl pun și eu și face ce zic ăia și strigă și așa și îl mai potolesc pe urmă, iar mă fac băia bun, zice, și așa ne descurcăm. Și am zis, du-te măi mamă la un părinte și te spovedește și lasă-l pe băiatul rău să spună tot ce are și el pe suflet și cea. Bine, mă duc, dacă zice, s-a dus și nu mai ascult muzica aia. Da? Și că eu, Dumnezeu mă iubește așa rău. Deci nu mai trebuie să mă descarc că sunt rău. Am simțit că Dumnezeu mă iubește așa rău cum sunt eu. Da? Și aceasta este simplitatea. Să accepti că ești așa cum ești. Nu ești gata. N-ai decât 15 ani, 16 ani. Nu te-ai terminat. N-ai cum să fii desăvârșit. Nu te preface. Prefăcătoria te complică. Apoi, frica. Trăiește frica. Ți-e frică. Și la vârsta voastră. Dacă ți-e frică, nu este rușinos. Ne-au băgat în cap părinții care nu cunosc nici învățătura bisericii și nici psihologie ne-a băgat în cap că e rușine să-ți fie frică. Nu e rușine. Frica este o putere a sufletului prin care prevenim pericolele. Mi-e frică de întuneric, îmi iau lanternă. Mi-e frică de câine, ce de ocolesc, nu? Dacă și mie nu mi-e frică, mă mănâncă câine. De ce să fac asta, nu? Deci frica este, îmi dă o putere, o substanță, o adrenalină, care îmi face să merg mai repede dacă trebuie să, așa, să mă bag sub masă dacă... Deci mă ajută și e bună. Și atunci nu mă mai prefac. Ba mai mult decât atât zic, vai de mine ce frică mie. Ce frică să nu te asculte la istorie. E normal să fie frică dacă nu ai putut să înveți. Era geografie și chimie, când te înveți pe toate? Și înveți într-o zi una, într-o zi una. Și atunci ce frică să nu te asculte. Zici, Doamne, mor de frică, te rog frumos să nu mă asculte astăzi, da? Sau, domn profesor, mi-e frică că mă scoateți pe mine la lecție, vă rog frumos, poate că aveți... Când eu spun că mi-e frică, omul ăla se înduioșează. Înțelegeți? De ce? Pentru că și lui e frică. Și el știe ce înseamnă să fie frică. Da? Și înțelege că și lui e frică de nevastă, să are și el fricile lui, nu? Nu. Deci să contăm că, dar dacă noi ne complicăm și zicem, mie nu-mi e frică, cu cât e mai agresiv un om, mai violent un tânăr, mai ales cu atât e mai fricos, de fapt. El dă de frică, face scandal de frică. Își face singur curaj, așa, se dă, cum ziceți voi, se dă mare, se dă viteză și arată mușchii. Dar este tot de frică. Rugăciunea ne simplifică și bucuria. Să nu rămână zi în care să nu aveți o bucurie și în care să nu aveți o biruință asupra voastră. Acum voi trebuie să vă biruiți. Te uiți la un film care îți place foarte mult. Oprește. Ridică-te și ieși afară. Nu de tot. 5 minute. O să vedeți ce putere ne trebuie. Nu? Mănânci ceva ce îți place. Oprește-te. Nu de tot. Te oprești, te duci afară 5 minute și te întorci și mănânci. Acea putere pe care o ai de a întrerupe ceva, nu? Când simți că te-a prins foarte tare o activitate, zici, opa, acum eu trebuie să învăț, să fiu stăpân, să nu mă fure plăcerea, activitatea sau să uit de mine. Deci să nu uităm de noi. Și în felul ăsta ne vom putea simplifica. Mai e ceva. Noi ne complicăm foarte tare și ne prefacem mult când nu suntem atenți. Noi nu suntem atenți la noi. Ori mintea omenească este ceva uluitor. Ea are capacitatea să se vadă pe sine. Eu am capacitatea să mă văd pe mine când vorbesc, când gândesc, când mi-e frică. Cineva tremură și cineva zice, vai, ce frică mie. Da? Și urmăresc tremurul, fluturașe din burtă, genunchii care se moaie. Deci tot astea le urmăresc, accept, înțeleg că așa e făcută ființa umană, dar eu nu mă confund total cu asta, știți? Și asta ne face foarte simplu, în sensul că nu ne mai e rușine să fim așa cum suntem. Când cineva zice că ești prost, zici, da, dar nu-s decât în clasa 10-a. Rădare, nu? Ești cel mai prost din clasă. Da, dar bun la fotbal. Da? Ce să fac? Na, nu-mi place matematica, nu mă pot concentra și gata. Eu, dar uite că am trecut în clasa 10-a și dacă vreau, mă duc și la facultate, că îmi place fizica și nu-mi place limba franceză. Deci, acceptând că suntem cum suntem și că nu suntem gata, ne simplificăm viața. Dușmanul nostru, al vostru acum deocamdată nu e cazul, dar dușmanul pe la 20 de ani așa și până la noi e mândria. Și voi sunteți mândri, dar la voi nu e încă păcat mare să fii mândru. Pentru că voi vă mândriți cu realizări efective și, într-adevăr, e meritul tău că ai țipat cel mai tare din clasă, nu? Că, da, merită să te mândrești. Te afirmi, nu? Te-ai ridicat. E vremea în care încă vă afirmați prin concurență, prin... Și nu e păcat atât de mare. Asta te dezvoltă. Voi acum încă deveniți puternici. Încă n-ați terminat cu aceea fămătare. Și atunci trebuie să vă puteți mândri. Ai voie să te mândrești că am împușcat un 10 la matematică, da? Și sigur că după aceea începi să spui, Doamne, mulțumesc că dacă nu mă ajutai, tu nu puteam. E un stimulent pentru voi. Ca să fii simplu, trebuie să ai curaj. Și ca să ai curaj, trebuie să te simți iubit. Și ca să fii iubit după adâncul inimii tale, după dorul inimii tale, numai Dumnezeu te poate iubi așa, necondiționat. Când știi că Dumnezeu te iubește, n-ai de ce să mai fii, să te complici. Contezi pe El. Nu te iubește cu tare. Înțelegi? Nu? Nu ești pe gustul lui, nu-l interesează, dar Dumnezeu te iubește.
0: De ce există atâtea secte? Credeți că credința adevărată ține și de religia pe care o ai sau doar de relația personală cu Dumnezeu? Vă rog să argumentați.
1: Există atâtea secte pentru că există foarte mulți oameni deștepți. Și pe vremuri oamenii deștepți căutau pe unul mai deștept decât el pe care să-l asculte. Și mulți oameni și-au dat seama că cel mai deștept om e Iisus Hristos, Dumnezeu, și că El este adevărul și că El ne dă învățătura aceea. Pe măsură ce oamenii au început să interpreteze ce a zis Dumnezeu, au început diferențe. Eu înțeleg așa, eu înțeleg așa, eu înțeleg, e așa cum spun eu. Și în felul acesta s-au rupt oamenii unii de alții în credință. Apoi, în spatele sectelor există orgolii, da? Și afaceri. Majoritatea sectelor din ziua de astăzi sunt corporații de afaceri, dar omul își rezolvă și problema relației cu Dumnezeu. El crede în Dumnezeu și crede că stabilește o relație directă cu Dumnezeu. Credința e o putere a sufletului. Este puterea aceea de a crede ceea ce nu vezi, de a crede ceea ce nu poți dovedi. E o putere a minții cu care cunoaștem ceea ce nu poate fi cunoscut cu simțurile și cu rațiunea. Este puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să-L primim pe El și informația și energia pe care ne-o dă El. În clipa în care, până când a apărut Mântuitorul, până s-a întrupat Mântuitorul, orice credință era adevărată, pentru că era o înțelegere a lui Dumnezeu și a omului după puterea omenească. În momentul în care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și ne-a spus care este adevărul despre Dumnezeu și despre oameni, am ajuns să am nu numai model, ci și puterea de a-L trăi pe Dumnezeu. Adevărul nostru nu se deosebește de adevărul budist sau de adevărul adventiștilor prin dogmele noastre, ci prin faptul că pentru noi adevărul este Hristos. Și numai în Biserica Ortodoxă este Hristos cu trupul și sângele Lui înviat. Și în Biserica Catolică mai e o leacă acolo, este cumva, mă rog, se dă numai trupul, sângele mai rar, dar este, sunt sapte taine și așa. Poate că Dumnezeu vine la orice creștin care roagă și, pentru că noi nu știm noi cum lucrează Dumnezeu. Dar ce vă spun este că numai în biserica noastră, cei care cred și preoții noștri, îl cheamă pe Dumnezeu Duhul Sfânt și el transformă, cum vă spuneam, aceste realități în altceva, în realități dumnezeiești. La secte nu există această transformare. Ei mănâncă pâine și vin ca și cum mâncați voi tortul la aniversare. S-au împlinit 2009 ani de când s-a născut Iisus, de când a făcut Iisus cina cea de taină, hai să mâncăm pâine și să bem vin în amintirea Lui. Noi când mâncăm pâinea și vinul, mâncăm trupul și sângele lui Hristos și nu ne aducem aminte, ci acum participăm la cina de taină. Ieșim din timp și intrăm în veșnicie. Ca să înțelegi ce spun eu acum, ar trebui să faci teologia și după aceea să te pocăiești și să te spovedești și să crezi. Singurul argument pe care ți-l pot da este următor. Doamne, vorbește mie, dă mie o carte, o luminare înăuntru meu ca să înțeleg această taină. Deocamdată atâta să știi. Nu-i diferență de cuvinte, iar dogma noastră și așa nu e decât credința cântată, recitată, poezie. Dacă te duci la biserică, du-te la o mănăstire o săptămână și stai acolo și ai să vezi că toată dogma bisericii, pe care dacă vă duceți la seminar o găsiți în cărți greoaie așa și așa, e cântată la slujbe. După o rânduială foarte complicată, ca un dans, ca un foarte complicat, atât de complicat încât un tânăr care ajunge la mănăstire, te așeza la strană acolo și părintele mai bătrân îi spunea, uite, acum citești de aici, mă învârtea strana, citești de aici și ăsta zice, sunt furit, ce părinte știi ce, lasă-mă să termin o carte, pun la capăt și formă mă mus la cealaltă. Deci acest discurs complicat și frumos pe care îl primim în biserică este efectul lui Dumnezeu în sufletul nostru și noi îl mărturisim cu cuvinte și cu cântare. Dar adevărul este chiar Dumnezeu, este chiar Hristos și noi îl avem acolo, pe Sfânta Masă, din orice biserică, din credința noastră.
2: Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad ne vorbește despre convertirea plăcerii în bucurie.

0: Maică, cum să ne organizăm timpul? La mine e criză mare.
1: Să știi că nu e defectul tău, ci că timpul 24 de ore, acum, de fapt, 16 ore. S-a comprimat. Deci nu mai este timp. Timpul se așa și probabil că o să ajungem ca... Eu nu știu ce vă explic, dar nu mai avem 24 de ore la dispoziție într-o zi, ci 16 ore. Așa că e normal să n-ai... Singura soluție este să zici, Doamne, fă o breșă în timp pentru mine și vezi că mâine am tesă. Și așa că lungește noaptea asta, lungește puțin așa. Dar ce se întâmplă? Când ne rugăm, când ne împărtășim, viteza noastră de reacție și de acțiune, de învățare, sporește și ea și se adaptează noului timp. Dacă dormi după rugăciune, în somn de 3 ore, face cât unul de 6 ore. Deci rugăciunea face ca somnul să fie bun. Dacă nici n-ați mâncat mult înainte de culcare, atunci somnul va fi și mai bun, pentru că stomacul plin nu face bine. Apoi să-ți faci priorități. Să zici, acum fac asta, acum fac asta, ce e mai important pentru mine? Pentru că dacă lăsăm plăcerea să rânduiască prioritățile, intrăm în criză de timp. Dacă lăsăm mintea să stabilească prioritățile, atunci și zicem, eu mâine am teza, am de învățat, bine, cu silă și cu dezgust îmi fac temele. Și apoi, cu plăcere și cu bucurie, mă duc, mă joc, mă plimb, dansez sau mă uit la televizor. Dacă cu plăcere stau la film, apoi nu mai am cum să fac rost de dezgust și silire ca să-mi fac lecțiile când sunt mor de oboseală. Deci să facem prioritățile gândindu-ne întâi la datorie.
0: De ce în cadrul ortodoxiei există o tradiție care de multe ori înlocuiește esența creștinismului?
1: Măi, pui, mami, eu te-am mirosit așa. Bine, să știi că te respect orice credință ai avea. Și un om onest care se roagă și crede în Dumnezeu, chiar dacă este într-o sectă sau într-o altă, el, în firea lui, este ortodoxă, cum spune Părintele Rafael, și va ajunge până la urmă să fie ortodox chiar dacă nu vine la biserică, adică să slăvească drept pe Dumnezeu. Să spun o taină. Dumnezeu ne-a învățat mai mult decât scrie în Scriptură. Dumnezeu, sfinții care au scris Evangheliile, n-au scris tot. Dacă citiți voi acolo cu grijă, spune că dacă s-ar fi scris tot ce a zis Dumnezeu, nu știu câte cărți ar fi scris, nu?
0: Nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris.
1: Nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris. Acolo nu este esența, ci este un aperitiv, da? Ca tu să mănânci și zici, unde-i restaurantul ăsta, că mă duc că vreau să mă satur. Îți face poftă de Dumnezeu, cuvântul din Scriptură. Și foamea nu ți-o potolește decât însuși Dumnezeu. Deci acolo, ia gândește-te tu, dacă îți scrie fata sau băiatul pe care îl iubești, nu? Ești mulțumit citind scrisoarea? Până când îi citești scrisoarea? Nu vrei să o pupi? Nu vrei să faci nuntă cu ea? Nu vrei să faci nuntă cu el? Nu? Așa și cu Dumnezeu. Citești frumos, scrii, dar unde ești? Vreau să te sărut, vreau să te mănânc, vreau să fiu viu, vreau să devin Dumnezeu. Ca așa, dacă era numai Scriptura, ce nu putea să ne mai trimit odată niște table de alea din cer să ne spună ce să facem? Deci El nu doar ne spune ce să facem, ne dă puterea să facem și spune, cine nu mă mănâncă pe mine, nu are viață în El. Ce faci? Mănânci Scriptura? Nu? Nu poți să mănânci, că nu suntem Sfântul Proroc. Bun, asta e una. Apoi, Mântuitorul a zis așa, multe am mâncat să vă mai spun, dar acum nu le puteți duce. Dar va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, care vă va învăța pe voi toate. Unde credeți voi că vine Mângâietorul, Duhul Sfânt? Să nu vă înșelați, mai că nu vine când faceți majestate, așa nu vine. Vin tot felul de duhuri. Eu am fost la o întâlnire de asta carismatică și dacă nu eram cu Doamne Iisuse Hristoase și cu Sfânta Cruce, cred că buțuiam și eu din burica așa zicând că a venit un duh. Și cădeau doamnele alea intrate în unde venise duhul și se dezveleau. Un duh foarte nerușinat. Le ridica fusta. Știți? Deci Duhul Sfânt coboară în biserică la chemarea părinților, coboară în viața noastră pentru că îl avem. Duhul a coborât peste Iisus, Fiul lui Dumnezeu în Iordan și a rămas deasupra lui. Duhul Sfânt rămâne numai acolo unde este Hristos. Dacă Hristos nu este, Duhul Sfânt nu stă. Vine la cererea omului, îi rezolvă rugăciunea și după aceea pleacă. Noi îl avem pe Hristos în noi viu, din Sfânta Eucharistie, avem trupul și sângele lui în trupul nostru și vine Duhul Sfânt și stă peste noi. Și Duhul Sfânt ne învață, copii. Voi n-ați avut surpriza ca citind un lucru să să-L recunoașteți, nu? Deci noi ne rugăm, citim și la un moment dat citim o carte a unui sfânt sau citim undeva și recunoaștem ce spune omul acela. De ce? Pentru că Duhul ne-a învățat și pe noi. Și cum spunea Sfântul Siloan, dacă ar dispărea toate cărțile, orice creștin care se roagă, care are Duhul Sfânt, ar putea scrie din nou, că e același Duh Sfânt. Cu alte cuvinte poate, dar același lucru l-ar spune. E taină mare, puiul mami, și tu să zici așa, Doamne, dacă baba ia minte, să mă lămurești tu. Dacă e adevărat, te rog, nu mă lăsa să mă înșel. Arată-mi și mie, învață-mă, condu-mă și pe mine. Pe mine m-a adus la biserică târziu, pentru că eram așa de deșteaptă, încât nu puteam să stau cu babele, ziceam eu. Dar n-am așteptat să mă fac babă, m-am dus mai de tinerică și mi-a prins bine.
0: A doua întrebare e cumva legată. De ce un adolescent născut într-o familie ortodoxă nu poate decide singur ceea ce crede și biserica frecventată pe care s-o frecventă?
1: Pentru că datorează ascultare părinților. Dacă poate să se ducă la biserica aceea așa cum altul vrea să se ducă la discotecă sau să se însoare cu o pisică, pentru că acum sunt oameni care doresc să se căsătorească cu o pisică, da? Dar asta, dacă părinții au prejudecata că un băiat ar trebui să se însoare numai cu o fată, atunci el și vrea să se însoare cu o pisică, el poate să plece. La fel și tu, poți să pleci de acasă. Dar până când datorezi ascultare, ești independență fizică și materială de părinte, îi datorezi ascultare. După aceea, să rămână mami, mulțumesc, să rămână tati, iată, eu mă duc la biserica unde am hotărât eu să mă duc și gata. Înainte de a face pasul însă, roagă-te așa cum te-a învățat biserica pe care vrei să o alegi, roagă-te cu onestitate și zi, Doamne, nu mă lăsa. Citește Psalmul 138, citește de multe ori Psalmul 138 și ca să nu cumva să te rătăcești. Și gândește-te că te desparți de sfinți, te desparți de Maica Domnului, te desparți de trupul și sângele lui Hristos și dacă Dumnezeu a venit pe pământ și nu are niciun efect asupra omului viu, nu-l sfințește, atunci putea să nu mai vină. Un tânăr de la o confesiune de asta neoprotestantă, nu mai zic secte ca să nu-ți rănesc ție sensibilitatea, numite secte de oficial, m-a văzut în tren și zice, și citeam o carte în franceză, zice, oh, ce deșteaptă sunteți, citiți în franceză și totuși sunteți ortodoxă. Că eram maică. Zic, da, uite, se mai întâmplă. Zic, da, de ce? Păi zice, eu cred că orice om care rămâne ortodox e prost. Că nu descoperă că numai Scriptura e adevărată și a făcut mijlocitor din oameni și se închină la idoli, la icoane și așa și crede că femeia care l-a născut pe Iisus e sfântă, zice, asta e o prostie. Zic, bine, dacă tu spui, dar tu ce credință ai? Zice, eu sunt baptist. Bravo, și de când ești? De 2 ani. Așa, și te-ai schimba cu... Și ce faci tu ca baptist? Păi ce să fac? Eu citesc cuvântul Domnului și când te citesc slavă. Bun. Și te-ai schimba un pic de când ai făcut ho-ho? Păi zice, ce era? Mi-ai sprăvit. Și acum cum ești? Păi zice, acum nu mai fumez, nu înjur, nu beau, mă duc la adunare. În 2 ani. Și zice, da, în 2 ani. Și ce ai făcut? Păi zice, ce am făcut? Am citit cuvântul Domnului. Păi mă, mamă. Dacă tu nu mai ai citit cuvântul Domnului și știți că citea mai pe silabe, așa, e? Și te-ai schimbat în halul ăsta, dar prunca aceea, fecioara aceea care l-a ținut pe Dumnezeu în burtă, dacă e Dumnezeu, l-a ținut în pânță, zice, chiar nu s-a schimbat cu nimic, a rămas o femeie oarecare? Zice, aule, am să mă mai gândesc la asta. Așa că, copii, noi de obicei suntem atrași acolo de o fată, de un băiat, de un model de evlavie. Oamenii din credințele neoprotestante sunt foarte evlavioși. Se roagă mult, nu se rușinează să-ți mărturisească credința și așa mai departe. Ortodoxii se rușinează să facă asta și nu sunt atât de virtuoși pentru că n-au mers foarte mult la biserică, dar și pentru că așa e felul ortodox de a fi. Ortodoxul recunoaște că e păcătos și că e cel mai mare păcătos pentru că are nevoie de harul lui Dumnezeu ca să se sfințească, are nevoie de smerenie. Când spun că sunt păcătos și sunt cel mai rău dintre oameni, sunt smerit. Când sunt smerit, vine Dumnezeu și mă sfințește. Dacă mă mândresc și spun sunt mântuit, până la urmă vom ajunge, uitați-vă la americani, că am tot respectul pentru ei că sunt credincioși, nu? Dar uitați-vă la ei ce zâmbet au. E de plastic, nu? Așa, de ce? Pentru că omul se umple de entuziasm, crede, cântă, sunt mântuit, sunt mântuit, Mamă, și-l apucă o crampă, îl dezamăgește cineva, e furios. Și el zice, sunt mântuit. Sunt fericit. Și nu poate, pe când popa ăsta poate să fie încruntat, poate să fie prost, poate să fie bețiv, totul este să nu lăsa să bea la frană, știți, acolo, când intră în așa, să-l pândiți la ușă. Pentru că slujba pe care o face, cum spui acolo, o face din niște cărți. Cărțile alea sunt ale Sfintei Tradiții, sunt scrise de Duhul Sfânt. Și părintele zice ce zice Duhul Sfânt, zice ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de care avem probe că e sfânt. Și nu se teme că nu o să aibă inspirație sau că a băut o țuică ieri, s-o bea până la miezul nopții și după aceea. Înțelegeți, copii, sfinții s-au făcut din oameni autentici. Orice credință sectară te obligă să tragi de tine, să te faci bun și orice facere omenească se desumflă. Numai Dumnezeu ne face bun.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a doua a conferinței cu tema Convertirea plăcerii în bucurie, cuvânt al Maicii Siloana Vlad rostit în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.